0: Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den ligger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both. Yeah. Do you have your own company?
4: Ingen så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnet på alvor.
0: Sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 2 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Kanada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der to katarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere blir også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det er det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som er på gang skaper stor usikkerhet. Hva er egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det er klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuell streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører er fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget er ellers ukjent, ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Canada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest, men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darrud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbans tid ved makten.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget foreløpig uavklart, det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort.
2: Og nå det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som sette malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.

våre ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram.

baš van. Er finnes bare skyggen, tånd det som forsvann.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, og det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM i vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Hei, så hva heter det som synger for deg tidlig en fredagmorgen her I NRK P1? Ja, flott start det. Nils Hagen hos deg på plass I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

0: I could miss you forever, sang Skår I det klokka 14 over 5 denne fredagsmorgon, før det var det Admiral P. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk I mange år, både innen jazz og pop, og jeg skal med glede spille begge etter hvert.
1: Når tanken blir for tung og veien ned så langt,

Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam session under jazzfestivalen I Molde. Og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein, hun har bygd en internasjonal karriere. Så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Be Still My Heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag I dag. Gratulerer! Og det skal jeg si til enda en markant dame I norsk musikkliv, en som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour. Det kan bety slutten for Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber I natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående, men neste måned kommer låntakerne til å merke det, da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet I mai. Det finnes likevel måter å dempe smerten på, om du følger med kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger I banken.
1: Det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss I Renteradar bankene lure når de ser rentene sine.
2: Men vi antar at I snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted I snitt mellom 0,15 og 0,18.
0: Reporter var Julianne Kyri Eikrem. Meklingen I lønnsoppgjøret I grossistbransjen fortsetter seks timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte I Fellesforbundet Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut I streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann I 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransaking av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. En ung mann ble tatt I dobbel fart I Kristiansund sentrum I natt. Mannen I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll I 83 km I timen I en 40-sone mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Og I fotball-VM har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere I natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter, var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: passer jo perfekt det at det aha som åpner andre runde av tidlig morgen denne fredagsmorgen den 19. juni. Og Nils Hagen Onstad på plass I studio. Morgen, morgen.
1: Sangen her den til deg som ofte står I motvind. Skjer mørket borti en inn og du tror du vil forsvinne.

The Boy Is Mine. Dette var Brandy og Monica, og før det hørte vi Adrian Jørgensen her I tidlig morgen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både innen norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Sånn som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Eberson.

Børsdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava sang Hard Times her I Dilly morgen. Og klokken, ja, den snart 10 på 6.

Jesper Jenseth sin gåsehud, og før det var det Mari som sang See You Go her I tidlig morgen. Ja, det var jo stor fest, eller feiring av det svenske kongeparets 50-års bryllupsdag forrige helg. Men det faktisk dagen I dag, 19. juni, som den ordentlige bryllupsdagen. Men siden det nå midtsommeraften, noe svenskene sett ekstra stor pris på å feire stort, så måtte te og med et kongelig gullbryllup flytts. Uansett, gratulerer til det svenske kongeparet.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit, eller noen annen, skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Helga står på tå og knakker på døra akkurat nå. Vi i studio i Tromsø er våken sammen med deg, og nå skal vi klikne litt til med Randy Crawford. God morgen, Troms og Svalbard.

0: Randy Crawford, You Might Need Somebody. Gry tidlig på en fredagsmorgen, en junidag her I Nord. Ja, Randy, vi trenger jo også hverandre for å lage radio, og for å presentere det, mange av oss her I NRK Troms har forberedt til deg. Det siste døgnet oss to I studio. Ved min side, Simen Vingstad, og jeg heter Ingrid Wester Amundsen. Simen står klar med dagens første nyheter.
1: Politiet tror at en personbil kom over I motgående kjørefelt og frontkolliderte med en lastebil I går kveld I Harstad.
2: Det har vært en møteulykke her på stedet, trolig en front mot front, som har medført at en person har omkommet. Det har vært to personer involvert I ulykken.
1: Det sa innsatsleder på stedet, Lars-Erik Markussen Solheim. Fører av lastebilen fremstår som fysisk uskadet, ifølge politiet. Sjåføren av personbilen var den som omkom. Fylkesvei 850 ved Solja I Harstad vil fortsatt være stengt en stund til, opplyser politiet nå på morgenen. Vegvesenet sin ulykkesgruppe ferdig på stedet, men det jobbes med å få berget vogntoget. Den nylagte asfalten på fylkesvei 864 mellom Tønsvik Nord og Ollervik I Tromsø har allerede slått sprekka. Prosjektet som skulle være ferdig I begynnelsen av juni utsettes det etter ferien. Samferdselssjef Bjørn Kavli opplyser at fylkeskommunen og entreprenøren nå undersøker årsaken.
3: Det vi tror som feil det at det har vært for bløtt underlaget når det har vært lagt asfalten på. Men som sagt, det en dialog mellom oss og entreprenøren nå, så vi tror på å undersøke hva som har skjedd.
1: Et unikt kulturliv, sånn beskriver daglig leder Ronny Bunvoll I Visit Svalbard, Longyearbyen. Reiselivet på Svalbard en av de største bidragsyterne til kulturlivet, og byen med rundt 2500 innbyggere kan flagge med utsolgte konserter og flere festivaler. Bunvoll sier kultur en viktig prioritet.
4: For reiselivet det en av de viktige faktorene for at folk skal ville komme hit. Et levende lokalmiljø og en by som bobler av kreativitet og glede, det setter noen turisterne pris på, selv om det kanskje naturen de velger å komme for. Så det å være med å understøtte kulturlivet, det for oss veldig, veldig, veldig viktig. For oss og våre medlemsbedrifter, må jeg gjerne si det.

Sturla med skår i hjertet. Det ser ut som det litt oversiden over fylket i dag. Vi skal få en værmelding nå for hvordan været ser ut utover dagen. Troms får bris av skiftende retning nordøst. Opp i frisk bris på kysten først på dagen, skyer og litt regn. Fra ut på ettermiddagen blir det lettere skydekke og oppholdsvær. Spitsbergen får i dag opp i frisk bris av skiftende retning. Fra ettermiddag nordvest periodevis frisk bris. Skya og spredt snø. Utover ettermiddagen avtagende nedbør og overgang til sludd. Og om du ut og ror feske denne fredagsmorgen, skal du nå få et værvarsel for de nære havområdene. Bankene ut for Troms får skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, også skiftende bris, svak sjø og oppholdsvær med god sikt.

Jamelia som sparker i gang helga der med låta Superstar, og det er en fin overgang til dagens konkurranse, for den også handler om fredagsstemning. For noen av dere skal på ferie i dag, det er festivaler å velge blant døtter og spain, og jeg håper du kjenner helgefølelsen boble sånn smått i magen. Og om det kanskje er litt for tidlig for deg, så skal jeg hjelpe deg på vei nå. For jeg har kokt ihop en liten fredagsmedley til deg, låta med tema fredag i seg. Og om du kan gi meg minst en riktig låttittel, så er du med i dagens trekning. Du hører kanskje hva som er første låt. Kvess ørene.

0: Ja, hvis du kan gi meg en riktig låt, så er du med I trekningen I dag. Så jeg spent på om det noen av dere kjære lyttere som imponerer meg med å greie alle fire. Skal få høre litt til av den siste.
1: Du så god, jeg vet at vi skal samme vei.
0: Ja, hvis du vet hva vi hørte, så send meg en melding I appen NRK Radio.

0: Basse Derven med Oskar. Utsolgte konserter, drøssevis med festivaler og imponerte lokale og besøkende. Ja, det er noe spesielt med kulturlivet på Svalbard. Det sier i alle fall dem som bor der selv. For i Longyearbyen med rundt 2500 innbyggere, så skjer det støtt og stadig noe kulturelt.
1: Det er en storby verdig.
2: For fastboende på Svalbard har alltid mange kulturelle muligheter.
3: Jeg synes kulturlivet her på Svalbard er ufattelig bra til å være på en veldig liten plass.
2: Akkurat denne dagen så er det svenske Timbuktu som står på scenen i Longyearbyen kulturhus. Et sted hovedperson selv, som egentlig heter Jason Diakité, har blitt veldig glad i.
4: Det er veldig spesielle mennesker her, og, men det er helt de er så osannolik. Det kjennes som man er med i en film.
2: Og showet førte muligens til en publikumsrekord på huset.
5: Det var jo veldig kul, spesielt når det liksom svensk rap på Svalbard, der det bor 50 svenskar. Og som fullsatt sal på 580.
2: Det sier Daniel Olofsson, driver av Svalbard Vibe, som står bak konserten. Turistnæringen lokalt er en av de større bidragsyterne til kulturlivet. Og Ronny Brunvoll, som er daglig leder i Visit Svalbard, er klinkende klar på hvor bra kulturlivet der er.
6: Vi er rett og slett bortskjent i Longyearbyen med god kultur.
7: Og hvor viktig er for dere i Visit Svalbard også å støtte opp om det?
6: Ja, for reiselivet er noe det er en av de viktige faktorene for at folk skal ville komme hit.
2: Men Olofsson i Svalbard Vibe sier de som satser på kultur trenger mer støtte.
5: Det sitter for mye risiko på bare arrangøren, og han får ikke ta inn den inntjeningen han fortjener.
2: Lokalstyreleder Terje Øynevik fra Venstre sier at det er viktig for dem å støtte all kultur.
8: Vår oppgave blir på mange måter å legge til rette infrastruktur for det, sånn som vi har med kulturhus og diverse arenaer, sånn at det gjør det mulig for de aktørene som ønsker det å utøve sin aktivitet.
0: Reporter på Svalbard, det var Torkil Stoltz.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående på 4,25%. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store boliglån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Virke og Fellesforbundet har blitt enige om en grossistavtale, dermed så blir det ikke streik. Over 4000 arbeidere ville blitt tatt ut i streik, som hadde rammet vareflyten til butikkene. 4 timer på overtid, så ble partene altså enige. I Storbritannia så kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Vertsnasjonen Canada vant i natt sin første VM-kamp noensinne, da de vant hele 6-0 over Qatar på hjemmebane i Vancouver. Men målfesten i fotball-VM ble ødelagt av en skrekkskade.
4: Hører han si «his legs is hanging off», og det er høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det er Ismail Kone som går ned med en skade.
5: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere. Det var Qatar-spiller Asim Madibo som gikk uvørent til i en takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligste samvittigheten hittil i VM.
0: Reporter Hanna Kolås hørte også kommentator Oddgeir Øystese. En kamp til spilt i fotball-VM i natt. Vertslandet Mexico vant 1-0 over Sør-Korea. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. I Harstad det frykt for at de med funksjonsnedsettelse skal miste kultur- og fritidstilbud. Mens de hittil har kunnet få ansatte med som ledsagere, må den enkelte heretter søke om å få delta. Julie Solfjell er leder i rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
7: Jeg er mest bekymret for de situasjonene som kan oppstå i, når de får, brukerne får nei på å dra ut på de ulike aktivitetene, og konsekvensene av det da, om det blir utagering der og da, men også på lang sikt mer isolasjon og utenforskap, som igjen kan føre til vanskelige situasjoner i de institusjonene eller omsorgsboligen som de bor i.
6: Ordfører i Harstad, Else Marie Stenhaug, sier ordninga med ledsager opprettholdes, men at den enkelte bruker heretter må søke. Tidligere ambulansearbeider og tidligere veileder for lærlinger i Finnmarks sykehuset, Morten Kvammen, har dårlig samvittighet for at han ikke gjorde mer for å stoppe det han mener har vært en ukultur knyttet til seksuell trakassering og maktmisbruk i ambulansetjenesten i Finnmark.
8: Det er lett å se det nå i bakspeilet, ikke sant, sånn her å si at og ha dårlig samvittighet også for at man ikke gjorde noe, eller ikke gjorde nok. Nettopp fordi at det er tungt å snu en kultur som har vært så rådende.
6: Og Finnmarkssykehuset skriver til NRK at de tar alle saker alvorlig og har igangsatt flere tiltak, blant annet en uavhengig gjennomgang av konkrete saker. Sykehuset vil ikke kommentere saken ytterligere inntil rapporten fra dette arbeidet er klart. Og det var nyhetene fra NRK Troms. Jeg heter Simen Vingstad.
9: Det her er morgensendinga fra NRK Troms. NRK P1.
10: financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det her var debutsingelen fra 2022 til Skjervøy-artisten Ingeborg Molund før hun skiftet navn til Inga Molly sitt artistnavn nå. Det her var låta Ikke hold meg så nært. Og den fikk åpne denne fredagens avisrunde hvor vi startet i Harstad, i avisa i Harstad. De skriver at regjeringen vil hindre at flyktninger rømmer fra Nord-Norge og andre kommuner. De utreder nå to grep, enten forbud mot å flytte til enkelte pressområder, eller et midlertidig flytteforbud fra kommunen man først blir bosatt i. Bakgrunnen er at mange flyktninger med store hjelpebehov flytter til de samme østlandskommunene uten jobb eller bolig. I Harstad så sier leder i integreringsenheten der, Maria Bøgeberg, at noen har flyttet ut, men stort sett fordi de har fått jobb, utdanning eller dra tilbake til Ukraina. Kommunen mener hovedjobben er å få folk til å trives i nord og bli der. Så tar vi turen til avisa i Tromsø, som har tatt en prat med statsforvalteren som sier at Tromsø kommune ikke blir å miste kontrollen selv om kommunen skulle havne på ROBEK. De skal godkjenne budsjett og lån, men kommunen må selv kutte og få økonomien i balanse. Fagdirektør Jan Peder Andreasen i statsforvalteren sier at Tromsø har profesjonelle økonomimiljø og ikke trenger mer oppfølging enn små kommuner, og hvert låneprosjekt vurderes for seg. Statsforvalteren vil ikke kommentere kulturkvartalet akkurat nå til avisa i Tromsø der altså. Så til slutt til avisa Folkebladet som skriver at sogneprest Jørgen Jonsen i Øverbygd er rystet etter hets på sosiale medier. Han la ut en video om hvorfor han flagger med regnbueflagget hele året og blir møtt med både støtte og en strøm av mindre støttende kommentarer. Jonsen sier han aldri har opplevd maken og at hetsen kom fra både unge og eldre. Samtidig fikk han også stor støtte i etterkant, og han sier at han skal fortsette å jobbe for at kirka skal være et sted for alle. Og det var siste ord i denne avisrunden.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Ja, han heter egentlig Kjell Øverland, men når han spiller sin musikk, så kaller han seg Kaptein. Dette var låta hans Madeleine. Nå skal vi snart til Harstad. For personer med funksjonsnedsettelse i Harstad kan miste kultur- og fritidstilbud, det frykter rådsleder. Ordføreren beroliger selv om den enkelte må søke om ledsager og ledsagerbevis. Mer om det etter Meredith Brooks.

0: Meredith Brooks der. Nå skal vi til Harstad. For der det frykt for at dem med funksjonsnedsettelse skal miste kultur- og fritidstilbud. Mens de hittil har kunnet få ansatte med som ledsagere, må den enkelte heretter søke om å få delta. Julie Solfjell leder I rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
1: Vi har fått vite det at tidligere så har beboere på ulike omsorgsboliger kunne brukt personalet som ledsager, men at det nå ikke mulighet lenger, og det legger begrensninger på fritidsaktivitetene til de beboere. Det ganske mange av dem som ikke har familienettverk og andre rundt seg som, som kan være ledsager for dem, og det har vært en stor fordel at personalet har kunnet følge dem på de ulike aktivitetene. Så det legger store begrensninger på brukerne. Det hindrer dem I å dra på fritidsaktiviteter og kultur, ja, konserter og sånne ulike kino og sånne ting. Og vi ønsker et svar fra kommunen da om det blitt sånn, om det fakta at de ikke lenger kan bruke personalet, og hva som årsaken til det da.
2: Hva frykter du det her kan føre til?
1: Vi redde for at det skal føre til mer isolasjon, men også utagering og sinne og frustrasjon hos de som kanskje har vanskelig for å forstå dette med når du får en sånn beskjed. Vi snakker jo om personer med ulike funksjonsnedsettelser, og det kan være vanskelig å motta sånne beskjed, og det kan gi resultater I hendelser som kanskje på sikt krever mer personale, og dermed blir en større kostnad enn å la det personalet dra ut med dem.
2: Hvor bekymret du for dette tilbudet?
1: Jeg ganske bekymret. Jeg mest bekymret for de situasjonene som kan oppstå I når

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke å finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrå Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Det er unikt å opptre på Svalbard, det sier Jason Diakité, bedre kjent som Timbuktu. Nylig spilte han for andre gang i Longyearbyen, og det er på et utsolgt kulturhus med nær 600 i publikum. Og Timbuktu selv er fascinert av stedet.
5: Det er fantastisk. Altså det, jeg var her i 2010 og spilte også, og da ble jeg jo såklart tagen av liksom bare naturen. Och liksom människor, det är väldigt speciella människor här och men det är helt det är så osannolikt. Det känns som man är med i en film. Det är fantastiskt och sen kul att kunna komma hit. Alltså byn är väldigt folk är väldigt girade för showen känns det som.
4: Ambulansetjenesten i Finnmark var ikke forberedt på innrykket av jente som kom på 90-tallet, det mener tidligere ambulansearbeider Morten Kvammen. NRK har denne våren avslørt en rekke varsler om seksuell trakassering i ambulansetjenesten i Finnmark. Mange av dem involverer unge jenter og lærlinger. Kvammen sier at det krever bevissthet av voksne mannfolk når de skal jobbe tett på unge jenter.
6: Gangsynet ditt og det her moralske kompasset ditt må være i orden når du jobber i lag med en ung jente som ser på deg som en farsfigur. Du skal være en tydelig og trygg voksen, ikke en gammel gris.
4: I Harstad er det frykt for at de med funksjonsnedsettelse skal miste kultur- og fritidstilbud. Mens de hittil har kunnet få ansatte med som ledsagere, må den enkelte heretter søke om å få delta. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tar opp saken med kommunen. Ordfører Else Marie Stenhaug sier ordningen med ledsager opprettholdes, men at den enkelte bruker heretter må søke. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
7: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

signal med TRXD og Fredrik Domas som fikk opp hjertepumpa på en fredag, og akkurat det det mange som gjør seg klar til i dag, for Midnight Sun Marathon setter jo i gang i morgen. Vi skal her i sendingen få løpsgeneralen med oss om en liten halvtime, og før han kommer lurer jeg på om du som lytter skal springe maraton i helga. Jeg har en avstemning som akkurat åpner appen, så bare stemmer vei på det. Og mens du nå har fisket frem mobilen, så kan du også gjøre deg klar til dagens konkurranse, hvor det handler om at det fredag. Noen av dere skal på ferie i dag. Noen av dere skal springe maraton. Nordnorske festspillene start i morgen. Det helgefølelse på gang. Jeg håper din boble som smått i magen hos deg. Og om det litt for tidlig for det, så skal jeg hjelpe deg på vei. Jeg har laget en fredagsmedle, funnet frem låta med tema fredag. Og hvis du kan gi meg en riktig låttittel fra det her, så er du med i dagens trekning.

0: Ja, en riktig låt, så du med I trekninga I dag, så spent på om det noen av dere kjære lyttere som imponerer meg med å greie alle fire. Hører litt til på den siste.
1: Du så god, jeg vet at vi skal samme vei.
0: Ja, gi meg en riktig fredagslåt, så du med I konkurransen.

0: Tus med Trurig Fell och tog oss fram till dagens värmelding med statsmetrolog Markus Onarheim Løkken. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hvordan ser det vær ut for Troms den her fredagen?
1: Akkurat nå ser det noe høye skyer som dekker himmelen i hele fylket. Det litt spredt regn helt i sør og opp mot 10 grader flere steder, ser jeg. Så det en skiftende bris. Og det vil være lite vind gjennom dagen i dag. Det blir en dag med lettere vær, perioder med delvis skyer og litt regn. Men det klarner opp mot kvelden først i sør.
0: Ja, så det blir sol på kvelden?
1: I hvert fall i perioder, og i deler av fylket.
0: Ja, hvor er det ser ut til å bli mest sol da?
1: Ja, skal vi se, da må jeg se akkurat... skal vi se... det blir midt på dagen omtrent, og da vil jeg si indre strøk ser ut til å få de lengste periodene med sol i ettermiddag.
0: Nettopp. Og da er det bare å nyte de timene, for i helga skal det bli litt våtere, forstår jeg.
1: Det er riktig. I morgen så kommer det opp en front fra sør, og det gir vind og regn. Så først en østlig liten kuling utsatt steder, senere dreiene til sørvestlig liten kuling, og minkene utover kvelden da. Regnet vil jo avta fra omtrent midt på dagen, men det er definitivt en formiddag og tidlig ettermiddag med regntøy da. Ellers blir det oversky og opphold da.
0: Ja, og søndagen?
1: Da kommer det et nytt lavtrykk oppover fra sør, og det kommer over landet og gir en dag preget av regn igjen. Nordvestlig liten kuling utsatte steder, og regnet går over til regnbyger fra midt på dagen, men det blir også en dag med regntøy, ser det ut som.
0: Ja, så hvis man skal på festspillene eller på maraton, så må man huske regnjakka.
1: Ja, eller en poncho mens man står stille.
0: Ja. Ok, da er vi oppdatert for fastlandet. Hvordan ser det ut på Svalbard? Er det fortsatt snø der i dag?
1: Spitsbergen har jo fått litt snø, og det har jo lagt seg i hvert fall noen steder ser det ut som. Dels snø har fortsatt lett i Longyearbyen, men det ser nå ut til å gi seg og bli mindre og mindre utover dagen. Det er omtrent 0 grader der nå, en skiftende bris. Og så ser det ut som, ja, som sagt, nedbøren gir seg. Det er nord til en nordvestlig frisk bris utsatt steder i dag. Ligger varmere luft sør for øya, men det ser ikke ut til å komme inn over land før morgendagen. Da.
0: Og helgeværet er på... unnskyld.
1: Ja, nei, det går bra. Den varmere luft kommer inn over øya i løpet av morgendagen og gir temperaturer som er litt over på plussida. Og det starter med overskyet opphold, og så sprekker skydekk litt opp utover ettermiddagen og kvelden. Da blir en nordlig bris.
0: Ja, og det var helgeværet vi skulle ta nå.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da var vi i mål da.
1: Da er vi i mål.
0: Veldig bra. Tusen takk for værmeldingen, statsmeteorolog Markus Onarheim Løkken.

Linn Maria med Undecided. Det ligger an til ny rekord for antall påmeldte til Midnight Sun Marathon. Rett før Tromsø by går inn I full løpsfeber, så skal vi snart ta tempen med løpsgeneralen. Og derfor har jeg akkurat publisert en kort avstemning hvor jeg spør deg som lytter om du skal ut og springe maraton I helga. De av dere som kun springer sofa-maraton foreløpig I tet, så hvis du har tenkt å springe I helga, så må du bare gjerne melde deg på I appen. Og vi skal ta en prat med løpsgeneralen altså etter dagsnytt 7:30. Og frem til da skal vi høre på Bo Kaspers orkester.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vedum advarer Støre. Klar for nye slag om diesel og bensin.
1: Han skal søke å finne løsninger sammen, men at han ikke forpliktet til det.
0: Låntakere slapp med skreken da Norges Bank holdt renta i ro. Neste måned kan det likevel komme en smell, advarer økonom. Og hva blir lyden av popsommeren? Ja, det blir Olivia Rodrigo som får stå for sommerens musikkhit, eller noen andre, det skal det spekuleres i etterhvert. Nå først politikk. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: At det kommer til mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her, det var Mats Rønning. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, å søke enighet, hvor viktig er egentlig det ordet?
3: Det er jo i hvert fall en måte å gi seg selv ryggen fri, for det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Samtidig så har jo Vedum vist selv at, vist før at dersom han vil bryte budsjettsamarbeidet, så er det nok ikke en formulering fra eller til som er avgjørende.
0: Ja, hvor mye bør Støre frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget?
3: Ja, mer enn det meste, for det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyre siden, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Få minutter nå, så skal Støre oppsummere halvåret som har gått. Politisk kvarter, NRK P2, 7:45. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Korrespondent i USA, Peter Svår, sier amerikanerne skylder på logistikken.
4: Og så kan det jo virke som at de ikke har blitt helt enige om formatet på det som nå omtales som tekniske forhandlinger, altså en enighet om hva man skal forhandle om. Men dette er jo ingen god start. Alle de store, vanskelige spørsmålene gjenstår, og så sporer det første planlagte møtet av. Det viser jo bare hvor skjør denne prosessen er.
0: Videre til Storbritannia, for der kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, som er det britiske Arbeiderpartiet.
5: There will be no second chance, but it is a chance now.
6: Det blir ingen nye sjanser, sa Manchester-ordfører Andy Burnham i sin seierstale i natt. Vel vitende om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning, som han mener å se i USA.
5: Turning away from the path that takes us to a divided dark politics of the kind we see in the United States.
6: Burnham slo sin rival i det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass i det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
5: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
6: Dermed kan det gå mot en maktkamp i Labour-partiet.
0: Så reporter Ole Reinert Omvik. De med store boliglån pustet lettet ut etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøte i mai. Likevel så kan du både spare penger som låntaker, og om du har ekstra penger i banken.
7: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det.
8: Vet du hvilken rente du får i banken?
9: Nei.
8: Ikke i det hele tatt?
9: Niks.
10: Folk på gata i Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
11: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
10: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
12: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
10: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de setter rentene sine.
13: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
8: Hvor ofte sjekker du det?
11: Aldri.
0: Reporter du hørte her, det var Julianne Kyri Eikrem og Snorre Tønseth. Så fotball-VM. Vertsnasjon Kanada vant i natt sin første VM-kamp noensinne da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane i Vancouver, men målfesten ble ødelagt av en skrekkskade.
14: Hører han si «his legs is hanging off», og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det er Ismail Kone som går ned med en skade.
15: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allereie 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
14: Og her er det både katariske spillere og kanadiske spillere som er tydelig berørt.
15: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til i en takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk legg. Og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil i VM.
14: Veldig, veldig synd i en sånn kamp.
15: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjonen.
0: Så Hanna Kolås, reporter, dørte også kommentator Oddgeir Øystese i natt, så vant Mexico 1-0 over Sør-Korea og med det i praksis videre fra gruppespillet. Nå skal det handle om hva vi kommer til å høre på i sommer. Flere spår at superstjernen Olivia Rodrigo blir den artisten vi kommer til å høre på.
16: Robustete hår og Brett Summer med Charlie XCX til å nynne på Sabrina Carpenter i fjor. De siste årene har unge kvinnelige artister tatt somrene med storm. Musikkjournalist Arian Engebø tror dette er litt av grunnen.
17: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt. De kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for. Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det er ikke bare et album og så er det gone.
16: Musikkviter Audun Molde på si side gir media litt av skulda og mener verden er mer sammensett.
18: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende.
16: På veg inn i sommeren er likevel Olivia Rodrigo et heit navn. Og det rykende ferske albumet henne har allereie knust rekorder.
17: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så er jo også skiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
16: Men på gata er det ikke Rodrigo som er favoritt.
19: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
20: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
21: Lush Life.
22: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
23: Varm av Ramon.
19: Hvorfor det?
22: Det er banger.
23: Ja.
0: Reportere Nils Jakob Bakke Nydal og Julianne Flølo. Ulf Sandnes Fjell ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Midnight Sun Marathon, festspillene I Nord-Norge, Rabalderfestivalen I Tromsø. Det mye kultur her nord I helga. Uansett hva du skal, sier meteorologen, at det lurt å finne frem regnjakka når helga snart kommer.

0: i det. Klokka straks kvart på åtte. Og det jo massevis av kultur å boltre seg i her i Nord-Norge i helga hvis man vil, og så ikke minst maraton for de sprekeste blant oss. Ganske straks her i sendingen så skal vi få med oss løpsgeneralen for Midnight Sun Marathon. Og jeg har prøvd å ta tempen på dere lytterne i appen før han kommer, hvor jeg spør om du skal springe maraton i helga. Bare noen få minutter igjen å stemme. Springer du maraton eller sofa-distanse? Maraton eller ei, så skal vi videre inn i nyhetsmorgen vår, for Simen Vingstad i studio nå for å gi oss siste nytt.
1: Det viktig å støtte opp om lokal kultur i Longyearbyen, det sier lokalstyreleder Terje Unnevik. Utsolgte konserter, drøssevis med festivaler og imponerte lokale besøkende, kulturlivet på Svalbard får mye ros. At det skjer mye i Longyearbyen med rundt 2500 innbyggere, mener Unnevik imponerende og viktig.
2: Vi er ganske raus i ordningene, men vår oppgave blir på mange måter å legge til rette infrastruktur for det, sånn som vi har med kulturhus og diverse arenaer, sånn at det gjør det mulig for de aktørene som ønsker det å utøve sin aktivitet.
1: Fylkesvei 850 ved Solja i Harstad vil fortsatt være stengt en stund til etter en ulykke i går kveld. Politiet tror at en personbil kom over i motgående kjørefelt og frontkolliderte med en lastebil.
3: Det har vært en møteulykke her på stedet, trolig en front mot front, som har medført at en person har omkommet. Det var to personer involvert i ulykken.
1: Sa innsatsleder på stedet, Lars-Erik Markussen Solheim. Føreren av lastebilen fremstår som fysisk uskadet ifølge politiet. Sjåføren av personbilen var den som omkom. Og den nylagte asfalten på fylkesvei 864 mellom Tønsvik Nord og Ollervik i Tromsø har allerede slått sprekka. Prosjektet som skal være ferdig i begynnelsen av juni utsettes til etter ferien. Samferdselssjef Bjørn Kavli opplyser at fylkeskommunen og entreprenøren nå undersøker saken.
4: Det vi tror som er feil, det er at det har vært for bløtt underlaget når det har vært lagt asfalten på. Men som sagt, det er en dialog mellom oss og entreprenøren nå, så vi tror på å undersøke hva som har skjedd.
5: Okay.

0: Filip Emilio Nummen. Joggesko mot asfalt, svettekropper i teknisk tøy, tusenvis av sprekbein under sommernatta, biler i Tromsø sentrum som må vike for løpende og pæsende mennesker. Jeg snakker selvfølgelig om Midnight Sun Marathon som braker løs i morgen. Og allerede tidlig i dag morges sparket de det hele så smått i gang, og løpsgeneralen som skal holde styr på det hele, ja, det er... Det er da Knut Prander, daglig leder i Midnight Sun Marathon. Blir det fullt i Tromsø sine gate også i år?
1: Det blir fullt i gaten i Tromsø også i år. Ingen tvil om at det blir litt flere enn i fjor, kanskje til og med da vi hadde rekord, så det blir mye folk. Og det er jo allerede mye folk ute i gaten i Tromsø, varme litt opp og teste løypa og...
0: Ja. Så det er allerede sporet av morgendagens...
1: Mange rundt omkring på morgenjogg nå, ja.
0: Nettopp. Og snart 11 000 påmeldinger, altså. Så dere lukter på løpsrekord?
1: Ja da, vi vil nok passere fjorårets rekord i løpet av dagen i dag. Ikke sånn voldsomt mye, men det er jo gøy å se at vi klarer å opprettholde det, liksom trenden som andre også ser, men at vi kanskje har enda litt større vekst enn mange andre.
0: For dere åpner et påmeldingskontor i dag?
1: Ja, vi stenger den normale påmeldingen noen dager før løpet, så åpner vi en sånn fysisk oppmøte i dag og i morgen. Det kommer jo alltid sånn i siste liten og sier, jeg vil springe maraton.
0: Ja. Ja, nettopp, så er det mulighet. Så er det jo litt spesielt at det er dobbelt arrangement i år, for ikke bare er det MSM, det er også NM i maraton.
1: Ja, NM går som en del av maratondistansen da, under Midnight Sun Marathon. Så det første løper med norsk klubb i mål blir også Norges mester.
0: Ja, ikke sant. Så da er det dobbeltvinner.
1: Dobbeltvinner.
0: Og så er det jo i tillegg til det en rekke ulike, skal vi si, løp i løpet. Kan du fortelle om noen av dem? Ja,
1: vi vil jo ha med så mange som mulig, så vi har jo begynner med barneløpet klokka 5, og så er det 5 kilometer klokka 6, og 10 kilometer klokka 7, og så er det maraton og halvmaraton da, senere på kveld. Så det er jo noe for alle her.
0: Så hvis man kjenner at maraton er litt ambisiøst?
1: Så kan man gå ned på 5 kilometer, det er ingen skam i det. Det er mange som sier bare 5 kilometer, men 5 kilometer, det er en jobb det også.
0: Dere har jo rekord år etter år, og det popper opp stadig flere løp altså der ute, ja, i markedet. Er det løpefeber der ute?
1: Ja, definitivt. Og den trend man har sett de siste årene, det er jo liksom ikke bare kunstig boble heller, det er virkelig mange som springer. Og det er jo bare å se på andre løp rundt, og se på Tromsø-karusellen, som har helt enormt mange løpere, så det er en løpebølge. Så får vi se om vi er på en bølgetopp, eller om dette holder seg, det vet vi jo ikke.
0: Hva tror du det er med løping som folk elsker?
1: Det vi ser nå er jo det her sosiale med løping, der man før har vært veldig alene, så ser vi veldig mange sånne sosiale løpeklubber, og folk springer i lag. Det er ikke sånn voldsomt tidspress, ja, kanskje litt, men ikke så mye som det har vært. Og man springer liksom mot seg selv, mot klokka.
0: Ja. Og hvordan gruppe er det dere særlig håper melder seg på?
1: Nei, vi synes jo det er gøy når folk som springer fort og som virkelig satser på løpingen med. Det er jo derfor vi har søkt å få NM også. Men det er klart det her med å få med folk som springer for første gang er fantastisk. Og jeg vet jo at programlederen ikke har sprunget min SM-marathon, og jeg har med en gave til deg. Du skal få lov å springe neste år. Nå får du en banan fra meg. Dette er en offisiell min SM-marathon-banan. Du er den første som får en banan fra årets beholdning på 40 kasse.
0: Nei, har du hørt?
1: Så 19. juni neste år så utfordrer jeg deg til å stå på startstreken. Du kan springe 5 kilometer om du vil.
0: Ja, nå ble jeg veldig overrasket. Dette var jo veldig uventet. Nei, stort. Min kropp er jo bygd for komfort og ikke løping, enn så lenge.
1: Jo, men du vet at

0: de korteste distansene, så det jo ikke noe beinhard konkurranse. Det jo for alle. Det jo til og med lov å kle seg ut. Men det klart, den kommunikasjonen der jo noen gang krevende. Og så skal vi heller ikke tråkke folk på tern. Si at kom igjen, vær med å springe. Hvis man ikke vil, så vil man ikke. Og vi jo utrolig heldige med at vi har så mange som står og heier på oss. Og folk sitter og griller i hagen. Og vi har masse folk som jobber frivillig for idrettslag og løypevakter. Så vi har jo mange andre ting også enn selve løpet.
1: Ja. Og i år som i fjor kommer det masse folk fra utlandet. Dere har jo folk fra over 100 land representert gjennom årenes løp. Jeg har hørt at det er flere brasilianere enn svensker påmeldt i år.
0: Ja, det er, altså, men Brasil er jo et stort land med, som de springer mye av. Vi har et par hundre brasilianere som kommer til Tromsø for å springe. Så det er enorm interesse og enorm oppmerksomhet internasjonalt på Midnøysø Marathon, og det er jo sett på som et av de virker de løpene du må springe for de som er sånn maratonturister. Det er et ganske stort segment det da.
1: Ja. Og helt til slutt, hva tror du det er med det her løpet som gjør at det er en bucketlist for folk der i utlandet?
0: Kombinasjon av de naturgitte forhold med dagslyset på natta, og at man springer med masse tromsøværinger. Og det er jo det man, de fleste trekker frem etterpå, at det er utrolig kult å være i Tromsø. Man føler at det er byen som arrangerer, det er ikke et... Det er liksom ikke bare noen som har satt opp noe start og mål og klart ferdig gå.
1: Tusen takk for at du var med oss i morgensendingen, daglig leder Knut Perander i Midnight Sun Marathon. Og jeg får bare ta oppfordringen med meg.
0: Hvis du vil.
1: Ja, jeg får jo løst nå.
0: Det er bra.

0: dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Den nylagte asfalten på fylkesvei 864 mellom Tønsvik Nord og Ollervik i Tromsø har allerede slått sprekka. Prosjektet som skal være ferdig i begynnelsen av juni utsettes til etter ferien. Samferdselssjef Bjørn Kavli opplyser at fylkeskommunen og entreprenøren nå undersøker årsaken.
5: Det vi tror som er feil, det at det har vært for bløtt underlaget når det har vært lagt asfalten på. Men som sagt, det er en dialog mellom oss og entreprenøren nå, så vi tror på å undersøke hva som har skjedd.
4: Ukulturen knyttet til seksuell trakassering i ambulansetjenesten i Finnmark, som NRK har belyst de siste månedene, har blitt bagatellisert over mange år. Det hevde tidligere ambulansearbeider i Finnmarkssykehuset Morten Kvammen. Han sier at han forsøkte å si fra uten å bli hørt. I dag angrer han på at han ikke prøvde hardere.
6: Jeg har jo vært i den og hørt hvordan folk har snakket om jenter.
7: Føler du at det har blitt bagatellisert på mange måter? Også den?
6: Ja. Ja da, de fleste har gjort det, og man har jo gjort det for seg selv også for å klare å holde ut med det.
4: Finnmarkssykehuset skriver til NRK at de tar alle saker alvorlig, og at de blant annet har satt i gang en uavhengig gjennomgang av konkrete saker. Sykehuset vil ikke kommentere saken ytterligere inntil rapporten fra dette arbeidet er klart, reporter Hanne Larsen. Fylkesvei 850 ved Solja i Harstad er fremdeles stengt etter dødsulykka i går, opplyser politiet. En personbil og en lastebil frontkolliderte på strekninga. Vegvesenet sin ulykkesgruppe er ferdig på stedet, og det jobbes med å få berget bort vogntoget. Det er foreløpig usikkert når veien vil bli åpnet igjen, men det er omkjøringsmuligheter via fylkesvei 7740 og 849. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
8: Det her morgensendingen fra

0: En stemme du kommer nå ut og høre mye utover VM den neste tida. Men det her var et duett med Wyclef Jean og Shakira som heter Hips Don't Lie. I Harstad er det i morgen duka for åpning av festspillene i Nord-Norge. Programmet strekker seg over 8 dager. Det er både teater, dans, sang og kunst for alle aldersgrupper. Kunst- og kulturfestivalen har blitt arrangert helt siden 1965. Og i år har en ny direktør satt sitt preg på arrangementet, og det skal også feire 60 år med barnas festspill. Derfor er nå med meg Susanne Næss-Nielsen, festspilldirektør under årets arrangement. Hvordan har du det nå dagen før åpning?
1: Nå er det litt sånn sommerfugler i magen og svært lange og mange lister før alt det skal starte i morgen. Det er mye som skjer.
0: Ja, det vil jeg tro. Det er jo ditt første år som festspilldirektør. Hvordan har det gått så langt?
1: Altså, jeg må si at det har gått overraskende bra. Heldigvis har jeg jo et bra team, og det er masse bra folk i festspillstaben som gjør en utrolig god jobb for at alt det her skal komme på plass. Det er jo, altså vi er jo over 800 mennesker som reiser inn for å gjennomføre festivalen, og det gjelder kunstnere og det gjelder frivillige. Så det er en stor gruppe folk som skal inn og fungere sammen.
0: Hvordan har du satt ditt preg da på årets arrangement?
1: Og vi er jo på en lengre reise i forhold til alt jeg har lyst til å få til, men i år så handler jo veldig mye om å skape gode arenaer for å være sammen som publikum, som menneske, som ja, de som oppsøker fellesskapet. Og der har vi ja, både gjort et lite trøkk i forhold til barneprogrammet, og så har vi også noen artige satsinger rundt omkring i byen som folk bør få med seg.
0: Ja, og alle forestillingen er jo gratis for barn under 13, og barnas festspill feirer altså 60 år i år. Fortell om det her jubileet.
1: Altså, det, som du sier, det er en 60 år lang historie i festspillene med å være veldig opptatt av at barn skal ha tilgang til kunst av høy kvalitet, og det har man jo da forfinet det arbeidet opp igjennom veldig mange år. Så i år, da slår vi til med en helt ny leke- og sansepark for barn, som vi kaller SNN-parken. Den åpner i morgen og helt fantastisk fin. Og så blir det jo selvfølgelig også barnebursdagsfeiring, der det blir en gedigen sjokoladekake, og det blir såpeboble-disco og masse gøyale ting for de som dukker opp der.
0: Den her 60-åringen, det blir barnebursdag for den?
1: Det blir det absolutt. Utrolig gøy skal det bli.
0: Hvorfor er det så viktig å løfte frem ungene og gi dem gode kulturtilbud?
1: Altså, for veldig mange som bor lenger sørpå, der er det veldig mye infrastruktur og ting som skjer hele tiden, så tenker jeg at her i nord så har jo en institusjon som festspillene et særlig ansvar for også å gi barn for det første tilgang til gode kunstopplevelser, men også er jo vi en av de, mener jeg, som er med til å skape gode minner og gode sommeropplevelser. Så det er jo på en måte noe som fyller, denne uken fyller hverdagen, ikke bare for private familier, men også for barnehager og SFO-er. Og, ja, det blir liksom en uke der det er ekstra eventyr, ekstra mye gøy å ta seg til. Og det tenker jeg, gode minner, det er jo det vi alle sammen samler på.
0: Og har du noe du gleder deg litt ekstra til i år?
1: Åh, det er så mye. Altså, hvordan skal man velge mellom barna sine? Men altså, vi har jo profilkunstnere i år som heter Ferske Scener, og de skal lage en forestilling i Harstad Kirke. Og de tar liksom og låner av ritualene fra en vanlig gudstjeneste, men jeg kan garantere at det blir ingenting i nærheten av en vanlig gudstjeneste. Men det handler litt om menneskets behov for å tro på noe større enn seg selv. Jeg tror det blir både morsomt og tankevekkende. Det er en av de fine ting. Og så må jeg også si festspillutstillingen, som også holder på å bli montert nå, og den er så fantastisk fin.
0: Ja. Så er det jo dessverre meldt en god del regn til uka. Flere av innslagene skal foregå utendørs. Hvordan påvirker det festivalen?
1: Altså en festival av denne størrelse jo en levende organisme, så der det ting som skjer hele tiden, og vi har jo selvfølgelig en plan A og en plan B for veldig mye. Det selvfølgelig litt kjedelig med været, det får vi ikke gjort så mye med, men vi tar noen forholdsregler, noe av det som var planlagt ute, det flytter inn, og andre ting har vi andre løsninger for, så ja, været får vi ikke gjort noe med, men vi skal sørge for at det blir bra festspill uansett.
0: Ja. Helt til slutt, hvor mange forventer dere inntar Harstad den neste uka?
1: Altså det jo litt vanskelig å si, men sånn av publikummet så regner jeg vel med at vi blir inn rundt 25 000 når uka har gått, så det blir mye folk i Harstad, det gjør det.
0: Og det ikke det siste vi hører fra dekningen av festspillene, så vi ønsker bare lykke til når det straks sparker i gang. Susanne Næss-Nielsen, festspilldirektør under festspillene i Nord-Norge, og lykke til med festival.
1: Tusen takk skal du ha.

0: flyte. Ja, klokka den er 17 minutter over 8 på en fredagsmorgen, og kanskje er du godt i gang med dagen, eller har startet den på dansegolvet. For nå skal vi dit, for reporter Thea Heltne Kjelstad, du er på bar i Tromsø. Jeg vet det er fredag, men er ikke det litt tidlig?
1: Jo, det er kanskje det, men ikke for meg, og ikke for de ja, 10-15 andre som er her. Det har vært morgenrave her siden klokka 6. Og det er god stemning. Folk er svett, folk er, ja, de har klær på seg altså, men det er litt sånn, ja, man skulle trodde at det her var midt på natta i en europeisk storby kanskje. Men nei da, vi er i Tromsø by.
0: Hva er det de varmer opp til?
1: Nei, det er noen som varmer opp til en løpetur, og det er noen som ja, snart kommer fra en løpetur, men så er det veldig mange som bare er for å få en sprek start på dagen. Og jeg skal se om jeg klarer å få noen av dem i tale mellom dansetrinnene etterpå.
0: Tusen takk, Thea. Vi gleder oss til å høre mer fra deg direkte fra morra-rave til Midnight Sun Marathon der altså i Tromsø. Og det passer vel bra som overgang til dagens konkurranse, hvor det skal handle om helgestemning og fredag. For det er jo fredag. Noen av dere skal kanskje på ferie i dag, det er festivaler, og velger blant de bøtter og spann. Håper helgefølelsen bobler sånn smått i magen, og hvis ikke så skal vi hjelpe deg enda mer på vei. Jeg har laget en fredagsmedley til deg. Jeg har satt sammen noen låter med temaet fredag i seg, og klarer du å gi meg minst én riktig låttitel, så er du med i dagens trekning. Bare hør her.

Ja, en riktig låt altså. Så du med I trekninga I dag. Så jeg spent på om det noen av dere kjære lyttere som imponerer meg med å greie alle fire. Send meg en melding I appen om du vil være med I dagens konkurranse.

0: Enrique Iglesias der. Nå skal det handle om ukulturen knyttet til seksuell trakassering I ambulansetjenesten I Finnmark. Morten Kvammen, tidligere ambulansearbeider og veileder for lærlinger I Finnmarkssykehuset, hevde at han forsøkte å si fra om seksuell trakassering og maktmisbruk I tjenesten I Finnmark uten å bli hørt. I dag angrer han på at han ikke prøvde hardere.
1: Skal du ha mer mat?
2: Nei, tusen takk.
0: Ja. Vi hjemme på kjøkkenet til Morten Kvammen I Bjørnevatn I Kirkenes. 62-åringen har pensjonert seg fra ambulansstyrket, men NRKs avsløringer om varsler om ukultur og seksuell trakassering I ambulansetjenesten I Finnmark gjør han både sint, trist og skamfull.
1: Det lett å se det nå I bakspeilet, ikke sant, sånn at jeg sier at å ha dårlig samvittighet også for at man ikke gjorde noe, eller ikke gjorde nok.
0: NRKs saker viser at flere av varslerne unge jenter og lærlinger som har varslet mot eldre mannlige kolleger. I noen tilfeller ledere.
1: Du skal være en tydelig og trygg voksen. Ikke en gammel gris.
0: Selv om han ikke har noen varsler mot seg selv, men tvertimot forteller at han har forsøkt å varsle om en usund kultur, så kjenner Morten Kvammen seg på et vis medskyldig I at det her har fått pågå.
1: Altså, jeg har jo kjent på den kulturen. Jeg har jo vært I den og hørt hvordan folk har snakket om jenter.
2: Føler du at det har blitt bagatellisert på mange måter også den?
1: Ja, ja da. Og man har bagatellisert det også sånn der. Altså, de fleste har gjort det og man har gjort det for seg selv også for å klare å holde ut med det.
0: Kvammen mener man må tilbake I tid for å finne ut hvordan denne kulturen har fått utvikle seg. Frem mot 2000-tallet var ambulansetjenesten I Norge privatdrevet.
1: Ambulanseyrket tradisjonelt har jo vært et litt sånn macho-yrke.
0: De færreste hadde utdanning. De var sjåfører som frakta pasientene til lege. På 90-tallet kom utdanninga, og med det et stort inntrykk av jenta.
1: Og vi som sitter der ikke forberedt på det.
0: Kvammen forteller om et yrke der man jobber tett I lag, to og to, ofte flere døgn I strekk. Han forstår at noen kanskje ikke takler det å jobbe så tett på unge kvinnelige kolleger. For det kan være lett å la seg blende.
1: Det utrolig ok å jobbe I lag med unge smilende jenter.
0: Kvammen minnes en episode der han og en ung lærling var ute på et oppdrag til langt på natt.
1: På de der stasjonsvaktene så brukte jeg å prøve å passe på at jeg hadde noe mat I bilen, eller for hvert fall noe å drikke. Og så sier jeg til at du, her Her noe frukt der, og noe drikker bare ta, bare forsyn da. Så ser hun på, sant, og så ser hun på meg, og så sier hun, ja, det akkurat som å være på tur med pappa.
0: Kvammen mener utsagnet forteller noe om styrkeforholdet, og om hvordan de unge ser på de voksne I tjenesten.
1: Og det jo noe som man må være veldig bevisst, og faktisk de fleste det. Men så det noen som ikke klarer det da. Klart det jo... utrolig kjekt å ha noen som ser opp til deg, som virkelig syns at du flink. De her kommer inn og ser, ikke sant, og hvor flink vi som mestrer det på den måten der, og det klart de blir både betatt og da tror jeg man I en situasjon som lett kan utnyttes.
2: Tenker du at den statusen du og den erfaringen og den at du kunne ha utnyttet det, hvis du ville?
1: Ja, man kunne ha utnyttet det. Men jeg tror, de aller fleste sånn som meg. Kompasset I orden, ikke sant? Sånn at du kan håndtere det.
0: Finnmarkssykehuset skriver til NRK at de tar alle saker alvorlig, og har I gang satt flere tiltak, blant annet en uavhengig gjennomgang av konkrete saker. Sykehuset vil avvente med å kommentere ytterligere inntil rapporten fra det her arbeidet klar. Kvammen mener Finnmarkssykehuset burde ha tatt sakene på alvor før NRKs avsløringer.
1: Finnmarkssykehuset har jo hatt all verdens med anledninger til å rydde opp I det hvis de hadde hørt på dem som hadde sagt ifra.
0: Det var reporter Hanne Larsen som pratet med tidligere ambulansearbeider I Finnmarkssykehuset, Morten Kvammen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå, en av verdens beste fotballspillere. Nordmann Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. I Harstad er det frykt for at de med funksjonsnedsettelse skal miste kultur- og fritidstilbud. Mens de hittil har kunnet få ansatte med som ledsagere, må den enkelte heretter søke om å få delta. Julie Solfjell er leder i rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
6: Jeg er mest bekymret for de situasjonene som kan oppstå i når de får, brukerne får nei på å dra ut på de ulike aktivitetene, og konsekvensene av det da, om det blir utagering der og da, men også på lang sikt mer isolasjon og utenforskap, som igjen kan føre til vanskelige situasjoner i de institusjonene eller omsorgsboligen som de bor i.
5: Ordfører i Harstad, Else Marie Stenhaug, sier ordningen med ledsager opprettholdes, men at den enkelte bruker heretter må søke. Et unikt kulturliv, slik beskriver daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard Longyearbyen. Reiselivet på Svalbard er en av de største bidragsyterne til kulturlivet. Byen med rundt 2500 innbyggere kan flagge med utsolgte konserter og flere festivaler. Brunvoll sier kultur er en viktig prioritet.
7: For reiselivet er det en av de viktige faktorene for at folk skal ville komme hit. Et levende lokalmiljø og en by som bobler av kreativitet og glede, det setter noen turisterne pris på, selv om det kanskje er naturen de velger å komme før. Så det å være med å understøtte kulturlivet, det er for oss veldig, veldig, veldig viktig. For oss og våre medlemsbedrifter, må jeg gjerne si det.
5: Og det er manuell dirigering på fylkesvei 850 ved Solja i Harstad etter dødsulykka i går. En personbil og en lastebil frontkolliderte på strekninga, og føreren av personbilen omkom. Det er omkjøringsmuligheter via fylkesvei 7740 og 849. Flere nyheter på våre nettsider NRK.no Troms og Finnmark. Nyhetene fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
8: sendingen fra NRK Troms.

0: Camilla North, som du er for den, hørte du klassikeren, den du vet av Marius Müller, og nå skal vi inn i et diskorom her i morgensendingen, for diskokula spinner og bassen dunker, og det har den gjort siden klokka 6 i morges. Jeg snakker ikke om et fuktig narspill som enda ikke har tatt slutt i Berlin. Å nei, det her er Mingle Rave som arrangeres i Tromsø denne morgenen i forbindelse med Midnight Sun Marathon. Reporter Thea Heltne Kjelstad, der er du på plass i barn som heter Fint, hvor det her arrangeres. Er det noen danseløve i sikte?
1: Ja, det er det absolutt. Det har vært en god del folk her. Og så var det noen av dem som måtte dra. Noen skulle på jobb både i politiet og på treningssenteret, men det har altså vært å starte dagen her. Og så ble det litt uttynnet når altså folk skulle på jobb, men nå kom det akkurat en hel høy med løpere inn. For det er jo Midnight Sun Marathon, så det har vært en løpetur, og så ja, skal man svette enda litt til her på Fint da. Men hvordan er det egentlig har vært gjennom dagen? Jeg står her med Arthur Arnesen, som da er eier av lokale Fint da, som har hatt folk her. Men hvor mye har det vært?
2: Altså, det er jo helt sinnssykt. Jeg syklet ned klokka 5 i morges, og den er 5:30, og så kommer jeg ned, og det var ikke et menneske hele veien ned, og så ser jeg liksom, utenfor lokalet står det 30 stykker, bare, klar, masse energi, masse smil, og alle er gira. Så vi har sikkert vært 50 stykker her i dag, som har stått og danset gjennom morgenen.
1: Hva er grunnen til at dere bruker lokalet deres til det her, da?
2: Altså det er jo initiativtager Kristoffer som kommer inn her og sier at han vil arrangere en morning rave fra klokka 6 på morgenen. Og vi flirte jo av han og sier at det her går jo ikke. Du kommer jo ikke til å få et menneske til å komme. Og så sier han, jo, jeg skal fylle lokalet. Så bare første gang vi arrangerte var det 40 stykker. I dag er det 50-60 stykker. Så neste gang, 200.
1: Men dere er jo midt i sentrum da, og det er jo folk rundt og bygg og arbeidsplasser og folk som sover. Hvordan hensyn tar dere?
2: Ja, vi tar hensyn. Vi lukker døren frem til klokka 7:30, og så åpner vi opp sånn at dem som kommer på vei til jobb skal få med seg at det er et arrangement. Så vi har egentlig hatt det. Vi har ikke hatt noen naboklager, for å si det sånn, men så har vi invitert alle naboene til å komme hit og få gratis kaffe, så jeg tror de er fornøyd.
1: Ja. Har du vært på dansegulvet selv da?
2: Ja, hver gang jeg går forbi dansegulvet, så prøver jeg å gi en liten energi. Men det har ikke vært så mye som jeg skulle ønske.
1: Nei. Men på første rad foran DJ'en så har Martin Johansson vært... hvordan har morgenen vært?
3: Nei, helt herlig. Du får så mye energi av å være her, at det er sykt.
1: Du har vært her lenge.
3: Ja da, jeg var jo her 06:00 og møtte opp. Jeg fikk jo noen kommentarer at selvfølgelig er jeg først her, men sånn er det. Vi er jo her for å danse og høre på teknoen.
1: Ja, for det høres da ut som at du er liksom vennegjengen som begynner danseløpet da.
3: Ja, det kan du si. Absolutt.
1: Hva er forskjellen på å være her 6 om morgenen enn sent på kveld?
3: Nei, altså det er jo for det første rusfritt, så det er jo ingen alkohol innabords. Du får liksom bare energi av å danse. Det er jo artig å stå her og danse det er jo lyst ute, og folk er på vei til jobb, og det er en herlig start på dagen, rett og slett.
1: Har du noen gode dansemoves da?
3: Jeg har et par som jeg repeterer veldig ofte, og dem klarer jeg med.
1: Ja. Har du noen tips til dem som ja, kanskje går forbi her og synes det høres artig ut, men som kanskje ikke helt tør?
3: Ja, hiv dere med. Det er så sosialt, og vi står her og danser og smiler og har det bare jævlig artig i dag. Så absolutt hiv dere med.
1: Der er også et arrangement i forbindelse med Midnight Sun Marathon. Da skal du være med på det?
3: Jeg skal ikke være med på det, nei. Jeg er her for musikken. Og...
1: ja. Jeg har også skjønt at de vil jo gjerne få det her til ofte, en gang i måneden, og sånn er du å se hver gang.
3: Selvfølgelig. Nå er jo det her bare andre gangen, men jeg blir å være her 06:00 hver gang det arrangeres.
1: Det er veldig bra. Det er alltid viktig for arrangører å ha noen som holder dansegulvet i livet. Det var så Martin Johansson som har vært her siden klokka 6 om morgenen, og som da så kanskje blir der til det stenger klokka 10.
0: Tusen takk, reporter Thea Heltne Kjelstad, for at du tok oss med inn på det her rusfrie morra-rave-arrangementet i Tromsø i forbindelse med Midnight Sun Marathon. Og om du fikk litt helgestemning av det der, så håper jeg du får det av denne låta, det her Prince.

0: Prince and the Revolution med Purple Rain mot tampen av morgensendinga I dag. Nå har jeg fått selskap av Simen Vingstad. Han skal gi oss siste nytt.
1: Det manuell dirigering på fylkesvei 850 ved Solja I Harstad, ifølge veivesenet sine nettsider. Veien var tidligere helt stengt etter en dødsulykke på strekninga I går kveld. Den nylagte asfalten på fylkesvei 864 mellom Tønsvik Nord og Ollervik I Tromsø har allerede slått sprekka. Prosjektet som skulle vært ferdig I begynnelsen av juni utsettes til etter ferien. Samferdselssjef Bjørn Kavli opplyser at fylkeskommunen entreprenøren nå undersøker saken.
2: Det vi tror som feilet, det at det har vært for bløtt underlaget når det har vært lagt asfalten på. Men som sagt, det en dialog mellom oss og entreprenøren nå, så vi tror på å undersøke hva som har skjedd.
1: Og I Harstad det frykt for at de med funksjonsnedsettelse skal miste kultur- og fritidstilbud, mens de hittil har kunne få ansatte med som ledsagere, må den enkelte heretter søke om å få delta. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tar opp saken med kommunen. Ordfører Else Marie Stenhaug sier ordningen med ledsager opprettholdes, men at den enkelte bruker heretter må søke.

to hedersmenn i nordnorsk kulturliv, Sverre Kjelsberg og Ragnar Olsen der, med låta Bjarkøy natt. Tok oss helt til slutten av denne morgensendingen, hvor vi skal kåre konkurransevinner. Jeg satt sammen en medley til dere med låta med titelen Fredag i seg. Ekstra fjerde i hatten til lytterne Trond, Sven Kjetil, Odd Hugo, Ole Tom, Olaf Vera, Kjell Erik og Svein Tore. Alle dere kunne alle fire kjempeimponerende. Men som lovet var det bare en låt du trengte å ha riktig for å være med i trekningen og dagens vinner. Han heter Rolf Helge Sareusen, bor i Harstad. Gratulerer, Rolf Helge. Vi sender et krus til deg så fort som råd er. Og fasiten er du sikkert nysgjerrig på. Den første låta, det den låta vi straks spiller i gang. The Cure, Friday I'm in Love. Så hørte dere vikingarna. Hela veckan lengtar jeg til fredag. The Easy Beats med Friday on my mind. Og Herman Flesvig, det fredag. Ja, som dere skjønner folkens, det fredag i dag. Helga i emning. Håper du nyter den der hvor du og ha det fint. Kos deg med The Cure. Vi snakkes.

Her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter I Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran

0: Han er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det 9-timen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi er klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag er stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nitimen. Kanskje er det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nitimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her i 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen ja. Lytterne som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter i radioapparatet i morgen, for da starter reiseradio.
1: Ja, da blir det den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring i landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjon tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere. Jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det er fint at det blir markert, de andre programlederne skal komme innom i 9-timen i dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg, til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring i studiet. Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere i kulissene, eller er dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber i NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne i planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller i campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og i uke 31, for de som har delt opp året sitt i ukekalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb i kulissene, og helt konkrete radiooppgaver i andre program videre gjennom sommeren, så vet vår fast lytter i Colorado.
1: Yes, dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi her mitt nydelige sommerminne til den låta, ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause i dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvite om at noen forelsket i læreren.
1: Velkommen,
0: forbudte skal det være! Forbudte følelser i 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90 Men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrerønnslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen altså, med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult!
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole ja, så Ole var veldig fornøyd det bra altså dette går jo altså Oldeberg og den gjengen det liksom folk har virkelig fått med seg laget også
4: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også så at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Ja.
0: Hei, hvordan de stortingsstolene? Det lenge siden jeg har vært på Stortinget. Det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det da.
4: Veldig.
5: Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valgdeltakelsen gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Mm. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden jeg, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden da, at du faktisk kommer I mål.
0: Mm. Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter da. Men det ingen tvil om det når du sitter I komiteer da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studios, NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, da vil jeg si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikke, siden jeg tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten for hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati .
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag da. Og det jo altså den generasjon som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg herlighet, når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk, det trenger vi de fleste av oss kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper hun å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskall, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør, og det de er opptatt av, og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså, at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikler seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til, dessverre, at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det, så vi kan bedre enn det her.
0: Altså, ja, vet du hva?
1: De verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig bare å være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter.
0: Ja.
2: Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til i må, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes.
0: Klart,
2: og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softies.
0: Det var ungemasen. Ja. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for jeg la merke til det var så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang, og trene muskler jeg aldri har trent før. Før og,
1: ja. Så du spør, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 fremledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det du har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg
0: er
2: glad i.
0: Ja, det er du veldig glad i.
2: Med Tina Turner og det best på øret.
0: Ja,
2: da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er
0: det drøm. Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Ja.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selvsagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Å, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Nyhetsoppdatering, så slenger vi på et låtønske fra Kari, fordi hennes herlige sønn og svigerdatter er begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette er en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.

0: denne låta vår jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli parti.

0: partileder I det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, I hvert fall I kulissene I det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent I England Gry Blekastad Almås. Norge på sjetteplass av de dyreste landene I Europa for tredje år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene I Norge var 29% høyere enn I EU I fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen I SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter I år sammenlignet med I fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
2: Så vi I en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter I bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen I radioen.
3: Ja, det perfekt å ha 9-timen I radioen. Vi har vært reus I dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på. På vei, for eksempel I bil til hyttehelg.
4: Ja, det klart det. Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden
1: jeg har sett deg. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Yes.
3: For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at vi ser hverandre. Ja. Men godt å se det, kan jeg jo si, for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til det. Jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
2: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg blir nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Ja. Er du såpass lettrørt når du er høygravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er liksom begge deler går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Mm. Jeg har tre barn på Steiner, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, å Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja,
2: det var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Oh, ja. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i Nitimen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Det var
3: instrumentene selv.
2: Det var lage klærne sine selv, underbuksene hekles jo på form og tegning.
0: De kinner jo osten, eller smøret, det som kines kan selv sikkert også.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte, de avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rødt, faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja, ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: For nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt ramt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede før litt
0: vent, jeg ser nå.
3: Ja, ja, det var den klangen jeg var litt slitsom på stemmen. Men det er en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på slags låt? Egenkomponert?
3: Egenkomponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, det her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå?
3: Er det, jeg tror det er på en...
0: Vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Og nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny. Og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også. Og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også. Måtte det bli en nydelig sommer. Og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja. Ro!
0: Og det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er det reiseradion.
2: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
0: Wow!
2: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatta, det var som at... Jeg var så glad! Og det var... Ja.
3: Plasser litt.

0: Og så skulle jeg jo holde ut til for sist i Topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10. Og det ble for sent, så da for jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte. Ja.
0: Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til denne avslutningsfesten i Arguanes her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas Summer 9 o'clock hour opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes
0: over hele verden.
3: Ja. Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå. Og så,
3: hvis jeg kan få ølitrangklang.
1: Der, her kanskje?
3: Der er det. Er dere klare?
0: Ja.

0: Wow! Vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
1: Den merker at jeg ble den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
2: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas!
1: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
2: Nei, dette her er Kork sin Kongas, den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med nå, det er vi jo. Knut, du har jo med deg fløyta di.
3: Ja, fløyta mi har med meg, den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård Asmossen var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
0: Det vet du, skal vi se nå.
1: In the summertime, where the weather is well. Så flinke dere er. Se nå, Knut. Dette var helt utrolig nydelig.
4: Tusen takk.
1: Jeg angrer på at jeg lot Delillos ta jobben.
0: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform, som jeg vil ikke si at jeg behersker den, men jeg har skrevet et dikt. Og det skal snart
1: det var eplet til læreren, Mari.
0: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven, på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet. Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
1: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
0: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
1: det her gleder meg
0: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er skoleavslutning, dere...

0: Jon Olav fra Flisa som har ønsket seg Summer Night med ABBA, som han selv skriver her. Kjempefin sommerlåt med en bra gruppe. Ja. Det var ABBA, det. Og god sommer og et solskins-emoji her fra Jon Olav. Og tilbake også. Ja.
1: Herlig å ha dere med. Jeg har gått opp I poesiposisjon, for jeg har skrevet et dikt.
2: Du
1: I dag.
2: Står, Mari.
1: Da må jeg stå, for jeg må jo ha tilgang på pust og teknikk, selvfølgelig. Jeg har gjort mye diktfremføringer I mitt liv, må dere tro. Jeg bare ønsker meg litt sånn komp. Ja. Så hvis dere gutta her nå kunne... dere kan få litt sånn frie tøyler med noe som passer til litt sånn poesi. Skal vi se om vi får på bitt litt. Bare få høre litt lyd av dere først. Ikke sant? Der, ja. Ja. Ok, dere.
2: Det var den hersen.
1: Dere klare?
3: Ja,
1: det
3: jeg klar.
1: Ok. Om nitimen var et tre. For om nitimen var et tre, med gammel og solid stamme, ja, da med I studio kanskje bare blad som fyk med vinden. Eller blomannen på kvisten, og vi har alt på stell. Men det de lytter her der ute, som selve røtene, djupt I jorda. De gir oss en grunn til å fikse oss opp og be inn til lag hver eneste dag. Det rent fantastisk at de holder ut med oss. I en bil på en grusveg, I en båt på en fjord, I en teltplass I skauen, eller I en travel og bråkete by, I innland og utland hver eneste dag. Takk for at de her og lyr. Nå lyt de nyte sommeren. Ta dykk en kvil. Takk for nok en sesong I lag. Med høyrast at når august svinger innom.

0: God sommer. Åh,
1: ja, da tror jeg vi sier da.
2: Sommer.
0: Hva skjedde på slutten der? Da kom det en helt en ny dimensjon.
3: Ja, det var jo vakkert. Du nådde opp så mange nivå at jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Jeg er så knut at du er så fornøyd med deg selv.
0: Sånn det ble sagt om ABBA, det her var en bra gruppe.
3: Det var en bra gruppe.
4: Det er derfor du fikk den tynnfløyta altså. Takk skal dere ha, gutter. Jeg synes det her, den trioen her kan vel leve videre.
5: Men også takk til deg for et nydelig dikt.
4: Altså, la oss ta det med oss om
0: nitimen. Tenk om nitimen var et tre.
4: Tre. Ja. Det er dykk som er rødtanne. Vet
6: du. Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Troms. Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død. Hun sovnet inn i natt og ble 79 år gammel. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. Les mer på NRK.no, Troms og Finnmark.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, en ønskelåt fra vår gode venn lytter da, Johan. I 1972 så var han på såkalt språkskole I Brighton, står det her I vår inbox, appen NRK Radio også. Og det året var Gilbert O'Sullivan's Alone Again helt suverent på topp. Den gir meg så mange fantastisk gode sommerminner fra den gang, og den vil jeg gjerne høre. Vær så god, Johan A. Håper du fikk det med deg, og så kan vi legge til også at Queen, som vi fikk før det med Killer Queen, var rett og slett et ønske fra Gry, for det var altså på 70-tallet, og lang sommerferie på hytta, sola skinte, reiseradion lød på den bærbare kurerradion som vi hadde med oss ut, og låta Killer Queen ble spilt nesten daglig sommeren jeg tenker tilbake på herlige sommerminner, så jeg håper nå at de minnene her I full ferd med å ta over kroppen din også, Gry.
1: Og så vi jo et direkte sendt program, så en ting å få meldinger fra dere lyttere, og ser jo også I innboksen vår at mange har fått det med seg. Både VG og NRK og alle de største avisene skriver jo om nyheten om at Kirsti Sparbo død, skuespiller og artist, ble 79 år, sånn at stille inn på sykehus I natt, bekreftet barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor VG, altså en legendarisk artist, gullstrupe fra Nord. Plate debuterte tidlig på 60-tallet, vant Melodi Grand Prix opp til flere ganger. Mange kommer automatisk på denne «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli!» Og et langt liv I musikken og I livet selv. Nå altså Kirsti Sparbo død, og du nevnte reiseradioen, og på en måte så foregriper vi begivenheten nå, men veldig mange av dere som hører på Nitimen nå knytter jo en sommer over med nettopp Kirsti Sparbo til hennes musikalske liv, og det jo den låta Reiseradioen avslutter sin sesong med, men det føles riktig nå å spille den allerede I dag. Kanskje skal man bytte ut en sommer over med at livet over, men minnene består.

0: Tone skriver, må NRK aldri slutte å spille En sommer er over som siste låt i Reiseradioens siste sending hver sommer for en stemme, og det kan vi lov, den tradisjonen kommer til å eksistere så lenge NRK eksisterer. Men i dag kom altså nyheten om at Kirsti Sparbo er død, og da passer det å spille denne låta her, og på en måte, som jeg sa, erstatte En sommer er over med Livet over, men minnene vil bestå. Og apropos Reiseradioen,
1: ja, for nå sitter de her. Duoen som skal ta over i morgen, og det skjer ikke stille, Marte og Kåre Magnus. I morgen så braker det løs med en heidundrandes første sending av Reiseradioen.
2: For vi tenkte, skal vi reise litt da? I starten av Reiseradioen, og litt, det ble Kampen Bistro,
3: og det har vi vært før. Det har vi vært før, og for meg så blir det cirka 20 meter. Så det er jo meget, tenker hverken tog, fly eller bil. Det er bare rusler bort der.
2: Kortreist.
3: Meget kortreist der.
2: Så i morgen så er vi første sending. Da kan folk komme og spise frokost, drikke kaffe, og se også Sondre Lerche, Espen Abrahamsen og Frida Ånnevik, som skal være husgjest. Og oss da.
1: Wow.
2: Så det blir
1: en nydelig start. Meget. Og så tenkte vi at det var en fin måte å krysse og lage et vaktskifte nå mellom Nytimen og Reiseradioen ved å invitere dere inn. Vi har jo låtkamp alltid på fredager, og i dag har vi lagt oss på en litt sånn låt som gir oss sommervib. Ja, hva heter det?
0: Sommervib er egentlig lukk.
1: Ja, så nå er vi spente på hva dere har tatt med. Det er du som er først ut her, Marte.
2: Ok,
3: nå er jeg spent.
2: Dere som hører på, for dette er ikke en typisk sommerlåt, det er ikke sommer i tittern, men det er en låt som jeg har husket fra 80-tallet, som har kommet opp igjen, og som nå har blitt liksom sommerlåt. Hel og slått også da. Men det er en låt som handler om, den er på fransk, den handler om Ella, altså Ella Fitzgerald. Har ikke noe med sommer å gjøre, men altså, hør på dette! Fransk av.

0: Altså for en låt fra 1987.
1: Det helt nydelig.
0: Og dette jo en liten MGP og Eurovision link også, for Frans Gall deltok jo og vant I 1965 med Popi de Sir, Popi de Sir.
2: Det jo noe med språket fransk også, for det, det jo mange, for eksempel norsk vil jeg ikke si sommerspråk. Det mer februar, men fransk jo på en måte, det jo sommer. Hæ?
0: Og hvis du ikke har hørt den, så må du høre hele og da stemme den fram.
2: Eller tenk at da fikk jeg en liten smakbite fransk, og det holder.
0: Gammel låt som nå har blitt en ny sommerlåt. Det er innsalget mitt.
1: Ja.
0: Kom igjen da, kom igjen da.
3: Interessant også, siden du har så god erfaring fra Eurovision Song Contest, og du dro jo også noen fine franske referanser der. Men. Det en fordel noen gang å være først ut? I blant alle de fire kandidatene I dag,
2: tror jeg. Det vil jeg ikke si.
0: Det vil jeg ikke si, for jeg livredd nå for at de glemmer det, og så kommer dere med gode låter, og så glemmer man Ella fra 1987. Og det må vi aldri gjøre.
3: Vi skal også I mitt tilfelle et stykke tilbake I tid. Vi skal til 1984, da var jeg 13 år gammel og på sommerferie I Sverige, vårt naboland. Jeg vil si at svensk et sommerspråk, Gore Magnus.
2: Absolutt.
3: Men det ikke en svensk låt vi etter hvert skal høre, men jeg har printet ut coveret til denne kassetten som ble kjøpt på Og det var en skjellstasjon I Sverige. Det Klabbes hotta sommerspår. Og Klabbe, han tror jeg var altså, en radiolegende I Sverige. Det her bare det jeg tror.
2: Her setter Klabbe.
0: Sørene liker det allerede.
3: Ja, og jeg kan faktisk noen av de mellomstikkene hans der han går fra den ene låten til den andre utenatt. For jeg har hørt så mye på Klabbes hotta sommerspår. Kassettet fra 1984 vi kan høre på hans overgang fra en annen låt til det som blir da min låtkandidat I dag. Wave your hand, I sweat till I'm soaking wet. En vårt, Nona Hendrix lämnar arenan för att ge plats åt en monsterhit. Välkomna tillbaka Slade och speciellt med superlåten Run, Run Away. Och så säger han, let's run away.
0: Okay, let's run away. Det här gøy.
3: Det här då mitt store låt minne, Slade, Run, Run Away.
2: Det som låta lukter en blandning av sån Du vet sånn der sånn, på grensen hvor du kjøper smågodt Hvor det alt for mye smågodt Så det altså så intens lukt Blandet med noen sånn jelly shots og noe pølse Og bitt litt pør
1: det egentlig liksom komplett Vet du hva jeg har tenkt? Jeg har tenkt helt Det så mange retninger det her kunne gått Det jo så mye musikk som kan gi sommervibber Sommerminner og så videre Men jeg valgte å dra tilbake til en helt spesifikk sommer I mitt liv 2003 16 år gammel Pakka en stor sekk Et telt Tok en buss hele veien ned til København Dro ut til Raskilde Lå og ventet på å slippe inn I køen natt til da dagen før de åpnet campen som vi da hang på I 4 dager før selve festivalen startet og så var vi der da totalt I 8 dager 16-åringen I meg storkoste, det må jeg bare si altså Og lite visste jeg hva jeg hadde I vente av store konsertopplevelser, som jeg neste uke skal gjenoppleve på nytt.
0: Du skal tilbake!
1: Fordi neste torsdag så står de gutta her på scenen på Tons of Rock, men den gang da, I strålende solskinn, så sto jeg der foran oransje scene, 70 000 mennesker, og opplevde for aller første gang Iron Maiden. Det ble sommer den gang da. Det kan også bli sommer I dag, dere, for alle oss som elsker litt god rock and roll. Så hvis dette du vil ha for å få sommerhuven I dag Så dette du skal stemme på selvfølgelig Ja da
0: Dette blir veldig spennende For nå det siste mann som skal inn fra siden her
1: og hva det for Magnus?
2: Jeg synes dere har vært søte forslag, ja, søte forslag. Fra gjengen Vi skal tilbake til året 1995 Ikke overraskende Siden jeg jo en mann Som aldri glemmer 90-tallet Jeg har hengt meg fast der Kom meg ikke videre Men da, sommer 95 der på Hamar Som kan jo høres nydelig ut det, men det var en dramatisk sommer der juni der, for da gikk jo, da var Mjøsa rørte på seg, mildt sagt, hun gikk da over sin bredd.
0: Hun,
2: og det ble så mye vatten at det selv nede I Strandgata på Hamar, som da en kaffegat I dag, der var det da altså vatten, der kunne man ro. Da ble da min far kalt ut til sivilforsvaret, og han sto da og pumpa vatten, men oppdaget etter hvert at han pumpa vann I ring. Så kom formann ned, og så sa faren min sånn, det her vel ikke noe vits I, for her går jo bare vann I ring. Så sånn på det, og så sa han, nei ja, men det ser da bra ut, bare fortsett du. Sommer 95, hør på deg.

0: det ligger noe også I det der. Det var da sommeren fortsatt var lang. Ja. Man var ung
1: og fri.
0: Og fri. Ja, fri. Ja, ja. Altså livets realiteter hadde ikke slått inn.
2: Vannet gikk I ring.
0: Vannet gikk I ring. Vannet gikk I loop. Men det var greit.
2: Det var all right. Det så veldig herlig. Du som hører på nå har all makt overfor virken av disse vibbene du vil gå for. Det jo fire ganske ulike vibber.
3: Ja.
2: I appen NRK Radio det bare å gå inn og gi din stemme.
1: Ja, jeg fant jo ikke forslagene I den periode, men oppdater appen NRK Radio så du sikker på å finne låtevalgene der.

0: Hilsene til Glow, selvfølgelig, ja,
1: med Cole. Ser dumt ut.
0: Og jeg kan avsløre allerede nå, dere, at det er utrolig jevnt blant flere av låtene som det nå stemmes over. I appen NRK Radio, trykk på 9-timen og få opp disse her søylene. Det står jo mellom Ella Ella, altså Fanskål sin låt, ja. Runaway Slade, Run to the Hills, Iron Maiden og All Right Superglass. Vi skal straks høre hvordan de høres ut også, men bare husk på nå at det er du som hører på som har allmakt, for nå er det så jevnt at ingenting er avgjort.
1: Skal vi ha litt fransk da, folkens?
0: Ja, la oss.
2: Skal vi ha litt frihet på 90-tallet?
0: Ja, ikke sant? Skal vi ha, ja, ikke sant? Skal vi ha det her? Skal vi se
1: det? For en låt. Kom igjen, kom igjen. En ny sommerlåt fra 1987.
0: Ja.
3: Oh, det er en perle i Østersen.
2: Ja, ja.
1: Ja, er det ikke det?
3: Ja, men la oss høre på Østersen da. Ja, i dette tilfellet hentet fra sommerminnet som Klabbes Hotta Sommerspår fra 1984 ga meg på kassett, kjøpt i vårt naboland Sverige på. Det er en, da var det en Shell-stasjon.
0: Ja, eller skal vi ha litt sommervibber fra bandet som kommer til Norge om under en uke neste torsdag, ja. Står de der oppe på Ekebergsletta, og jeg skal connecte meg sammen med mitt eget minne fra 16 år gamle meg.
2: Men er det da vits å høre låta her? Ja.
1: Vi er mange som liker dette her, skjønner du.
0: Skal det bli Iron Maiden, ser du?
1: Skal man løpe bort fra sommeren da?
0: Ja. Eller løpe inn i sommeren. Eller skal vi til slutt gå for
2: Superglass, all right. For man tenker at sommeren er lang og ja, livet er fint før realitetene slår inn.
0: Nå er det helt likt mellom to av låtene, kan jeg bare avsløre her. Så nå er det bare siste hånd på verket, folkens. Gå inn og trykk på den du vil at skal gå til topps, for nå er det altså helt
3: Kristi,
0: komplett.
3: I dag får jeg det ikke til, men stemmer på Kåre Magnus inn.
2: Ikke sant?
3: Ja, ja. La oss se om det er noen som har klart å få det til.
2: Det er ikke noe bombe at ikke går å stemme på min, for det er jo så analog av meg.
0: Det er så jevnt.
1: Åja, der går ikke med klokka.
3: Er det den jevneste som har vært? Vi hadde der det stod veldig mellom to, men i dag stod det mellom tre her. Altså Kåre Magnus, du fikk en slags siste plass.
2: Ja. Er det sant?
3: Ja.
0: I det gongen, nå skal jeg bare si at det har skjedd ting til og med etter at gongen gikk, men da gongen gikk,
1: nei,
0: med 1 prosentpoeng over oss andre, altså Knut og meg lå tett under deg, Marte, men det er altså en stemning for fransk fløde.
1: Er det sant? Ja.
0: Og med det, så har det altså, det har vært historiens jevneste låtkamp, og du var ikke langt etter med
2: nei, men det var det med det hele miljøet, altså, det var så dramatisk der.
3: Ja.
2: Wow. Det ble for voldsomt, det.
0: Og la meg bare si,
1: men hør på den introen her. Dette er sommerlåta 2026 fra 1987. Ella, Ella.
0: Og god reiseradio, da.
1: Ja, hør på i morgen, da, dere. Hør på i morgen.

0: hva som skjedde tidligere i vår sending i dag?
1: Nei.
0: Nei, for vi hadde noen slags, hva skal vi si, det var poesi som møtte litt sånn improvisatorisk musikk, og med det så har det oppstått et nytt band.
2: Hvor, vi må høre litt på det, det ja. Var rett og slett improvisasjon på sommeravslutningen til 9-timen i dag.
0: Det tinnfløyta, tykker du? Oi! Der.
2: Denne må du spille litt senere igjen i fredag med Ronny.
1: Det er bare ønske seg, skulle jeg si. Ønske låt, kjør på.
0: Rett og slett. Så sånn sier vi takk for denne sesongen. Vi høres i august.
1: God sommer, dere.
0: Og god sending sommer, til deg, Ronny. God sommer også.
3: Tusen takk.

0: Bohemen lever. Dette var Postgirobygget på NRK P1. Riktig god fredag førmiddag. Ronny her, 2 timer fremover. Gleder meg til å være sammen med deg i radioen. Aller først, nå skal vi få oppdatering på nyhetsbildet. Klokka er 11, og du, Henriette Stenersæter, startet i Ukraina.
1: Der er minst 9 personer skadet etter et russisk angrep. Blant de 9 personene skal det være 4 barn som er skadet i angrepet som har rammet byen Kharkiv. Det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 40 private boliger skal også ha blitt skadet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskala invasjonen i 2022. I Sør-Libanon er minst 15 personer drept i israelske angrep i natt, det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
1: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel.

0: Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Støre har grunn til å frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: Det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som en fornuftig bensinpris i september. Det veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyre side, og det jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
0: Den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparboe død. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Sparboe har vært en av Norges mest populære artister fra debuten i 1964. Hun deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Det meldt lyn og kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg. Men selv uten sol så det energi å hente når det fredag med Ronny her på P1.
2: Takk skal du ha, og vi snakket som en time, og jeg må bare si at det jo røft midtsommerstid å få beskjed om at man må unngå utendørsaktiviteter, for det vel egentlig det eneste jeg har planlagt hele gjengen, ikke det da. Velkommen til mitt fredagsprogram. Ingen lyn og torden her, bare deilige tunes og hyggelig lag, og akkurat nå, Roxette. Hello.

Med Dalle Plysting der. Må ta med hele Plyster i rekka. Dette var Roxette, Joyride, NRK P1. Så hyggelig at du hører på. Hallo, god fredag, 19. juni. På vei inn I sommeravslutning, skolen tar ferie. Jeg har 9 timer ferdig for sesongen og skal strekke på beina mens reiseradioen tar over fra I morgen av. Lyden av sommer skal smelle ut av radioen om under et døgn. Tenk det. Og det meldt lyn og torden på det sentrale Austland og folk frarådet å være utendørs I helga. Så det. nei, nei. Ja, ja. Jeg heter Ronny. Jeg så heldig at jeg får lov til å være her I radioen hver fredag og kose meg med det. Og jeg kommer også neste fredag. Altså, neste fredag, Norge-Frankrike, VM. Kan vi prate litt om fotball? Jeg bare si først, jeg vil gjerne høre fra deg. Hvem du? Hvor du? Fortell meg hvordan det står til der ute, hva du driver med I dag I inboxen min. Appen heter NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Alle hjertelig velkommen inn der. Jeg vil høre hvem som med og hvem som har radioen stående på P1 akkurat nå. Og så vil jeg prate litt om fotball, fordi, og det vet jeg at alle gjør om dagen, prater om fotball, og for deg som ikke synes fotball noe spennende, så det jo litt trasig I tider, det blir jo mye mas. Men jeg vil si en ting om min relasjon til fotball, og VM og hele pakka. Altså, jeg jo ikke fotballinteressert, egentlig. Jeg har vokst opp I Førde, og gikk på barneskole der alle brydde seg om fotball. Fotball var hovedinteressen, som jeg ikke delte. Og alle hadde lag I England, ikke sant? Han ene kom, og det var en der som likte Newcastle, men han var på en måte utskuddet for resten, likte Manchester United. Noen hadde tette band til en eller annen klubb I Norge. Så jeg, men jeg hadde ingenting... Jeg har aldri klart å finne en klubb jeg bryr meg om, eller et lag jeg vil støtte. Og nå bor jeg midt I hjertet av Vålerenga-supporterne I Oslo, men jeg føler at det heller ikke helt meg. Eller bare, det bare litt sånn... Jeg klarer ikke helt å bli med på det heller. Og jeg klarer ikke å føle det enorme engasjementet og stusser litt når folk så innmari folk flagger med Vålerenga flagg hver søndag og jeg tenker sånn, jeg vet ikke jeg klarer ikke å bry meg men så kommer VM og så har jeg I flere år likt mesterskapsfølelsen og mest fordi men da kan man gå ut på sånn utvisning og så kan man drikke øl og så kan man skåle og heie på Sverige eller Island da de var med for noen år siden det var kjempegøy liksom og så var det Jeg var 11 år I 1998, og da kjente jeg litt på det. Jeg fikk litt den følelsen. Jeg husker Norge, Brasil, og jeg tenkte, oi, dette fellesskapet her kan jeg like. Og det har jeg reflektert litt over nå, de siste vekene, at det har vokst I meg et sånt engasjement. Jeg har for første gang begynt å se på, jeg har lyst på sånn drakt. Det fullstendig utsolgt, så det jo sjansløst. Men jeg har kjent på en sånn fellesskapsfølelse. Og det den, jeg må bare si, det den jeg kjenner på nå. Og når jeg klarte å snike meg opp på Ullevål stadion der på tirsdag, natt og onsdag, og så Norge Irak med over 20 000 andre. Det jeg føler på noe nå som jeg har misunt alle andre å føle på I hele min oppvekst. Den der fellesskapstilhørighetsgreia, at det norske landslaget kan du holde med, om så lenge du bare bor I dette landet, eller har bodd I dette landet, eller på et eller annet vis kjenner til dette landet, så kan du på en måte være med. Og den følelsen har vi altså ikke hatt på 28 år her til lands. Og det noe sånn ubeskrivelig deilig, spesielt for en fyr som meg som har hatt lyst til å ha et lag. Endelig kan han liksom heie på vårt landslag, gjengen vår. Og så skjønner jeg at den Irak-kampen må ha vært et voldsomt press for disse, som var på banen der og spilte, og som... Hadde en hel nasjon som på en måte har... Altså, halve landslaget var ikke født sist Norge var I VM. Og nå vi I VM, og det føles helt rått. Og det så deilig å være med på det samholdet. Så jeg skjønner at noen kan synes det blir mye fotball I monitor, at det blir mye mas om det. Men jeg bare sier, jeg elsker tanken på at vi nå har et felles mål I en tid der alt så delt. Og det så mye motsetninger, og folk så sinte, og det så mye debatt, og det krig I været, og fader meg, altså, dårlig stemning rundt hver en sving. Og det å ha noe som I hovedsak løfter oss sammen, som land, som nasjon, som fellesskap, jeg må si at det en helt ekstremt deilig følelse å kjenne på, og jeg gleder meg enormt til at vi skal neste vek også forbryne oss både på Senegal og Frankrike. Det blir nok et kjør! Det skal nok ikke gå lett! Men gøy det blir det, og vi skal være sammen om det, ute eller inne. Og det litt sånn, altså, når 1,5 millioner nordmenn så kampen på tirsdag, fra midnatt til 2, da det et eller annet, da det svingninger av glede I landet, og det elsker jeg. Og det skal jeg feire utover I juni og juli, og det blir stas. Og derfor føles, jeg måtte bare si noe om det I dag, fordi jeg føler at denne medvinden her, denne følelsen av samhold,
jeg er helt euforisk. Jeg elsker det. Og jeg har ikke kjent det på den måten før. Og jeg synes det er ordentlig stas å være med på. Så nå er vi sammen da, for Norge. Og det er litt hyggelig.

Ja, den er god den der altså. Nicolai La Ram, Markus Neby og resten av gjengen. Dette var Sammen for Norge. Og jeg må bare si at jeg kjente det nå på natt til tirsdag. Jeg er min kone, jeg var naut Norge Irak som og drakk pils til, ja, absolutt. Og hadde en veldig fin tirsdagskveld mens min kone satt hjemme. Så nå bytter vi på mandag, så da sitter jeg hjemme mens hun er ute og nyter livet fra 2 til 4 der og ser Norge Senegal. Og jeg skal stå opp med ungene da, sannsynligvis. Jeg antar at min yngste er i gang klokka 5. Så jeg har jo tenkt at jeg skal sove gjennom den kampen, men jeg kjente nå, nei, det skal jeg ikke. Da får jeg heller bare legge meg fryktelig, fryktelig tidlig på mandag, og så skal jeg være i gang igjen klokka 2 der. Det blir helt konge. Inboxen er åpen, velkommen skal du være. NRK Radio-appen, fredag med Ronny et program. Det er bare å fyre av en melding hvis du vil. Elisabeth og Gry er med. Hallo Elisabeth og Gry, og skriver at vi er to venninne her som har sendt snaps til hverandre hver eneste dag i over 10 og et halvt år. Nå er streaken vår på 3855 dager. Og vi er nysgjerrig på om det er noen i Norge som har en lengre streak enn det der. Og streak, det betyr, altså bare for å forklare det for deg som ikke bruker Snapchat, jeg er jo en av deg som ikke er så ofte innom der. Det er jo at man sender, altså når man har en streak da, så er det at hvis man sender frem og tilbake til hverandre et eller annet snap fra livet hver dag, så bygger man seg opp en streak. Og nå er altså da Elisabeth og Gry har også sendt bilder til hverandre i 3855 dager på rad. Som jo er helt enormt, det må jeg bare si, men hva skjer med dere den dagen ene dere plutselig går tom for strøm, eller glemmer det, eller... Altså, det er det jeg nysgjerrer på. Den dagen, eller hvis en av dere plutselig er i en ny tidszone, og så plutselig bare forsvinner dagen, puff, og så, hva skjer da? Imploderer hele verden da, kanskje? lykke til! Elisabeth og Gry, og takk for melding. Gode venner, send en bilde til hverandre, koselig. Ingrid og Helge med å skrive god fredag, Ronny. Nå har vi kommet oss til Tyskland, nær Bremen, og i natt har det altså lyna og tordna noe helt forferdelig. Følt at campingvogna rista, står det her. Men nå skinner sola, og det blir en flott dag. Hilsen altså da fra Ingrid og Helge, som er i Tyskland, og som har opplevd tordenværet, som kommer snikende nordover mot oss, og hjelper meg. Da skal campingvognene riste i Norge også i natt. Berit er med å skrive, hei Ronny. Berit, 58, er altså da på årets feriefryd med tre barndomsvenner. Det er altså da Tove, Synøve og Kristin. Og i år, skriver hun, så er det altså da på Samos, og i morgen reiser det hjem til tordenværet og Norge, og sikkert til Trøndelag. Så hyggelig, Berit. Og dere er på fast tur, du og Tove og Snøve, og Kristin er altså da på vennetur hvert år. Og Samos er en nydelig øy. Jeg håper dere har hatt deilige dager, fint vær, gode strender, saltvatten i både hår og kropp, og bare alt bare deilig. Takk for melding, og god tur hjem. Reis forsiktig. Hvis du som hører på nå tenker at du også har lyst til å være med i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. NRK Radio-appen, fredag med Ronny, programmet er bare å sende melding der, så du må rett inn til meg. Velkommen skal alle være. Topplåt her nå, fra meg.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Kings of Convenience.
1: De er ute og spiller litt festivaler og sånn i sommer. Og på piknikparken i Oslo forrige helg så jeg. Jeg så, for det så jeg i sosiale medier at mennesker koset seg i park, mens da disse to i Kings of Convenience spilte vakre låter. Det, veldig, det her er veldig sånn formiddags perfekt musikk, synes jeg. Riktig god fredag. Hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny. Jeg har altså den deilige ære av å ha to timer til rådighet på NRK P1 hver fredag. Og den liker jeg. Det liker aller beste jeg er da, er å skravle med deg som hører på. Sånn som deg, Trond. Hallo!
2: Hei, Ronny. Så hyggelig at du slo på tråden.
1: Altså, jeg pratet med en i ditt følge tidligere. Men du må bare, du må nesten, jeg tror du bare må dra oss gjennom den reisen du har vært på frem til i går.
2: Ja, vi var jo en gjeng som dro fra Trondheim den 21. mai, for ganske nøyaktig 4 uker siden. Og da var vi jo en kompisgjeng som skulle sykle til Nederland som en sykkeltur, men også for å kjøre en liten veldedig aksjon for en gjeng som heter For hjelp meg å hjelpe, som jobber for og bedre hverdagen til barnefamilier i Trondheim. Mm. Og du snakket jo med kompisen min, Kristoffer, for
1: ja, det må, 4 uker siden. Ja, det var, da var dere på Dovre, tror jeg, og han var jo da i følgebilen. Og følgte
2: han var i følgebilen.
1: Han har ikke syklet noe.
2: Han har ikke syklet, men har gjort en kjempejobb med å organisere mye av den innsamlingsaksjonen vi hadde da.
1: Ja.
2: Og vi kom jo frem til Nederland, og den aksjonen ble jo rundet av. Og tusen takk til alle som bidro. Jeg må jo kunne skryte litt og si at vi fikk faktisk en 40.000 på den turen.
1: Fantastisk, så utrolig gøy. Ja. Deilig å både sykle og slite seg ut, og at det bidrar til noe.
2: Ja, det var utrolig, utrolig givende, og betydde mye for mange, mye flere enn, altså for mange flere enn oss som bare syklet, så det er jo ordentlig å kunne bruke det som en sånn bakteppe. Mm. Og vi har jo et slagord, det er jo at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og hvis vi gjør det sånn, så blir det veldig bra totalen.
1: Det vet du hva, det kan vi alle sammen leve etter, tenker jeg.
2: Ja.
1: Og dere kom frem til Nederland, samlet inn penger, men så forstod jeg at da tenkte du sånn, men dette heller ikke.
2: Nei, da tenkte jeg det at Søren, hvis jeg først har syklet til Nederland, og jeg kommer jo neppe til å stå i Nederland med en sykkel etter å ha syklet fra Trondheim igjen, så jeg tenkte at jeg fortsetter bare, men da alene. Så det ble 3 uker på veien alene nedover langs elvene i Europa. Da. Først Rien gjennom Ruhrområdet i Tyskland, Rheinland, Düsseldorf, det området der. Også ned til Koblenz i starten på Moseldalen, og så ble det Moseldalen og Riesling og god stemning.
1: Oi, oi, oi.
2: Med tyskere, og det var utrolig flott. Det kan jeg anbefale til alle. Da. Moseldalen er utrolig fin plass å sykle og slappe av og ha rekreasjon. Sykling, ikke bare trening, vet du.
1: Nei, nei, ikke sant, nei. Og, og Moseldalen har vel også noe av det bedre innenfor vin i Europa. Ja,
2: ja. Mm, har jeg hørt om. Det har det, Riesling. Så ja. Veldig, veldig bra. Og så ble det jo rett inn i Frankrike, og da har jeg følt Saonen og Rhône nedover til Lyon, og så har jeg vært på en rundtur i Pansdam. Så det ble 3200 kilometer til slutt.
1: Dette er jo helt galskap. Hvordan er beina?
2: Beina er overraskende bra, og det vanligste spørsmålet er hvordan er rumpa, det er overraskende bra. Det som var den største utfordringen etter et par uker, det var faktisk det mentale.
1: Ja, at det var bare sykkelsettet hele tiden på en måte.
2: Ja, det var den bra tingen med det, men det som ble veldig tydelig for meg når jeg kom hit i går, da, var hvor krevende det er å ikke se et kjent ansikt fysisk, og ikke høre en kjent stemme fysisk.
1: Ja.
2: Og det var egentlig litt godt å kjenne på, for at ensomhet kan være veldig mye. Jeg har aldri følt meg ensom på turen, for at jeg har møtt så mye folk, og det har vært helt fantastisk. Det er så mye godhet ute der. Men det å på en måte ha noen nære og kjære, og sånn, tar i deg, og som snakket til deg, det ble for meg overveldende i går kveld, når jeg kom til vennene mine her.
1: Ja, for da var vennene dine der på plass og tok deg imot.
2: Ja, det er noen franske venner som bor her da.
1: Ja.
2: Så som jeg syklet til.
1: Nettopp, så da møtte du deg, og de tok deg imot etter over 3000 kilometer. Og hvordan føltes det da å parkere sykkelen?
2: Nei, det var både deilig og vemodig for at jeg har jo levd under radaren. Det har jo vært en egotripp som familien min har og kona mi har vært med på og realisert. Så det var sånn once in a lifetime drøm. Så det var deilig å parke sykehjem og så vemodig, for da må jeg liksom vende tilbake til samfunnet igjen da.
1: Ja.
2: Så det har jo følt drømmen, og det opp til hver og en av oss å definere hva som skal være drømmen og det du har lyst til å prøve å gjøre. Du har jo prøvd å følge drømmen I Hellas.
1: Absolutt, holde på fortsatt, styre på.
2: Yes. Ja, hold på fortsatt, og det jo en slags egotripp hvor du realiserer deg selv og bruker mye av deg selv, men noe som koster veldig mye. Mm. Men det viktig for mennesker å gjøre en sånn en ting innimellom.
1: Ja.
2: Følg en drøm, men hver enkelt må definere drømmen sin. Det viktig.
1: Og nå jo spørsmålet, da har du gjennomført din drøm. Du har syklet først I Nederland og så til gjennom hele Frankrike, og da blir jo spørsmålet, har du allerede begynt å drømme om en ny destinasjon på sykkel?
2: Nei, nå drømmer jeg om neste torsdag, for da kommer min kjære Laila, som veldig glad I, til Nis. Og da skal jeg høre en god stemme og se et vennlig ansikt som tar rundt meg. Og det gleder jeg meg utrolig til, for det noe jeg savner mest da.
1: Åh, det høres helt fantastisk ut.
2: Så det drømmen akkurat her og nå.
1: Det drømmen. ja. Og hun kommer til Nis, og da det rett og slett, da skal dere bare feriere og nyte livet.
2: Ja. Da skal vi feriere, og da skal jeg vende tilbake til livet og ikke leve under radaren, som har vært veldig godt. For det har vært veldig godt når du kommer til en plass, eller du en plass, og ingen vet hvem du Det litt ordentligt, men også ganske krevende.
1: Ja, det tror jeg på. Ja. Alle bekjennskaper startes på nytt, ja. Ja, det en serie.
2: Men det mange som gjør det her, da. Jeg har møtt så mange som gjør det av samme grunn, da. Så det har vært ordentligt.
1: Så koselig. Og da, nå er det gjennomført. Gratulerer med vel gjennomført.
2: Tusen takk.
1: Nyt det gode liv I Frankrike. Det ikke versteplassen enda opp.
2: Nei, det ikke verste plassen å være I Aix-i-Provence. Det god vær. Det folk som glad I meg her og tar vare på meg. Og det utrolig. Og så, hvis det mulig, Ronny, så hvis det tida til å spille Leve livet med Åge Aleksandersen, det den ultimate fredagslåten for meg. Og det jo det dreier seg om, Leve livet. Det jo en kjærlighetssang, egentlig, Leve livet.
1: Altså, vet du hva? Den skal jeg finne fram. Og... Jeg vet hva min gode produsent Kristian har allerede funnet den. Så den skal vi mate ut til deg, selvfølgelig. Leve livet. Takk for praten. Kos deg.
2: Takk for praten.
1: Og kos deg med Åge I Frankrike. Det jo...
2: Ja, alle må huske å leve livet.

Leva livet. Det var Åge Aleksandersen, det vet du, og samband og hele gjengen og røkla på NRK P1. God fredag, så kjekt at du har radioen på, og at du sender meldinger i inboxen min i appen NRK Radio. Jeg vil jo gjerne høre for deg som hører på. Eivind for eksempel skriver at han elsker, jeg prater om fotball i sted, og at jeg egentlig ikke er fotballfan, men jeg blir så innmari revet med av VM, og spesielt det at Norge med har gitt meg en helt sånn ny følelse i livet av en slags sånn, ja, det er jo en det er en veldig konkret tilhørighet. Eivind skriver, elsker klubbfotball og VM, elsker det. Og 8 timer før Norge-Irak så bestemte kona seg for at nå, akkurat nå skal vi pusse opp badet, og så reiv hun innredninga. Jeg er mildt sagt ikke begeistret. God fredag fra gipsskyen, skriver Eivind i en melding her. Ja, man skal få bryna seg. Sånn er det, og så blir det litt, da er det litt gips og litt fotball og litt alt mulig rart. Og han, Katrine skriver også at hun er helt enig om det med fotball-VM, skriver hun. Og fint at jeg satt ord på det, skriver hun. Jeg bryr meg ingenting om fotball, men kjente en helt rar følelse av at dette her var noe stort og viktig før kampen mot Irak. Og så skriver hun, tror også det handler om at alle de på om at alle de på laget har vært guttene som spiller fotball på Løkka hjemme hver eneste dag, og at de har stått i at det butta imot, og de har kjempet seg fram til der de nå står ved hjelp av, skriver hun, samhold og samarbeid. Og en glede for fotball, skriver hun, og legger på et hjerte. Det er helt sant det. Det er inspirerende å se det norske laget sitt samhold. Og det er helt enig, det blir jeg også litt sånn rørt av. Så det er fint, det er fint, det er mye fint her. Mye vakkert. Nå skal vi, jeg skal tenke, nå blir det ikke fotball, men det er litt grann fotballinspirert svinlotteri i dag også. Men vi skal fort inn i popkulturens verden, altså. Inn i musikkens verden. Svinlotteri er min konkurranse der du kan være med og svare på et spørsmål og vinne bacon. Deilig, deilig NM-meister i bacon skal loddes ut. Og hvis du ikke etter bacon, kan du selvfølgelig få et alternativ som er tilpasset deg. Noe digg å spise, uansett hva dine preferanser er. Alle kan bli med. Det eneste du må gjøre er at du må inn i appen NRK Radio og gjøre deg klar og finne frem en ny melding til meg og legge med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så kommer jeg etter neste låt til å dra gjennom en løype, og på enden der et spørsmål som du skal besvare. Jeg skal forklare alt i detalj etter nydelig musikk fra Gracie Abrams på NRK P1, That's So True.

Gracie Abrams på NRK P1. Du fikk That's So True, nydelig liten låt der i radioen. Og det er på tide med mitt svinlotteri, hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon hvis du har lyst til det. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet du liker. Alle skal kunne være med, alle skal kunne vinne noe du har lyst på i mitt svinlotteri. Men for å kunne vinne så må du delta, og det gjør du i appen NRK Radio. Finn fram til fredag med Ronny der, trykk der det står send melding. Og så kan du lage en ny melding der, der du legger til ditt fulle navn, din adresse og ditt telefonnummer. Og så kommer det etter hvert et spørsmål. Men som alltid i mitt svinlotteri, så må vi ta en runde først. Såpass må det være. Vi begynner i fotballens verden, for til veka så skal altså Norge bryne seg på Senegal i fotball-VM. Senegal vann jo egentlig Afrikamesterskapet i fotball i januar i år, men det var altså så mye uro og styr i finalen, og på et tidspunkt der så gikk Senegal sine spillere av bana i 15 minutter i protest mot en dommeravgjørelse. Og så skåret de og vant og tok med seieren hjem, men så gikk det noen måneder, og etter 3 måneder, tror jeg det var i mars eller april, så vedtok det afrikanske fotballforbundet at denne der runden der de gikk av banen i 15 minutter var en slags walkover, og da tok de seieren til Senegal og ga den til motstanderlaget Marokko. Så da ble det jo dårlig stemning der, kan du trygt si, når man mistet seieren 3 måneder etterpå. Så jeg tenker at det er nok noe revansjesugenhet hos Senegal, og de har nok interesse av å vinne den kampen der også, i likhet med Norge. Og i VK Svinlotteri så har jeg hengt meg litt opp i Senegal. Jeg har nemlig tenkt på hvem er den mest kjente popstjerna med opphav fra Senegal, og det er jo han her.

Aiken som altså fikk sitt store gjennombrott med dine låter her Lonely i 2004. Og Aiken, han var faktisk nylig i Norge og spilte konsert sammen med sin gode kollega Nioh.

Just Dance. Dette var Lady Gaga sin gjennombruds singel. Og faktisk, Akon er en av låtskriverne på debutsingelen til hennes. Men han har fortalt det som en historie, altså, eller med han som kilde da, så ble han så imponert da han hørte stemmen til Lady Gaga på en studiosesjon, at han og produsent Red One, som altså da stod bak Just Dance, insisterte på at denne låta den måtte Lady Gaga få, og ikke Pussycat Dolls som egentlig skulle ha den. Er ikke litt gøy å tenke på det? Og resten er jo historie for Lady Gaga, da kan du trygt

Aiken har jo jobbet sammen med mange, men denne låta her var jo en meget god en, med flott å si. Sweet Escape, som han altså da gjorde sammen med Gwen Stefani. Her roper han litt i bakgrunnen. Ja. Og den her gjorde han jo da sammen med Gwen Stefani, som jo hadde forlatt sitt band for å gå solo på starten av 2000-tallet.

Og i vekas svinlotteri så er spørsmålet: hva heter så dette bandet som hadde flere store hits på midten av 90-tallet, men dette var kanskje den aller største da? Hva heter bandet? Det er det jeg skal frem til. Hvis du vet det og har lyst til å svare, så gjør det i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, legg til fullt navn, adresse og telefonnummer til deg selv, og så kan det hende at du da blir den heldige vinneren av bacon.

0: Yes, det der var altså Camila Cabello og Ed Sheeran sammen. Bam Bam heter låta som du fikk på NRK P1. Hvor jeg har slått på tråden til Turi Linn. Hallo!
1: Hallo, hallo, Ronny!
0: Og du driver nå, jeg klar for litt storstilt halloys nå ganske snart.
1: Det gjør vi. Nu vi samlet i Stormen konserthus i Bodø og skal ha en storstilt avslutning for litt over 140 politistudenter som skal ut i yrkeslivet. Så her det begynt å bli feststemning.
0: Og du politifaglig lærer oppe i det hele. Hvordan det å skulle si farvel til et kull?
1: Du, det faktisk veldig gøy, men også litt vemodig, for nå har vi jo følt dem i to år. Ja, så de skal opp på scenen, de skal motta en takk, det taler, og det litt sånn festdag med litt sånn bismak, for det veldig flotte folk og studenter som virkelig har stått på i de her tre årene på bachelor. Så det veldig blandet, men det en veldig, veldig fin dag.
0: Ja, og alle skal videre ut og sikkert spres for alle vinder.
1: Ja, de fær til nord og sør og øst og vest. Noen skal til Oslo, noen skal til Finnmark, og noen skal være her i Nordland. Så ja, hele landet. For glede av disse flotte unge politifolkene.
0: Ja, for det, hvordan står det til med den nye generasjonen politiutdannede?
1: Du, vi får faktisk tilbakemelding fra politidistriktene om at det kommer svært kompetente og dyktige politistudenter ut i Politi-Norge, og nå trengs de. Det er litt lite med folk, så de er sårt tiltenkt og skal jobbe nå med en gang når de ferdige, og det vi veldig glad for.
0: Det må jo være veldig spennende å gå fra å være i utdanning til å plutselig stå der i det virkelige liv.
1: Ja, det en stor omveltning, for nå har man liksom ingen som holder seg i handen eller passer på det man gjør. Man står i vurderingen selv, og de kan jo, som man vet, være på liv og død noen ganger. Men de godt rustet, det kan jeg bare si, for de kjempededikert til den jobben, og de vil yte samfunnet veldig godt.
0: Men hvor lenge har du vært lærer da, Turi Linn?
1: Og det her faktisk mitt åttende kull jeg sier farvel til å sende ut i Politi-Norge. Så det har vært noen år, og det er like stas og like vemodig hver vår.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Blir det ikke litt sånn avslutningsblasert etter åtte kull?
1: Ja, jo, det kunne man kanskje blitt, men samtidig, man blir kjent med de, og noen skiller seg ut enn selvfølgelig noen man har blitt bedre kjent med, men nei. Jeg har satt veldig stor pris på den avslutningen vi klarer å lage og skape rundt i, og det virkelig en sånn høytidsdag med familie og venner som reiser fra landet rundt og møtes i kulturhuset. Ja.
0: Så folk kommer langveis fra for å være med på avslutningen?
1: Ja, ikke sant? Det gjør de. Og i år det faktisk rekordmange som kommer, og det jo, vi kjempeglade for at de reiser hit og vil se sine kjære takkes av.
0: Så da avtakking og stor seremoni nå rett over klokka 12 i Stormen, ja. og så bærer det rett ut i ferie for deg da, antar jeg?
1: Da bærer det, ja, det blir noen uker med å forberede, for nå kommer det jo et nytt kull i august. Ja. Så det blir litt jobbing, og så er det sommerferie for min del også, det skal bli godt.
0: Hva bringer den?
1: Og vet du hva, det blir staycation i år, det blir bygg veranda, sus litt rundt i vakre Bodø, Kjerringøy, litt sånn, det blir nok en tur til Oslo, for jeg har bodd der noen år, jeg savnet det litt, så det blir en tur dit også.
0: Så litt staycation, litt sørover, god sommer og lykke til, og takk for praten.
1: Tusen takk, god sommer.
0: Og så må vi ønske lykke til alle studenter, både politi og andre, som beveger seg fra skolebenk og ut i yrkesliv.
1: Ja, lykke til alle avgangsstudenter i dag.
0: Det hiver jeg med på. Takk, Turi Linn, og god sommer. Straks nyheter etter litt musikk fra Rakel nå på NRK P1 fram mot klokka 12.

0: Og la meg gå på NRK P1 i det klokka bikka 12. Og det betyr at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Henriette Stenersetter er på plass, og vi skal høre at kunstig intelligens må ut av barneskolen.
1: Det fortalte Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse i dag. Støre forteller at ukritisk bruk av KI i skolen øker faren for å hoppe over viktige ledd i læringen. Samtidig faller skoleresultatene og ferdighetene til elevene i norsk skole. Det tar vi grep for å snu, sier statsministeren. Det innføres nå tydelige anbefalinger om bruken. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Videre skal læreplanene bli tydeligere på hva elevene skal lære, slik at lærerne kan bruke tid på hvordan elevene skal lære. Det er uvisst om norske skip er på vei ut av Hormuzstredet, ifølge Rederiforbundet. De har foreløpig ingen informasjon om noen av de 20 norsktilknyttede skipene, melder NTB. En sentral del av intensjonsavtalen mellom Iran og USA er at begge land skal oppheve sine blokader i stredet. Ingen av de gjenværende skipene har norske statsborgere ombord. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag tidlig. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Jan Christian Vestre sier at ventetidsmålet er ambisiøst.
2: Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
1: Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte.

0: Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
1: Så vi I en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Hytte eller ei, nå det fredag med Ronny på P1 som fortsetter.
2: For både hyttefolk og andre folk, takk skal du ha, Anette. Tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Nå, før du skal få lov til å ønske å fortelle meg hva slags låt du har mest lyst til å høre I hele verden, så spiller jeg en av verdens største låter. Og dette blir deilig. En fredag på vei inn I skoleferie og sommer. Rett over 12.

0: Idag, det kom i 2008 den då, mener jag huske. På albumet som väl hette akkurat som Vi vill vida. Fra Coldplay, rett over 12, en fredag i juni. Og nå, dette her er jo vekas høydepunkt fra før av, men i dag tror jeg det blir ekstra gøy. La oss kjøre på.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Fordi det er altså mange som går ut i ferie, som vi prater jo med turister som skal si ha det bra til en haug med politistudenter. Det er sommerferieras, det er skoleavslutninger, det er reiseradioene på i morgen. Og hva slags musikk skal vi høre i dag da? Hva vil du ha nå? Hva slått i hele verden har du mest lyst til at vi skal fyre ut på NRK P1 til alle deg som hører på akkurat nå? I en slags samstemt gledes halloys? Det lurer jeg på. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio, finne fredag med Ronny, trykker der det står send melding, og så sender du meg den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, så fyrer vi tre på rappen. Og den første nå skal jeg bare plukke rett fra skjermen. Jeg gir deg en 30 sekunder på å mate inn ditt ønske fra nå. NRK Radio altså. Fredag med Ronny. Skjønner du kommer dere her da? Jeg har logget meg inn på systemet. Og jeg har satt på ta imot nye meldinger her, så nå bare, nå er jeg klar. Nå er jeg klar. Verdens beste låt, hva vil du ha? Hva skal jeg... Oi! Åh nei, nå så jeg Chesney Hawks fly forbi her med You're the one and only. Åh nei, åh nei. Den må vi faktisk ha. Den må vi faktisk ha. Skal vi ikke vente. Ja, det kjente jeg. The one and only med Chesney Hawks, den må vi spille. Men hvem var det som ønsket den da? Ja, den finner jeg ikke igjen umiddelbart. Jo, nei. Neida, den rek. Den forsvant. Ok, skal vi se. Da... Ja, nå har jeg rotet det til her. Nå ble jeg for ivrig, scrollet meg vekk. Sånn, der. Silje ønsker å se The One and Only. Har vi den, Kristian? Skal vi finne den fram? Den ligger klar. Nei, men... Det er sant. Min gode produsent Kristian, hva skal jeg gjort uten han? Han fant både meldinger og låta. Silje, kjære Silje, den måtte jeg bare ha. Chesney Hawks, The One and Only, til deg på NRK P1. Nå skal jeg plukke en haug med andre ønskelåta i inboxen her. Så hvis du var ikke for sen hvis du ikke fikk en ønskelåte av deg for nå. Nå skal vi plukke flere. Men først altså, for Silje, her er Chesney Hawks.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Her er ekstra nyhetsmelding fra NRK Troms. Nødetatene har rykket ut etter en melding om en drukningsulykke i Indre Troms etter funn av en livløs person. Det pågår nå hjerte- og lungeredning, opplyser politiet til NRK. Følg saken på NRK.no, Troms og Finnmark.

Prince og deres nydelige Get Lucky, sommerhitten fra noen år tilbake. Den fikk hun. Og vi går videre til tredje ønskelåt. Øyvind har sendt meg en melding. Vet, veldig kort og konsist og tydelig melding. Han vil bare ha Kenny Rogers og The Gambler. Og det skal jeg innfri, så det gjør meg etter, Øyvind. Vær så god. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

det var Øyvind som ville ha Kenny Rogers. Dette var The Gambler på NRK P1. Og vi tar med en fjerde ønskelåt i dag også. Da tar vi til en annen herre. Paul har sendt en melding og har dette konkrete ønsket. Han vil gjerne høre de svenske søstrene i First Aid Kit og deres nydelige Silver Lining. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music.

Åh, det var fire gode. Det var, vet du hva? Dette var jeg fornøyd med. Silje fikk første ønske Chesney Hawks. Så var det Renate som ønsket seg. Hva var det hun ville ha da? Skal vi se her. Da, det var hun som ville ha Daft Punk, ja, med Get Lucky sammen med Pharrell Williams. Og så var det Øyvind som ville ha Kenny Rogers med The Gambler. Og til slutt så var det Paul da, som ønsket seg First Aid Kit og My Silver Lining. Alle disse fire vakre ønskelåtene ble ønsket på raderekke her på NRK P1. Tusen takk til alle dere som sendte inn deg, og tusen takk til alle andre som bidrog inn med ønskelåta i dag. Mykje bra, kun holdt på et times vis, men det ble disse fire. Og slik er det. Og neste fredag blir det fire andre, eller fem, eller seks. Det er jo tross alt. Altså neste fredag. Neste fredag er jo, hva er det, det er Norge-Frankrike-dagen. Det er på veien i fellesferien. Det blir en farlig, det blir en farlig fredag i radioen. Åh, det gleder jeg meg til. Oi, oi, oi, oi, oi. Ok, nei, men super, tusen takk for alle ønskelåt og sendt inn. Ah, dette var deilig, det ble fire gode. Nå skal jeg straks ringe vinneren av Svinlotteriet. Men først, en klassiker i radioen. Fra det lille oss min baby dro av sted.

0: Fantastisk låt fra Amanda Delara. Jeg ser at hun driver og selger ut også Spektrum nå. Det er få billetter igjen til konserten hennes der. Og så er det veldig gøy, hun er jo, altså hun er jo naboen min. Så det hender jo av og til at jeg passerer Amanda Delara på butikken eller på bussen eller. Men det er veldig hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig. Og veldig, veldig vakker musikk servert til deg på NRK P1. Hvor jeg har ringt til deg, Isak? Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Isak, 12 år, er du, du er på vei fra skoleavslutning for sommeren?
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Nei, jeg skal dra til Spania med familien. Og så nå skal jeg på båttur med pappa og noen venner.
0: Oi, hvor skal du på båttur hen?
1: Fra Oslo til Brøvik.
0: Ah, heisan. Ok, men hva slags type båt er det? Snakker vi seilbåt, eller hva?
1: Litt usikker, jeg har ikke sett den før.
0: Så spennende. Ok, ut i båt. Den er grei, og så har du på vei mot båten svar på mitt svinlotteri i dag. Jeg hadde jo en konkurranse gående her der jeg var på jakt etter et band som hadde noen hits lenge, lenge, lenge før du ble født, Isak.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg skulle frem til?
1: Nei, jeg husker ikke egentlig hva jeg sendte inn nå.
0: Har du benyttet deg av såkalt Google?
1: Nei, far min.
0: Ok. Men da har dere teamworka, og husker far hva bandet heter da?
1: Hæ?
0: Husker din far hva band jeg skulle frem til?
1: Hva var det?
2: No Doubt.
1: No Doubt.
0: Han, det er ingen tvil hos han, No Doubt. Det er helt riktig, Gwen Stefani var frontfigur i No Doubt. Det betyr, Isak, at du har vunnet og ervervet deg et stykke bacon. Hvis du, har du lyst på bacon?
1: Ja.
0: Da skal jeg sende bacon i posten til deg, Isak. Så skal jeg passe på, at jeg ikke kommer mens du er i Spania, sånn at det ligger i postkassa og får råttene der. Det skal gå for.
1: Så bra.
0: Du, så hyggelig. Og gratulerer til både deg og din far da. Det er bra å være team i bil på vei ut på båttur. Og så tenkte jeg, da skal du nå, Isak. Dette er veldig gøy, fordi da skal du få høre musikk som er over dobbelt så gammel som det du er. Her på radioen, det er noe å spille No Doubt og Don't Speak, som var da det jeg skulle frem til i dagens konkurranse. Kjære Isak, god sommer og takk for praten.
1: Tusen takk, god sommer du også.

Sånn hørtes den ut, bare midt på 90-tallet og true. No doubt, don't speak, som var det jeg skulle frem til i Svinlotteriet i dag. Som da, med litt hjelp fra far, ble vunnet av Isak på 12 år som skal få bacon i posten. Og så er det jo sånn at inboxen er åpen, og du er hjertelig velkommen, kjære lytter, til å si hallo hvis du vil det. Det har for eksempel Ragnhild Kristine gjort, og skriver i appen NRK Radio at hun det ryddast og vaskast nøye i alle ting i leiligheten mens radioen står på. Hilsen Ragnhild Kristine, 25 år, som altså da ordner og styrer sånn at leiligheten blir helgepyntet og fin. Og så har vi med oss faste lytterer, Silje og hunden Milo i Bodø, som skal god fredag fra Bodø. Her plasker det ned, og fjellet, alle fjellene er ut av syne, står det her. Så lavt er skydekket vårt. Været får vi ikke gjort noe med, skriver Silje. Men det er så da irriterer man seg over været. Så er været like dårlig, og man er bare sur for noe man ikke får gjort noe med. Det er kloke ord fra Silje. Så la oss ikke bry oss om været, la oss bry oss om alt vi kan oppleve i været. Ulrika er med oss og skriver at hun sitter der akkurat nå på den flotte DNT-hytta Toralfsbu på Hinnøya. Og her er altså Ulrika hyttevert fram til søndag. Så nå er det altså da skikkelig fint å ha radioen stående på, og så gleder hun seg til utover kvelden da og høre fotball på radioen også, ikke sant? Radioen stopper på hytta, og det skal den gjøre. Og det er jo NRK Sport har fotball hele kvelden og natta, så det er bare å skru på der og bli med på VM-festen. Arne er med og skriver: hei Ronny, jeg er akkurat ferdig med husvask, venta altså da, hør på dette her, mitt første barnebarn, Marielle, på besøk i helga, og det er hennes første besøk i Gulen, der Arne er, og han gleder seg veldig til å få besøk, og synes det er koselig å ha litt radio til arbeidet, ikke sant? Så hyggelig, Arne, kos deg med besøk av barnebarn i helga, i nyvasket hus, som sikkert lukter helt fortreffelig. Og takk for melding sendt inn til radioen i dag. Og det har også tatt med fra Monika også. I dag er det klargjøring, skriver Monika, å avreise til Nederland og min første Iron Man. Det er triatlandet. Håper jeg overlever. God helg alle sammen, skriver Monika. Lykke til på Iron Man. Da er det altså, da er det svømming og sykling og springing og fullstendig galskap. Måtte det gå deg vel, Monika. Måtte Nederland by på godt vær for triatlon. Lykke til, og takk for melding. Og hvis du vil hive det på du også, er du hjertelig velkommen. Appen er åpen i NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, du sender melding til der da.

fra George Michael, Careless Whisper på NRK P1. Det er fredag. Det er sommerferie for mange, og det renner inn med hyggelige meldinger i inboxen min i NRK Radio-appen. Må ta med et par til før jeg gir meg for dagen. Vi sier hallo til Bente som skriver: hallo Ronny, vi sitter i bilen fra Oslo til Bergen. Og det gjør altså da Bente sammen med sin mann Morten. Og så hører jeg på radio når jeg er på vei ned fra fjellet i duskregn og i vakre omgivelser, og skal altså da se deres sønn Adam turne i NM i teamgym i helga i Salhus. Åsane ønsker alle i Oslo-turen masse lykke til, skriver de. Ha en fortsatt herlig fredag uansett, skriver Bente, som altså er på tur for å se sin sønn turne. Det blir kjempegøy. Vibeke med å skrive: hallo, i helga skal min mann og jeg ha en alenehelg på hytta. Det blir reker og prosecco i kveld og dagsfylla i morgen. Ja, det er ansvarsfraskrivelse av ypperste kvalitet. Deilig. Ikke ofte vi får til dette her, så denne helga har vi gledet oss veldig til. En liten pustelomme i en ellers travel hverdag. Vibeke, kos deg så enormt. Lykke til med reker, prosecco og dagsfylla og alt som følger med. Måtte det bli episk. Line med å skrive: hallo. Reker, løyrom og aioli er klart for en liten sanktans og midtsommerfest og feiring. Det skal synges og høyes i hagen mens det gjaller fra Idyllfestivalen i det fjerne. Så da er vi i Fredrikstad, og der har altså Line invitert til sankthanslag. Måtte det bli fantastisk. Kjersti er med og skriver: god fredag fra varme råd og snyt nå de siste dagene her før heimreise til vakre, våte Vestlandet, og der venter verdens beste barnebarn. For en luksus, for en glede. Tusen takk for melding til deg. Og det, altså, det er så mye fint i innboksen. Jeg kunne holdt på her en evighet, men det rekker ikke, for nå er det slags dagens på NRK P1. Og jeg skal hive meg av gårde og rekke sommeravslutning i barnehagen. Måtte det bli en episk fredag og en fantastisk helg for alle som hører på. Takk for alle meldinger, takk for all entusiasme. Nytt P1-dagen videre. Dagens er som sagt rett rundt hjørnet. Jeg har en siste låt. Den er frekk den her også. Fra Careless Whisper til Sexy Back. Altså, for en fredag. Her er Justin Timberlake. Måtte du få en deilig helg.

0: Stortingets rostent går viralt og delt over hele verden. I hvilken grad har VM-feberen gått I hodet på oss? Og det litt særnorsk å få så dilla?
1: Jeg synes jo det litt artig da.
2: Den var I bedre takt enn den på stadion, hvertfall.
0: Vi snakker med stortingspresidenten som slo klubba I bordet. Og mange gjør opp status nå når det nærmer seg skolefri og ferie med både vitnemål og karakterer. Jonas Gahr Støre har oppsummert siste halvår på en pressekonferanse, og du får dette og mye mer den neste timen. Du hører på Dagens I NRK P1 I dag med meg, Kaja Figenskau. Klokka den har passert 13, og du klar med en nyhetsoppdatering, Henriette Stenesæter.
3: Regjeringen vil forby handel med israelske bosetninger I Palestina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at bosetningene strider med folkeretten, og at de bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Forslaget en oppfølging av et stortingsvedtak og sendes på høring I dag. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten på kvinnen som ble funnet død sammen med en hardt skadet gutt I Porsgrunn på tirsdag. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlige med fall fra stor høyde. Det stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit. Kostveit sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen I kvinnens leilighet mandag kveld. Mer enn 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola I det pågående utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Av disse har 34 mistet livet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I unionen. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppsto I Kongo. Det meldt lyn, kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival I Oslo eller I Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør I Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter. Her I dagen så skal vi straks få høre at ventetiden på norske sykehus skal ned, men først litt musikk her I NRK P1.

0: No pressure, sang Mugisha der, men han sang jo ikke da om helseminister Jan Christian Vestre, for han har litt press på seg nå. Regjeringen går nemlig ut med nye mål for å få ned ventetiden på behandling på sykehus. I dag venter vi I snitt mer enn 5 måneder på sykehusbehandling, men Vestre vil ha ned ventetiden til 2 måneder.
1: Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Det høres bra ut det, helseminister Jan Christian Vestre der. Silje Sjursen Skipham, du nisjeredaktør for helse I Altinget.no og også nyhetssjef. Vi hører at helseministeren snakker om flere virkemidler og tiltak. Hva planen? Hvordan skal de klare å få ned ventetiden?
2: Nej, det jo tiltak både for patienterne og for sykehuset. Blant annet så skal det nå bli enklere for patienten å selv gå inn og se hvor det kortest ventet igjen, og så velge det sykehuset som kan gi akkurat der den operasjonen du venter på fortest. Det her skal vi kunne gjøre gjennom noen få tastetrykk på telefonen eller datamaskinen vår. I tillegg så skal vi få time direkte tildelt I det første brevet vi får fra sykehuset. Vi skal få en rett på time. Før så var det sånn at sykehuset kanskje utsatte timen til nesten fristen hadde gått ut, mens nå skal du få den første timen sykehuset har ledig. Og så skal det bli enklere for oss pasienter å endre den timen vi får hvis det ikke passer for oss. Du skal slippe å ringe til sykehuset. Nå skal du kunne gå inn på en nettsted og endre timen selv digitalt til når det passer for deg. Og I tillegg sykehuset, de skal få bonus, altså I form av penger, hvis de klarer å behandle flere pasienter enn vanlig.
0: Du sa det kommer ekstra penger. Kommer det også flere folk på veien sånn at målet kan nås?
2: Ja, han har ikke lovt at det skal komme ekstra penger. Det her noe som sykehuset skal gjøre innenfor de rammene de allerede har fått tildelt. Og har spurt Vestre om det her I dag på presskonferansen, og da ga han ikke inntrykk av at det kommer til å komme mer penger I 2026, I hvert fall, og kanskje heller ikke neste år. Men for sykehuset så vil de jo få det mer effektivt å kunne spare penger da, hvis pasientene eller flere pasienter møter opp til den timen de har fått, og at de klarer å operere sånn som de har planlagt. Da.
0: Fagforeningene til ansatte I helsevesenet har jo lenge pekt på underbemanning, lav lønn og tøffe hverdager. Vi skal høre fra forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, som tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal gjøre at målene kan bli nådd.
3: Det et veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
0: Ellefsen viste til ventetidsløftet, for I dag så det jo ikke første gang Vestre har gått ut og sagt at sykehuskøene skal ned. Hvordan har det gått siden mai 2024 da regjeringen lanserte det såkalte ventetidsløftet?
2: Nei, det var jo et veldig hårete mål den gangen om å få ventetiden ned på samme nivå som vi hadde før pandemien. Og det har sykehuset faktisk klart. Nå det 59 000 færre pasienter som står I kø, sammenlignet med for 2 år siden. Samtidig, altså, som Ellefsen sa, så har jo det her krevet veldig mye overtidsarbeid av de ansatte. Og sånn som jeg hører dem nå, så ikke de så interessert I å fortsette med det. Det var en ekstraordinær situasjon som nå vil de ha mer langsiktige løsninger. Da. Så det blir spennende å se hvordan det skal bli.
0: Vi skal også høre fra opposisjonen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen. Han ikke imponert.
4: Nei, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
0: Ja, FRP peker her altså på uutnyttet kapasitet hos private. Det der debatten om sykehuskøene vil stå fremover, Silje?
2: Antagelig så blir det I hvert fall en del av debatten. Helseministeren selv, han jo veldig åpen for å bruke private, og kommer til å gi sykehuset beskjed noe om at de skal inngå langsiktige kontrakter med private leverandører, men han vil jo ha det på en annen måte enn det Fremskrittspartiet vil. De vil jo at folk selv skal kunne velge hvilken privat aktør de vil bruke uten at det nødvendigvis finnes en avtale da, mellom det offentlige sykehuset og den private aktøren. Samtidig så jo ikke økt bruk av private spesielt populært hos Arbeiderpartiet sine samarbeidspartnere på Stortinget. Jeg har sett at Rødt allerede har vært ute og reagert på det for eksempel. Så jeg tror det kanskje blir en del av debatten fremover, ja.
0: Silje Sjursen Skiphamn, nisjeredaktør for helse I Altinget.no og nyhetssjef, takk skal du ha for praten. I dag så la altså regjeringen fram nye mål om at folk skal vente I maks 2 måneder på sykehusbehandling fremover. Du kan lese mer om tiltakene på nrk.no.

0: Du er perfekt som du er med Camilla North. Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg I læringen. Derfor sier vi nå at elever I barneskolen skal I all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligens-læremidler I skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring I skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angel, du politisk kommentator her I NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstrømmingen I læreplanen som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og I tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI I skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne I skolen, men rett og slett gode gamledagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn pressekonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne pressekonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på Nuuk på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark I den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilende seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det I en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres, men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som han serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norges pris, skatteforliket som det nå jobbes med og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Nei, og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring I en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurd da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt I revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tida?
2: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare jeg tror han fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at I det politiske klima som så det aller beste å styre landet, og så får man heller bite I seg disse nederlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag, eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun I hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendigvis så mye å vinne for han å slippe regjeringsmakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK, takk skal du ha. Og vi så jo Jonas Gahr Støre for et par dager siden, hvor han satt på tribunen under VM. Det så ut som han var med på roing, det skal vi snakke mer om. Her kommer Justin Bieber.

0: En podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, so easy. Det fortsatt stor usikkerhet rundt Iran og USAs intensjonsavtale for å avslutte krigen. Landene skulle egentlig møtes I dag til videre samtaler I Schweiz, men det ble altså avlyst. Samtidig minst 15 mennesker drept I israelske angrep I Libanon I dag, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran.
0: Det fortalte Yama Wolasmal litt tidligere I dag. Intensjonsavtalen, som signert av USA og Iran, krever en stopp I militære operasjoner I Libanon. Men Israel har ingen intensjoner om å knytte seg til avtalen. Det understreket statsminister Benjamin Netanyahu allerede mandag. USA og Iran enige om at Hormuzstredet skal åpnes for trafikk I dag. Men Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, frykter at det kan ta lang tid før trafikken vil gå som normalt.
2: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går utover verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.

Dagens med Kaja Figenskau på NRK P1. Har Finnmark blitt det nye Sørlandet, spør meteorologene seg. Så langt i juni har i hvert fall Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal kun har fått 1, helt motsatt i hva som har vært vanlig de 10 siste årene. Det ser ut til å snu, men foreløpig går altså titlen som månedens sommerby til Alta. Hvordan ser det ut i dag? Vi skal ta en kikk på været nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen det absolutt ikke sommerlig. Her ventes snø av og til, og etter hvert overgang til sludd. I kveld stort sett oppholdsvær. Longyearbyen får 1 grad. I Nord-Norge vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling i øst. I Finnmark perioder med regn, først i vestlige områder. På Finnmarksvidda mulighet for torden. I Troms lettere vær og i kveld lange perioder med sol. I Nordland for det meste skyet og regnvær. Kirkenes 15 grader, Tromsø 13, Bodø 14 grader. I Trøndelag tilskyende utover ettermiddagen og i kveld regn, først i sørlige områder. I Møre og Romsdal for det meste skyet og regn, i kveld oppholdsvær. På Vestlandet sør for Stad gradvis lettere vær utover ettermiddagen og etter hvert oppholdsvær og en del sol, først i Rogaland. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling. På Sørlandet og Østlandet stort sett opphold og perioder med sol. Det blir en ny varm dag på Østlandet med temperaturer rundt 25 grader. Oslo får 24 grader, Kristiansand 22, Stavanger 23, Bergen 21, Ålesund 20 og Trondheim 21 grader. Du får alle detaljer om været der du er akkurat nå på yr.no.

0: Don't forget to dance med The Kings. I Stortinget så det som regel veldig orden I rekkene med avstemminger og spørretime, men I går så tok de folkevalgte seg en liten pause, og da tok de seg tid til dette.
1: Så ved første slaget, så det ro, og så blir det to, ro, to, ro, og så prøver vi å få rytmen på plass, ok? Det greit? Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer.
0: Ja, Norge, det norske kampropet under fotball-VM har blitt en snakkis, og videoen av Stortingssalen har gått viralt med 1 million klikk I amerikansk presse, og delinger også I India Today. Noen synes det kleint, andre klapper I hendene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier dette om stuntet.
2: Altså, det var faktisk flere av kollegaene mine som lurte på, kan vi gjøre dette? Og så måtte vi tenke, kan vi gjøre det på en riktig måte? Derfor så valgte jeg å ta en pause da, I forhandlingene I Stortinget. Og så, som jeg sa I salen også, at ordet Stortinget kommer fra det nordrøne, stor ting, stor forsamling. Så at vi kunne sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Da. Så det ble en, ja, jeg synes det ble en veldig fin setting, og så var jeg litt spent på, vi synkronisert? Men det ble jo veldig bra.
0: Har du fått noen reaksjoner?
2: Altså, nå jo jeg litt sånn 24-7, det så mange møter, men jeg bare merker jo ting går veldig viralt, da, så det, ja, rundt omkring, når liksom du bare åpner sosiale medier, og det jo noen algoritmer, så ser du at det delt alt fra amerikanske medier til India Today, så, og ikke minst de sosiale medier I Norge. Da. Så, men de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk veldig positive.
0: For du gliser litt, det litt gøy.
2: Det jo gøy da, det gøy. Og så tenkte jeg jo sånn fin ting å gjøre fra Stortinget.
0: Og for de som sier at det der var litt useriøst på Stortinget?
2: Altså, jeg jo veldig opptatt av forretning, så jeg tror alle har fått med seg det. Det derfor var liksom, når vi først skal gjøre noe sånt, så må vi gjøre det ordentlig. Derfor tok vi en pause, og så gjorde vi dette. Og så var vi tilbake igjen på dagsordenen, og det tror jeg skal gå fint, ja.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani der, men hva sier folk flest om denne roinga? Vi skal en tur ut på gata.
3: Jeg synes jo det litt artig da. Det jo liksom litt sånn folkelig. Det viser jo på en måte at de også med på folkefesten.
4: Jeg synes det var bra. Jeg synes mange har sikkert rodd før. Da.
5: Jeg synes det kjempefint at de finner på noe kult. Det må nå være veldig bra for dem, I stedet for å bare sitte I ro foran en skjerm.
6: Det ganske gøy det da, at de gjør faktisk det, så investet da, I at Norge med I VM.
4: De var I bedre takt enn dem på stadion I hvert fall.
0: Hva det som skjer med oss når vi får kollektiv VM-feber? Har vi fått en ny OL-floke? Sosialantropolog Aksel Rudi sitter klar til å svare I dag.

0: En välkänd gammal klassiker, Toto, Hold the Line. Ro, ro, ro på har den siste tiden vært å høre på steder der supportere følger Norges landskamper, og I går så hørte man altså kampropet I Stortingssalen, og nesten alle stortingsrepresentantene rodde. Vi må bare høre det litt igjen. Noen helt over seg av begeistring, og vi skal høre Tete Lidbom fra VM-studio på NRK TV I går.
1: Jeg vil si at den roingen på Stortinget...
2: Du vil tilbake og se enda mer av Stortinget.
1: Den jo sterkere enn på stadion, for det her har jo blitt populært I hele verden. De elsker det. Resten av verden elsker det. Men her ser du, norske fansen går ikke all in, mens politikerne våre, de går all in. Se på Erna der!
2: Erik, hva... Andrine forsvinner ned stolen. Erik, du sitter og ser litt sjokkert ut. Hva tenker du?
3: Huffa meg.
2: Hvorfor det?
3: Nei, det var, for meg ble det litt huffa meg.
0: Ja, til slutt, huffa meg. Det var Eirik Horneland, som altså fotballtrener og tidligere fotballspiller, og som nå ekspert for NRK. Sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Aksel Rudi, hva det som gjør at vi bare kaster oss ut I denne roinga, tror du?
4: Nei, det jo endelig så har man jo fått en anledning da, til å vise seg frem litt, kanskje. Altså, nå det jo veldig lenge siden man har vært med I VM siden sist, så nå får man full oppblomstring og noe som relativt ukontroversielt og alle kan få lov til å være med på,
0: tenker jeg. Men vi har sett det før.
4: Vi har det. Jeg synes jo dette her en smule pinlig, og det jo pinlig både fordi det kanskje politikere som gjør det, som man har en sånn tanke om å skal være litt profesjonell og... Ymse sånt, men også fordi det en sånn, de tar jo opp det man gjorde I Island, sist gang det var en stort mesterskap.
0: Du må minne oss på, hvordan var det?
4: Nei, da var det jo, Island kom jo veldig langt I forhold til det man hadde forventet, og da var det tilhengerskaren deres som hadde da dette, de klappet I hendene, uten at man egentlig telte imellom, og så prøvde man å synkronisere det, og så ble det veldig stilig, et sånt kjempefenomen. Og så har jeg sett noen videoer fra den kampen på Island, da de spilte der, og da satt de også foran TV-skjermer og rodde, altså.
0: Ja, så vi ikke de første som ror, men dette her jo superfolkelig, da.
4: Det det. Det utvilsomt veldig folkelig. Man tenker jo her på, altså det spiller jo på en slags nasjonal identitet som vikinger, noen som går ut og plyndrer og erobrer, ikke sant? Så det jo det som ligger under her, på sett og vis, da. Denne panskandinaviske tanken om at vi egentlig alle sammen vikinger fortsatt, som disse bildene fra landslaget også tilsier.
0: For man ser jo det forskjell på politikerne her. Det noen som liker det veldig godt, mens andre så synes det liksom pinlig å gjøre liksom små bevegelser. Hva sier du om oss at vi forskjellige?
4: Nei, jeg tenker hvis man skal gjøre det, så hjelper det I hvert fall ikke å gjøre små bevegelser. Da sitter du I limet, da må du gønne på, altså. Men jeg tenker det forteller oss noe om at her har vi endelig noe vi kan samles rundt, og så klare å skape eller forsterke en sånn nasjonal identitet I en tid hvor dette her blomster opp nasjonalstaten og statens betydning, nasjon. Betydning blomstrer på en ny måte nå etter krigen I Ukraina, Trump og så videre. Så jeg tror dette en posisjonering på den måten nå.
0: Men det noe sånn særnorsk? Altså at vi får så kollektivt dilla på noe?
4: Ja, det noe rart I det der altså. Jeg snakket faktisk med noen I går. Altså jeg tror det har noe å gjøre med liksom rollen som sport har hatt I historien I Norge. Spesielt fotball eller sport på den måten som har vært liksom organisert I noen fagforeninger og så har det vært en sånn lang tradisjon med det der som ble profesjonalisert og så har det liksom bare tatt av. Det har liksom blitt det vi gjør på sett og vis. Fotball og vintersport da.
0: Ja, for det minner veldig om OL-floka egentlig.
4: Ja, det gjør det, men takknemlig så det ikke kubjeller da, det kan man jo være kanskje glad for, eller roing I kubjeller, sånn som man hadde I Lillehammer da. Men ja, nei, det noe sånt kollektivt stort, liksom, vi skal være flinke I sport. Det noe som nordmenn skal pryde seg I på sett
0: og
4: vis.
0: Og så synes vi det veldig gøy når utenlandske medier synes at vi rare og viser dette her og undrer seg over hva I all verden vi driver med.
4: Ja, nei, det jo endelig en arena hvor man får lov til å vise seg frem litt da. Ikke bare stå på sidelinjen, men få lov til å være viktige på sett og vis. Og det tror jeg viktig for den norske identiteten nå, ikke sant? Lite land med stor makt, stor innflytelse. Det jo det vi helst vil være.
0: Men ikke det egentlig bare veldig bra?
4: Jo, det fint det. Det bare litt pinlig.
0: Det var pinlig. Men hvorfor synes du det hvorfor synes du det pinlig?
4: Nej, jag syns det för mig så smakar det lite får liksom bismak i munnen av den där liksom våldliga vi ska ut och kverka och tala sammen och så lite sån vikingtiden och vi är vikinger och syns det blir lite rart alltså. Men och så är det den massesuggestionen den nationalismen som kommer, men det är en personlig smaksak för min del alltså. Det, ja.
0: Mm. Men tror du att detta här är något vi kommer till att se igen och igen och så efter VM kommer vi till att liksom fortsätta och ro i fotbollskamper?
4: Ja, nej, jag tror det kommer an på vem vi spelar mot då. Men så Vålerenga och Lyn eller Vålerenga och sånt, då kan det vara att Vålerenga prøver sig på någon roing eller något tillsvarende sånt.
0: På någon roing och hvis vi kommer skikkelig långt i VM, då ska du se då sitter socialantropologen kanske och roer också.
4: ja, nej, då får jag ro såna små bevegelser, sån liten roing hemifrån.
0: liten roing hemifrån. Socialantropolog vid Socialantropologisk institut vid universitetet i Oslo, Aksel Rudi, tack för att du kom hit i studio.

Carole King hørte vi, You've Got a Friend. To som kanskje blir med på roingen som vi har snakket om, det prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I dag ble det altså kjent at de skal dra til VM og se Norges kamp mot Senegal. Kampen den spilles på MetLife Stadium I New Jersey, og kampstarten den klokka to natt til tirsdag, så da det bare å finne fram årearmene. Og vi vet jo at prins Sverre Magnus han glad I å dabbe han, så kanskje det blir også roing på stadion. Vi skal høre Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm med trøst.

0: Finn Kalvik hørte vi til slutt I dagens. De som har vært med å lage programmet Johanne Danielsen Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Anniken Sandeva vaktsjef, Ida Kjøstelsen var produsent, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Jeg heter Kaja Figenskau. Klokka den 14, og du starter med Grønland, Henriette Stenesæter.
1: Der oppretter Norge et generalkonsulat I Nuuk. Det viktig å vise at Grønland en del av kongeriket Danmark, sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse I dag. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet. Og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen av generalkonsulatet en liten håndsrekning til danskene.
2: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
1: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner I fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset I natt, bekrefter barnebarnet på vegne av familien overfor VG. Fra platedebuten I 1964 var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
3: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen I går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt I gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Henriette Stenesæter.
4: Klokka tre minutter over to, du hører på NRK P1, og vi klar med en ettermiddagssending I Troms, Finnmark og Svalbard, Anniken.
5: Ja, Anniken og Alf Harald på plass, her vi, og der du, og det fredag og snart helg, og vi skal ha det hyggelig og fint sammen frem til klokka blir fem.
4: Vi skal starte musikalsk med The Dandy Warhols. Sangen som kommer din vei, den har han kalt Bohemian Like You.

0: Bohemian Like You fra The Dandy Warhols.
1: Det her ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark.
0: Fredagen 14 timer gammel, vi tre timer, ettermiddagssendingen tre minutter gammel, må få ting riktig her nu. Det betyr at vi helt I starten av den siste sendingen, ettermiddagssendingen, den her uka vi har gleden av å ønske deg velkommen til å være med. Nå det mange som tar helg, og det også ganske mange som tar ferie, og jeg tror mange tenker seg så, ja, når ferien kommer, det har jeg fortjent.
2: Ja, da kan man klappe seg selv litt på skuldra og nyte fridagene. Det vel kanskje skolene, I hvert fall, som tar voksne også, tar voksne ferie allerede.
0: Jeg tror det. Første feriepulje starter nå, så her en del folk her nå som bare har gått og telt ned her hos oss også.
2: Ja, det hadde ikke. Jeg tenkte bare at det var barn og unge, men Nei, også voksne.
0: Det gjelder også mange voksne.
2: Og så herlig da.
0: Der avslørte vi at vi helt totalt uinteressert I hvor de andre har ferie. Vi bare tenker på våres ferie som kommer om fire uker da.
2: Ja, man tenker jo mest på seg selv når det gjelder ferie, ikke hva de alle andre har det.
0: Nei, det har du helt rett I. Men for dere som nå går ut I ferie nå, kan sende oss en liten feriehilsen hvis dere har lyst og mulighet til det. Stedet du skal være for å kommunisere med oss på en enkel måte, det appen NRK Radio. Der får du alt du trenger innen radiosegmentet I Norge fra NRK, vel å merke. Andre radiokanaler har kanskje andre apper. Men vi setter pris på å ha litt kontakt med deg, og kanskje spesielt når det nærmer seg helg og ferie og sånn, da kan det være ekstra stas. Vi skal I hvert fall holde deg oppdatert på litt av hvert. Vi skal ha lokale nyheter. Den får vi nå av Anniken.
2: En eldre mann ble erklært død etter å ha blitt funnet livløs I Målselva tidligere I dag. Det ble I gang satt hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram til stedet, og årsaken til drukningsulykka foreløpig ikke kjent. Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo fra Tromsø død. Hun sovna inn I natt og ble 79 år gammel. Sparbo sin niese, artist Sigrun Lo Sparbo, sier tanta var en foregangskvinne for kunstnere fra Nord-Norge.
3: Hun gikk foran ikke sant, som en stolt nordlending, pratet varmt om sin landsdel og kultur og dialekt. Jeg tror hun var en veldig god ambassadør for Nord-Norge generelt, men at hun var en av de som gikk foran som en av de første nordnorske artisterne.
2: Ja, du kan minnes og sende en siste hilsen til Kirsti Sparbo på nettsida vår nrk.no Troms og Finnmark. Både Øst- og Vestfinnmarkrådet ber regjeringen åpne for snøkrabbefiske tidligere enn det som normalt nå. Leder I Øst-Finnmarkrådet Wenche Pedersen sier snøkrabben har en positiv effekt for landanleggene I hele Finnmark.
4: Og derfor så ønsker vi jo at verdiskapingen skal være så høy som mulig, og det vet vi jo fra kongekrabben at jo bedre oppfylling du har, jo større mulighet det for å få høyere pris. Så mener vi at det hadde vært riktig å åpne fiske 1. november, og det handler jo rett og slett om å få best mulig pris for det produktet.
0: Lokale nyheter, den får vi av Anniken Pedersen. Trond Jensen syng Leve nå.
5: Tiden går så fort. Push.

0: Jensen sang «Leve nå». Artist Kirsti Sparbo er død og har vært artist og skuespiller og ble 79 år døde i dag.
1: Ja, fra platedebuten tilbake i 1964 til midten av 70-tallet, så var hun altså en av Norges mest populære artister. Det er jo ikke sikkert alle i dag som er unge har hørt om hun, men hun var kjempestor da. Mm. Og hun vant Melodi Grand Prix, ikke en, ikke to, ikke tre, men fire ganger faktisk på 70-tallet.
0: Mm. Det er imponerende, altså. Vi har et lite utvalg av sanger fra Kirsti Sparbo, og det er kanskje sanger som hun er mest kjent for. Oi!

0: Det var et lite utvalg av hennes sangskatter, og ofte handler det om sommer og sol, det slo meg.
1: Ja, så det hørte over. Vi. Ja. Litt om ski også, og det her er jo avslutnings, altså den sangen til sist her, En sommer er over, den kjenner vi jo fra Reiseradioen. Mm. Siste sending der, da spiller de den. Mm. Og hun, Kirsti Sparbo, hun var født og oppvokst i Tromsø, og ordfører Gunnar Wilhelmsen, han har vi i NRK snakket med i dag, og han sier at hun var utrolig viktig for byen. Hun hadde godt humør, flirte masse, og fremsnakket Tromsø i mange sammenhenger.
0: Mm, og hvis du går inn på nettsiden vår, NRK.no Tromsø og Finnmark, så kan du lese mer om Kirsti Sparbo sitt liv og levnet. Du kan også sende en siste hilsen til hun nederst i saken. Vi skal snakke litt mer om Sparbo i dagens ettermiddagssending, og så skal vi selvfølgelig også høre litt på musikken hennes.
1: Ja, nå skal du få en låt som hun representerte Norge med i den internasjonale Grand Prix-finalen. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli!

0: Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli sang Kirsti Sparbo. Det her var jo en glad sang I dag. Det litt grann trist for artisten følte. Jeg har blitt 79 år gammel og forlot oss på formiddagen I dag. Nå skal vi snakke litt grann om været vi har I vente. Vi har fått med oss vakthavende meteorolog. I dag det Iris Hestnes. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Jeg ser at regndroppene kommer nå som bestilt her og begynte å drype så forsiktig I Alta. Det blir kanskje mer nedbør utover ettermiddagen for store deler av Troms og Finnmark, eller?
1: Ja, det blir det nok litt varierende hvor man bor I Finnmark, eller I Troms og Finnmark.
0: Ja. Hva utsiktene for ettermiddagen og kvelden hvis vi ser på det som et lite værvarsel da?
1: Ja, for dagen I dag, hvis vi starter med Troms, da, så det jo relativt rolig vindforhold, og det regner litt grann I ytre strøk først og fremst. Og dette vil nok fortsette I noen timer til, mens I kveld så venter vi mer oppholdsvær og lettere skydekke. Så det jo da, ser det ut til å bli mest ytre strøk da, som får mesteparten av nedbøren. Men ingen store mengder for Troms I dag.
0: Nei, enn morgendagen da?
1: Morgendagen og for Troms, det blir jo litt mer vindfull og våtere. Det jo flere fronter som venter på tur I helga og gir perioder med regn og vind fra sørvest med vindhastigheter opp I en liten til stiv kuling på kysten. Lørdag kveld får vi en liten pause mellom frontene med oppholdsvær og lettere skydekke før det kommer ny front da inn på søndagen. Så litt sånn opphold eller veksling mellom opphold og regn og mer vind.
0: Mm. Vi må ta en tur innom Finnmark og starte med ettermiddagen og kvelden I dag.
1: I Finnmark, der det jo, som du nevnte, så det jo litt regn I vest, mens Øst-Finnmark har akkurat nå ganske så fint vær. Regnet som I vest vil nok fortsette å bevege seg også nordøstover utover ettermiddagen og kvelden, så dermed vil det nok også skye til flere steder I øst utover ettermiddagen. Og I kveld det også uttrykt for noen lokale regnbygger på Finnmarksvidda, og der det også litt uttrykt for torden.
0: En morgendagen da?
1: Morgendagen og helga for Finnmark blir også på lik linje med Troms, våtere og mer vindfull. Lavtryksaktivitet også her. En front kommer da innover Finnmark på lørdagen og gir regn frem til litt ut på ettermiddagen. Og vinden som kommer opp I en liten kuling på kysten fra øst. Om ettermiddagen dreier vinden til sørvestlig og vestlig liten kuling I Vest-Finnmark, og utover dette så blir det jo stort sett oppholdsvær da resten av kvelden, mens det på søndagen kommer inn en ny front fra sørvest som gir en del regn, spesielt da på Finnmarksvidda og I Sør-Varanger. Så der vurderer vi faktisk et farevarsel på regn, men foreløpig så ser det ut som at det meste parten av nedbøren vil falle over Finland, men det også muligheter for at det kan komme et farevarsel der, men uansett så vil det nok bli vått første delen av dagen I Finnmark.
0: Mm. Jeg har klart å forske meg frem til med sånn superenkel forskning på Yr, at søndagen blir den fuktigste dagen på aldri så lenge her hos oss I Nord, men det tar vi nå den til å komme. Vi må til Spitsbergen også få et værvarsel for dagen I dag og I morgen.
1: Spitsbergen, ja, nå det jo fortsatt snø og sludd på Spitsbergen. Utover dagen så blir det avtagende nedbøraktivitet. Og vinden den kommer fra nord og nordvest og kan komme opp I en frisk bris utsatte steder.
0: Om morgendagen?
1: På morgendagen da ser det litt bedre ut. Nå dagen snart over her. Temperaturen kryper oppover, og vi får lettere skydekke og mindre nedbør. Så morgendagen ser ut til å bli ganske så rolig, og etter hvert også kanskje litt lettere skydekke, og kanskje litt fint vær på kvelden.
0: Ja, så bra. Da vet vi det. Nå skal du få lov å gå hjem, Iris Hestnes. Takk for væroppdateringen. God helg.
1: God helg, ja.

0: Det var den norske artisten Maria Mena og den svenske artisten Molly Hammar som sang Can't Let Him Win. Og allerede er det noen som har tatt oppfordringen og sendt av gårde en melding til oss i innboksen i appen NRK Radio.
1: Ja, vi har jo snakket litt om det i sendingen. Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun er jo, var jo opprinnelig fra Tromsø, født og oppvokst der. Og Bjørn har sendt oss en melding og skriver at vi må nesten spille hjem langt mot nord med Kirsti Sparbo i dag. Og den har jeg funnet fram. Så kan jeg ta med fordi på våres nettside NRK.no Troms og Finnmark, der ligger det en sak om Kirsti Sparbo, der du kan lese om hennes liv og hva hun var kjent for. Og så nederst så kan du sende en hilsen, en siste hilsen, og det har en som heter Alf Tore gjort. Han skriver, «Hvil i fred, kjære Kirsti. Du var og vil alltid være en del av Tromsøs historie. I dag skal vi spille dine sanger og minnes deg med kjærlighet.» Da er det jo fint å sette på den her som Bjørn ønsker seg, da.

0: Og kom igjen, Anniken! Nå har vi hørt på en sang fra Kirsti
1: Svalbo. Jeg var ikke helt sikker, for jeg måtte bestille den her inn i et sånt arkiv vi har. Mm. Og da var det, det sto at det var et sånt NRK-opptak. Ja. Og om det var, for det var noe der som var fra Da Capo i 1991. Jeg er ikke sikker på om det her var derifra, men sikkert fra et lignende program i hvert fall, høres det ut som.
0: Og alle var med og sang, så de har koset seg godt den stunden der. Det er sommer, og det er av og til sol og fint vær, og da når vi er ute på veien, så kan vi være litt sånn fristet til å ligge litt grann høyere enn fartsgrensa til at
1: det... Det er ikke så lurt.
0: Nå snakker jeg for en venn som jeg har hørt om, som har gjort sånne ting som det her. Skal høre at UP er å passe på. Blir det mer om her ganske snart.

0: Det är fordi att du må höra på hela sändningen. Nej, jo, that's why you cannot turn off the radio, siden du nå spør. Så sikkert heter sangen forresten. Det nu på sommeren at flest mennesker skal miste liv i trafikken, og derfor skriver utrykningspolitiet at de prioriterer kontroller på de mest utsatte veistrekningene.
1: Ja, det är en ganska lång lista. Jeg tar med noen av dem. I Troms gäller det E6, E8 och E10 och Riksvei 83. Och i Finnmark också E6, E45. Og Europavei 69, og Riksvei 92 og 94, og det var jo bare noen av dem. UP, det er sånn at UP avdekker flere grove fartsovertredelser, som det heter, på sommeren. I omtrent en av tre dødsulykker så høy fart en medvirkende årsak. Så det er jo noe å tenke på når man setter seg bak rattet. Og derfor er altså UP til stede der folk kjører fort, og de mest alvorlige ulykkene skjer, skriver de i en sånn pressemelding.
0: Mm, de jo også opptatt av å nå ut til sjåfører på to hjul, for i fjor omkom 24 motorsykkelførere på norske veier. 15 av de her mistet livet i sommermånedene. Oppfordringen til alle som kjører tung eller lett motorsykkel er å overholde fartsgrenser og kjøre etter egne ferdigheter. Det sier UP-sjef Knut Smedsrud.
1: Og ellers til alle sammen så er jo oppfordringen som den pleier å være og som den er hele året. Vær tålmodig, kjør etter fartsgrenser, kjør rusfritt og la mobilen ligge når du sitter bak rattet. Det klarer vi.
0: Vi klarer det, ja. Kjør rolig, vær tålmodig. Jeg kan ikke få sagt det nok. Det er dyrt å kjøre for fort. Det er dyrt, og det kan være veldig, veldig uheldig også. Her hører vi Frida Amundsen.

0: Det var Frid Amundsen sang Hjem igjen. Mange løpeglade og spente deltagere legger nå siste handa på verket før morgendagens Midnight Sun Marathon I Tromsø. Men hvordan konkurranseinstinktet når man deltar sammen med samboeren? Ja, det skal vi finne ut av om noen minutter.
1: Fotball-VM. Møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Sandra Lyng sammen med han Helge og han Håkon, sommer og skolefri heter sangen. Barneløp, 10 kilometer, halv og hel maraton. I morgen så er det klart for Midnight Sun Marathon i Tromsø. Arrangørene melder at man ligger an til å overgå fjorårets deltagerrekord på 11 000 deltagere. Reporter August Hansen tok med seg samboerparet Hege Davidsen og Petter Bøgeberg Pedersen ut på en løpetur for å sjekke formen og konkurranseinstinktet foran morgendagens 10 kilometer.
1: Nei, men da det reporteren som setter tempoet. Jeg her altså med Hege og Petter, og jeg kan starte med deg, Petter. Hvem det som har dratt med hvem på det her?
2: Nei, jeg skal jo egentlig springe med arbeid, og jeg entusiastisk, så ja, det var vel egentlig begge to da.
1: Men Hege, hvordan kjennes det å skulle være med for første gang på det her?
3: Det er veldig spennende. Jeg har bare løpt første konkurranse var i fjor, eller sånn løp, og det blir veldig spennende med så stort arrangement, for det jo sinnssykt mange påmeldte. Så det blir veldig gøy.
1: Og tror du får litt prestasjonsangst da?
3: Nei, det pleier å gå fint. Det tror jeg går veldig fint.
1: Så er det samboeren din som etter sigende er raskest. Det var dine ord. Petter, er det en stor bør på dine skuldre for å komme enda raskere i mål enn samboeren?
2: Ja, det er klart. Det er klart, hvis det kappløp, så må man jo jobbe litt. Det er klart, det er mye press der, og i forventning om at jeg skal stå med kamera når Hege kommer i mål, så da må man være rask.
1: Når du hører det, Hege, hva, gir det deg noe mer ild på en måte?
3: Ja, nei. Jeg føler ikke at vi konkurrerer mot hverandre. Jeg konkurrerer med meg selv, først og fremst, men ja, det er en veldig stor fordel hvis han kommer i mål, så han kan filme meg når han kommer i mål.
1: Hva slags sånn ambisjon eller tid har du satt deg som mål å komme i mål på?
3: Jeg håper å komme under 50 minutter i morgen.
1: Og nå så vi og venter på å ikke bli påkjørt av en buss, så vi springer heller tilbake. Mye, mye lurer. Under 50 minutter, ja. Petter, du har jo fulgt Hege i det her. Tror du det er realistisk for å komme under 50?
2: Ja, det kan jo Hege klare. Bare jobbe på litt der, så går det fint.
1: Men hvis du ender i en situasjon der du ser at hun kanskje henger litt med nebb og henger litt etter med leggene, hvordan skal du løfte henne opp og over da?
2: Jeg må bare beklage og si at jeg blir å springe fra. Tålmodighet er ikke der. Jeg skal jo på kappløp.
1: Hege, oppvarmingen til det her, hvordan har det vært for din del?
3: Nei, vi har jo løpt en god del siden vinteren, egentlig. Så det ble fint. Vi sprang Midnight Sun. Nei, herregud. Vi sprang Arctic Run for to uker siden. Da sprang vi halvmaraton. Og i morgen så blir det jo 10 kilometer da. Så blir det jo litt roligere. Eller litt kjappere, men litt kortere, så det er litt deilig.
1: Men så er det jo mange som er av den oppfatningen at man skal egentlig bare strekke seg helt ut dagen før. Men dere var modige nok til å bli med meg ut på en sånn mini-løpetur. Petter, liksom, det siste døgnet nå, hvordan ser det ut for din del?
2: Det blir canneking og ostepopp, det, ja. Skal vi kompensere for det her?
1: Og Hege da, når dere er i mål på lørdagen, hva er det som venter hjemme da?
3: Du, da skal vi rett i 70-årsdag, så da blir det rett på fest.
0: Ja, det finnes mange måter å restituere på etter å ha løpt 10 kilometer. Den som pratet med samboerparet Hege Davidsen og Petter Bøgeberg Pedersen, det var løpende reporter August Hansen i Tromsø. Så får vi se om de blir grepet av været og ikke vil gå og legge seg. Vi skal aldri hjem før soloppgang, syng Ramon.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det altså helt sikkert, ifølge Ramon. Gleder du deg til dagens konkurranse? Det gjør jeg faktisk. Jeg har ikke vært å hverken snikluta eller snikkjekke på den, så nå stiller vi likt av du. Konkurransen kommer rett etter Baji Mosas fremført av Ailey.

0: Det var Baji Musa, fremført av Aili. I går hadde vi besøk, eller Halvdan Sivertsen var på en telefonlinje med oss i ettermiddagssendinga. Han er jo som regel pratsom og veldig trivelig mann. Det er alltid hyggelig å ha han som gjest, synes jeg.
1: Ja, det er det. Og i dagens konkurranse så handler det om Halvdan Sivertsen og litt om intervjuet i går, for da snakket han jo om litt forskjellig. For godeste Halvdan Sivertsen har nemlig et spesielt bånd til ett sted i Finnmark, for der jobbet han som lærer ett år på 70-tallet. Men hvor var det han jobbet som lærer? Det er ikke Havøysund hvor han skal ha konsert i helga, men rett i nærheten, sier han selv, og da synes jeg han er litt raus. Hør her.
2: Men egentlig er det jo gammellæreren som kommer opp igjen, ikke sant? Jeg var jo lærer i skoleåret 70-71, ja. Og fikk jo en enorm kjærlighet til Finnmark, og ikke minst, og Havøysund er jo like ved siden, altså. Noe er like ved siden av hverandre i Finnmark, så er Havøysund like ved siden.
1: Du flirte godt her.
0: Ja, jeg synes det var litt artig, for du må kjøre på forskjellige veier, og forskjellige, ja, det er jo, det kan oppfattes som nært hverandre, men ikke sånn helt.
1: Men hvis man har båt, kanskje?
0: Ja, hvis du har båt, så er det jo...
1: Da er det kanskje ikke så langt.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Men... Så hvor var det han jobbet da, som lærer et år på 70-tallet? Det er altså, vi er altså ute etter et sted i Finnmark som svar på dagens konkurranse. Så kan jeg jo bare si at skolen der, den er nedlagt.
0: Jeg tror at han for.
1: Ja, den var der flere år etter det. Ja. Og så lå den, jeg så at den lå ute for salg for en stund siden, men jeg kunne ikke finne den nå på Finn.no, der jeg gikk inn og så.
0: Kanskje noen gamle rektorer som har kjøpt den da?
1: Det kan være noen har kjøpt den.
0: Jeg fikk ikke klart det helt å slutte.
1: Og så er det ikke så mange trær der.
0: Nei, sant.
1: Og så vet jeg også at det er flere som drar dit for å se på fugler.
0: Ja.
1: Fuglesafari, og så er det da et fiskevær, og veien kan fort bli stengt på vinteren.
0: Det var ganske mye informasjon for if you know, you know, som det heter. Men hvor er henne? Du sender meldinger i appen NRK Radio. Først sa du nei.

Halvdan Sivertsen i godt selskap her med Susanne Lundeng og Hans Fredrik Jakobsen Brurmars i Lødingen. Fra Lødingen. Frem til nyhetene er det Ingrid Vårvik med sangen «Bare en mann».

0: Martinique, shoot.
1: Texas Hold'em fra artisten Beyoncé. Klokka den er 6 minutter over 3, helt til nå. Da den er 7 minutter over 3. Det er fredag, det er den 19. juni. Muligens tar du helg, muligens tar du ferie i dag. Uansett hva du nu skulle finne på i denne verden, så synes jeg det er kjempetrivelig om du har lyst til å henge i lag med meg og Anniken. Vi lover å holde deg med godt selskap helt frem til klokka blir 5. Vi har konkurranse, vi har masse god musikk, vi har nyheter, vi har litt om stort og smått, så det er egentlig flere grunner til å henge i lag med oss hvis du synes det her er stas. Hvis du ikke glad i radio, så tror jeg du må lete opp Spotify eller noe annet og høre på musikken din der.
2: Det gjelder jo ingen som hører på det her som vi sier nu. De jo på radioen allerede.
1: Og ta et forbehold da, at ikke de føler at vi plager dem og presser oss på. Vi vil jo bare være i lag med dem som vil være i lag med oss da,
2: tenker jeg. Ja, sånn. Ja. Det kan jo være flere som hører på har tenkt seg en tur på festspillene i Nord-Norge i helga, for det starter i morgen og varer 7 dager fremover. Og vi skal jo snart høre om en sånn kvensk kunstutstilling som skal være der. Det blir spennende.
1: Ja, det er vist aller første gang at man inviterer inn kvensk kunst i programmet til festspillene i Nord-Norge. Det her blir det mer om her hos oss litt grann fremover i tid. Og så skal vi også høre om en stisykkelfestival som går av stabelen nå i helga. Det er tusenvis av stier rundt omkring i skog og mark, og veldig mange av dem er veldig fine til å sykle på hvis man har sykkel som takler sånt. Og det er veldig mange som nå hiver seg rundt og blir med på sykkeltur, og man kan gjøre mye mer enn å bare sykle, skal vi gjøre.
2: Kan ta bass, du sikkert, tror du ikke?
1: Ja,
2: man må jo også, liksom, hva det heter, restituere seg.
1: Ja,
2: det er det det heter.
1: Sykler man en liten tur på fredag, så kan man restituere resten av helga.
2: Ja.
1: Skal høre litt om det, Stisykkelfestivalen. Det er en festival for folk i alle aldre, også de helt små kan være med. Kanskje en fordel å være forbi trehjulsykkelstad, men kanskje det er litt for dem også å gjøre. Vi skal snakke om det også her i ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark og Svalbard, der vinteren egentlig var tilbake en liten snartur, men nå ser det ut som det går mot litt sommerlig vær de neste timene, for å si det sånn. Snart får vi en lokal nyhetsoversikt.
2: Politi og ambulanse i Alta har rykket ut til et trafikkuhell mellom 2 kjøretøy på E45 ved brua i Øvre Alta. Det er mindre trafikale utfordringer på stedet, og begge partene skal ifølge politiet være oppegående. Formannskapet i Tromsø møttes i dag til ekstra møte for å behandle årsregnskapet for 2025 før fristen 30. juni. Ordfører Gunnar Wilhelmsen argumenterte imot å utsette saken til august, da han mente det ville være uforsvarlig å sende kommunen direkte inn på Robek-lista. Det ble flertall for å godkjenne regnskapet i møtet til tross for misnøye med den økonomiske styringen. Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo fra Tromsø er død, 79 år gammel. Familien opplyser at hun sovna stille inn på sykehuset i natt. Sparbo sin niese, Sigrun Lo Sparbo, sier det er både rart og fint å se hvor mye oppmerksomhet dødsfallet har fått i media.
3: Det ville ha vært sterkt for oss i dag uansett, men jeg tror på en måte at det er ekstra sterkt når man ser at det er overalt. Og så er det jo først og fremst veldig, veldig fint, fordi at jeg tror at hun har betydd masse, og hun har vært en stemme som veldig, veldig mange er knyttet til.
2: Det sa Sigrun Lo Sparbo. Og vi snakket jo litt om stisykling, nå litt mer sykkel. Offroad Finnmark har satt ny deltakerrekord på 700 kilometers distansen. Det er til sammen 61 deltakere som er påmeldt til det her sykkelrittets lengste løype. Den forrige rekorden var 44 deltakere tilbake i 2021, og årets terrengsykkelritt starter 25. juli.
1: Anniken Pedersen gir oss en runde med lokale nyheter når klokka har passert 4 også. Nå hører vi Ruben og Miriam Breant.

Ruben og Miriam Briant, der du brente vår bro. Kvensk kunst løftes fram under festspillene I Nord-Norge I Harstad I år. For aller første gang står en egen kvensk kunstutstilling på programmet. Dette skal vi høre mer om rett etter CC Cowboys med sangen Sneglehus.

0: Julie Alapnes og Elle Maria Eira, uendelig eller Aga Lars. For første gang har festspillene i Nord-Norge en kvensk kunstutstilling på programmet. Her får publikum oppleve kvensk samtidskunst som utforsker både samhold og motstandskraft ifølge kunstnerne selv. Da. Nå har vi Monica Milch-Gebarte med oss på telefon. God ettermiddag til deg.
1: Hei, god ettermiddag.
0: Du har satt sammen utstilling av Kveni, Tai, at det blir vanskelig, du må hjelpe meg. Hva heter utstillingen?
1: Utstillingen heter Vastutusvoima, altså direkte oversatt motstandskraft. Og det jo Kvensk Kunstnerforbund, Kveni Taidiat, som står bak utstillingen, og har invitert meg inn som ekstern kurator for utstillingen. Så dette arbeidet et arbeid vi har gjort sammen.
0: Hva bakgrunnen for at man har kommet dit, at man vil sette sammen denne utstillingen? Det noen som har tenkt at det her savner vi, det her vil vi ha? Hvem har tenkt det?
1: Ja, det jo festspilldirektør Susanne Næss-Nilsen som kom med en invitasjon til Kvensk Kunstnerforbund og mener at festspillutstillingen bør reflektere samfunnet og aktuelle tema i dag. Og da vi jo veldig enige og synes at den kvenske kunsten fortjener en plass.
0: Mange,
1: på denne arenaen.
0: Mm. Ja, og når man setter sammen en utstilling av flere kunstnere, hvor mange kunstnere er det som bidrar inn i denne utstillingen?
1: Du, i denne utstillingen så det hele 15 kunstnere. 11 av dem har tilknytning til Kvensk Kunstnerforbund. Så har vi også invitert inn 3 kunstnere som har tilknytning til Tornedalen. Altså det kvenske søsterfolket. Kvener, Tornedalinger og Lantalaise i Tornedalen. Og så har vi også en kunstner som invitert inn som jobber med kvensk tematikk. Mm.
0: Kan du fortelle meg, hva det publikum får oppleve i denne kvenske utstillingen?
1: Du, selv om det en kvensk utstilling, så det jo også en samtidskunstutstilling. Så, og det her en sterk og kraftfull utstilling. Du kommer til å kjenne deg igjen i utstillingen. Den handler jo mye om identitet, om historie, språk, men også forsoning, som har vært et viktig tema nå etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen kom med sin rapport. Mm. Så hvordan forholder man seg til en kultur hvor så mye forsvunnet og et språk som har lidd av fornorskninger? Så det her blir mange forskjellige kunstuttrykk, altså både maleri, film, multimedia, foto, tekstil, ja. Alt, masse variasjoner. Mm. Så litt for alle.
0: Hva var viktig for deg når du skulle sette sammen det her? Hva var viktig for deg å få med i det?
1: Det jo det som har vært viktig, sånn kuratoriske grep her, det jo å bygge identitetssamhold, altså identitetsfellesskap. Så flere av verkene samarbeid. Vi har 3 prosjekter som større samarbeid for å bygge fellesskap og motstandskraft. Og så har vi jo invitert inn de kunstnerne for Tornedalen for å så på en måte utvide og internasjonalisere utstillingen. Og der ønsker man jo å utvide mot Finland også etter hvert. Men det første gangen man har hatt med kunstnere fra Tornedalen. Mm.
0: Det andre typer uttrykk, kvenske uttrykk i løpet av festspillene enn denne utstillingen du snakker om nå?
1: Ja, vi har jo et sideprogram. Det blir jo både et seminar, Berkosto, i morgen, som åpent for alle. Bare kom og lytte, panelsamtale. Det blir omvisning i utstillingen, det blir workshops for barn og ungdom, også en bålsamtale og performance i Våghavbastu i Harstad.
0: Våg Albastu.
1: Våg Havbastu, ja.
0: Jeg trodde du sa Våg Albastu. Jeg tenkte sånn her, hvem som holder ut I 110 grader lengst?
1: Ja, sånn. Nei, vi skal ikke kjøre konkurranse.
0: Nei, det bra. Men det blir bastu da.
1: Det blir bastu, som også en viktig del av kvensk kultur.
0: Ikke sant. Gleder du deg til det her kommer I gang?
1: Absolutt, absolutt. Nå vi jo her og gjør siste finpussen, så det veldig gøy å se verkene I sin ferdige form. Så som jeg sier, så det en veldig sterk, kraftfull utstilling. Her det noe for alle, du kan kjenne deg igjen. Selv om det her kvensk kunst, så det også noe universelt ved denne utstillingen.
0: Så herlig. Det her, må man til festspillene for å se det her? Det høres ut som noe man kunne sendt rundt til folk rundt omkring.
1: Absolutt. Nå har vi jo laget utstillingen, og den fortjener jo absolutt å vises på flere arenaer. Men nå står den jo først og fremst her I Harstad, da, og den står frem til 15. august. Så da det mulig å komme innom Harstad og se den her.
0: Spennende. Jeg synes det her var artig å høre om.
1: Ja, bra.
0: Jeg ønsker deg lykke til. Du har jo den, du kan jo ha den gleden at du kan gå rundt nå og snike deg litt rundt når utstillingen åpner og se på folk når de ser på kunsten.
1: Ja.
0: Det må du gjøre.
1: Ja. Ja, vi håper jo at folk vil ta imot utstillingen med nysgjerrighet og virkelig benytte anledningen. Alle kunstnerne jo her. Benytte anledningen til å prate med dem, til å få noen nye tanker, refleksjoner og kanskje også lære noe.
0: Tusen takk, Monica Milsik-Ebert, som har kuratert utstillingen Vastos dos Voima.
1: Flott.
0: Traff jeg der. Ser du
1: det? Det gjorde
0: jeg. Det gikk noen minutter, så hadde jeg lært litt.
1: Ja. Kjempebra.
0: Tvi.
1: Takk skal du ha.

0: Det där var lokal musik i två runder. Först Manne och Inger Maria med låta Tromsø, eller Jøken Tromsø, Romsa eller Tromsa. Och så hörte vi Håkon Follien från Hammerfest med sangen Speil. Men nu, konkurrensetid. Vi spør hvor i Finnmark jobbet Halvdan Sivertsen som lærer på tidlig 70-tal. Det er dagens spørsmål altså.
1: Ja, vi hadde han på besök i sendingen igår og da snakket han om masse forskjellig, blant annet litt om det. Mm. Han skal nemlig ha konsert i Havøysund i helga, for der er det noe som arrangeres, noe som heter Perla-festivalen, så det er jo bare å glede seg til det. Mye på programmet, blant annet Halvdan, så fikk vi sagt det også. Halvdan, han sier stedet han jobber som lærer, ikke så langt unna Havøysund, men da tar han litt i.
2: Men egentlig er det jo gammellæreren som kommer opp igjen, ikke sant? Jeg var jo lærer i skoleåret, 70-71, ja. Og fikk jo en enorm kjærlighet til Finnmark, og ikke minst, og Havøysund er jo like ved siden, altså. Noe er like ved siden av hverandre i Finnmark, så er Havøysund like ved siden.
0: Ja, det er jo det. Du poengterte jo poenget her. Hvis du har båt med motor, så tar det ikke så lang tid mellom de her stedene, men kjører du bil, så kjører du jo et godt stykke.
1: Ja, og hvis du skal ro, så tror jeg også det tar.
0: Ja, det må du jo. Ja, vi har begynt å ro nå, det stemmer jo det. Nå skal jo alle sammen ro.
3: Ro.
1: Ja.
0: Ja, fra Havøysund til dit som vi skulle. Hvor i Finnmark var det Halvdan Sivertsen jobbet som lærer et år på tidlig 70-tall? Hvis du vet det, så er appen NRK Radio tipset.
1: Det er altså et fiskevær. Rorot i Fiskeskjær. Litt nord for det her fiskeværet så ligger det fuglefjell som trekker turister ut på safari. Ja. Bird safari.
0: Ikke sant? Først trekker det her fjellet fugler.
1: Og så turister. Kanskje noen holder på å si fastboende også.
0: Ja, jo, de er nok der. De styrer båtene på tapengene.
1: Ja, det er det de gjør, ja.
0: Nå er det Michael Bublé vi hører. Her hører vi sangen Everything.

0: Michael Bublé's song Everything. Vi er på tur inn I sommeren nå, og sommeren gjerne høytida for festivaler, det vet vi jo. I hvert fall den som foregår ute I det fri. Det kan være musikk, det kan være fiske, villmarksfestivaler, fritid. I alle sånne her festivaler så er det jo mye forskjellig å ta seg til. Hvis vi går I kategorien fritid, så finner vi jo sykkelentusiaster som møtes på sommeren. Noen sykler langt og lengre enn langt, noen sykler I bakken. Opp og ned, og noen sykler bare ut I det store nettverket som vi har av stia. Og I den siste kategorien, der du involvert I helga, Trygve Nygaard.
1: Det stemmer. Der vi absolutt involvert denne helga. Og det var litt artig når du kalte det for festival, for at vi passerte akkurat 50 påmeldt, og da tenkte jeg at ja, det faktisk riktig.
0: Det minifestival, eller?
1: Ja, men ja. Det litt som, vi har det jo her på Glød, så vi kan jo liksom ikke ha 1000 stykker her, så 50 tror jeg helt ideelt.
0: Ja. Hva det dere skal gjøre? Jeg har hørt noe om stisykling, og jeg skjønner at det handler om å sykle på stian.
1: Ja, det jo en stisykkelfestival. Som du sa I introen her, alt har masse fine muligheter for den som glad I å sykle. Og, så vi legger opp til en helg der hvor egentlig alle syklister, uansett hva ferdighetsnivå de befinner seg på, så kunne få seg tre fine sykkelturer I helga. Vi legger opp til, vi har indelt det I sånn grønn, blå og rød kategori som sier litt grann om ferdighetsnivået, og det vel egentlig litt intuitivt hva de der fargene betyr, så det skal være ture for alle som kan tenke seg å sykle, eller vant å sykle, eller sykle litt av og til, eller sykle mye. Og fokuset selvfølgelig på syklinga, men så det jo det sosiale som rundt det her, så dermed så det jo både start og stopp her på Glød, og vi har pub på kvelden med mat og godt brygg og sosialt samvær og bål og ja, I det hele tatt.
0: Mm. Det ikke noen konkurranse underveis, det her egentlig mer for å kose seg I lag og trene litt og sånn kanskje, og få litt kursing og...
1: Det veldig lite, det ingen konkurranse for å si det sånn, i det hele tatt.
0: Ja, det godt.
1: Ja. Ja, nei da, det ingen konkurranse, men og avhengig av hva gruppe du har meldt deg opp I, så får du to guider som med, en som sykler foran, en som sykler bak, så om ikke du kjenner til hvor de her stiene går, så har du også kjent folk som kan alle stiene her I Alta ut og inn, som med I gruppen. Og så det selvfølgelig også, som du sier, det der å komme med tips hvis man skal sykle nedover bak, om man I grønn gruppe, og man synes egentlig det litt skummelt, så vil man få litt tips om hvordan det skal gjøre, og man skikkelig rå på nedoversykling, så fær man med Morten Fugli, som oppsøker alle de høyeste fjelltoppene og sykler opp og ned av dem, så liksom, det litt for alle sammen.
0: Mm. Kan man stille med hjelp fra el-batterier?
1: Ja, det kan man absolutt. Vi har egen, sånn som denne Morten Fugli-gruppa, der det veldig mange som sykler el, for det er jo ofte litt en god del oppover. Så el helt, om du vil sykle, el eller analog, det helt opp til deg.
0: Ja, jeg skjønner. Og så sto det noe om badstue og varme dusjer. Det kan jo komme godt med hvis det blir mye regn og litt sånn... når man sykler I våt, så kjennes det ikke så behagelig bestandig.
1: Nei, og nærav, det badstua varm når vi kommer tilbake hit til Glød og dusjene, men selvfølgelig også, vi har jo stor lavvo med bål og varme inne, og vi har utekafé med Arctic Lavvo Tarp over, produsert av gjengen I Kautokeino, så vi skal kunne holde oss tørre selv om det kommer litt regn, altså når vi her hos oss, så blir det... Ja, I kveld det jo elgburger, selvfølgelig, som vi har hatt I alle år. Og I morgen det en italiensk variant av noe gryte og noe greier til middag. Så det mat også, og så var jeg litt usikker på om jeg kunne fortelle resten her på NRK, men vi har fått laget et eget brygg også.
0: Oho.
1: Ja,
0: men det skal vi ikke si til noen, så for det får bli en liten hemmelighet da til... Til dem som møter opp I helga.
1: Det absolutt lokalt, eller fra Kvænangen mikrobryggeri.
0: Så. ja, ikke sant. Da det sånn forbrødring over grensen her også, kanskje.
1: Ja. Jeg vet, jeg har gått ungdomsskolen I Burfjord, så jeg må passe på å få med meg dem også.
0: Ja, du må tenke bredt.
1: Ja.
0: Jeg sier lykke til med en trivelig helg I sikte for dem som vil ut og se litt på stiene og bakkene rundt omkring her I vest, så må de gjerne gjøre det. Takk for praten, Trygve Nygaard.
1: Ja, og riktig god helg. Har du plass til deg også hvis du har fri?
0: Jeg har så mye å gjøre I helgen.
2: Podcast fra NRK.
3: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
4: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
3: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
5: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
2: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: write your name. Det var Taylor Swift som sang Blank Space. Vi har hatt en konkurranse gående I dag, der vi skulle frem til et sted, et fiskevær I Finnmark.
1: Ja, for der hadde Halvdan Sivertsen jobbet som lærer en gang på 70-tallet. Mm. Og vi har med oss Jørn fra Rypefjord. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hvor var det vi skulle?
2: Nei, det lille jeg hørte, så må det være yes vær.
0: Yes.
1: Yes. Det stemmer. du gjetter du bare, eller? For det kunne jo vært mange fiskevær med nedlagt skole. Og,
2: ja. Ja, det var ikke så mange plasser I nærheten av Havesund som har Fuglefjell. Og, jo, der jo noe ut på Jensøya. Men. Men når det var turistbåter og sånt, da må det være yes vær.
1: Ja, det var altså riktig. Det var der han var en gang på 70-tallet. Ja, Jørn, hva planlegger du I helga?
2: Nei, nå jeg akkurat landet hjemme I Hammerfest her. Jeg har vært I Stavanger I uka, så nå skal jeg inn på hytta og treffe kona, og så skal vi ned og I fjæra ta med oss en flaske med noe kvittfin. Skal vi brenne opp alle papirene hennes, så var ikke ferdig med en sånn masteroppgave. Så det blir fjæra kos med bål og litt vin og feire litt oppgave. Ja.
1: Det hørtes jo ut som en skikkelig bra start på helga.
2: Ja, det må jeg si, men det været også dukker opp her, så blir det perfekt.
0: Ja. Håper ikke også mye papir da, at det blir meldt inn som en sånn der branntilløp, og
2: Nei, da.
0: Du må ha hjelp til å slukke papirgrunnen.
2: Nei, jeg har heller rett på fjorden å ta, og så skal jeg få slukket.
0: Det var noe enda godt.
1: Vi skal ta, Jørn, også og sende deg et krus I posten. Det kommer ikke fram til bålet I kveld, men
2: Neida.
1: Etter hvert. Bra. Så dukker det opp I postkassa.
0: Mm, det gjør det.
2: Liksom jeg var I skudd. Jeg var jo på H.C. og Andrea også I tidligere I uka, så jeg skulle bare sende en hilsen til konaen. Det stod oppgave, og så ringte jo dem opp også.
1: Så dere har vært på P1 flere ganger?
2: Ja da, vi har det.
0: Det slett ikke verst, altså. Alt kom på samme tid når hun var ferdig med oppgaven. Det var da dere liksom brøt gjennom
2: lydmuren. Ja, det var da vi slo til, så nå har jeg tippet lotto, så det holder jeg etter.
1: Ja, det bra.
0: Hvor dere skal bruke penger på da?
2: Nei, vi må se.
0: Ja, det kan de nok. Det jo nødt til å bli bra, jeg kan ikke skjønne noe annet.
2: Ja, Finn og alt det der, det lokker jo veldig. Det mye der, Ines.
1: Men Jørn, du får I hvert fall gratulere henne fra oss også med bestått oppgave.
2: Ja,
1: jeg skal
2: gjøre det.
1: Ja, så får dere ha god feiring.
2: Ja, takk.
0: Ha det riktig bra, du.
2: Ja.
1: Ha det bra. God helg.
2: God helg.
0: Ja, det var litt av en start på helga.
1: Og så må jeg bare si, for vi snakket jo om det her med Gjessvær og Havøysund, og at Halvdan Sivertsen var, de var jo ganske nært hverandre, men en lytter her, Randi fra Honningsvåg, hun sa at før så tilhørte Gjessvær Måsøy kommune. For da var det båt og sånt, men når veien fra Honningsvåg til Gjessvær ble laget, da ble det naturlig at Gjessvær bytta kommune. Så da fikk vi jo litt sånn kommunehistorie inn på fredags ettermiddagen også.
0: Takk for den. Den var god å få med seg. Two people syng Tina Turner frem til nyhetene.

0: sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hezbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap da han delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche Guttormsen.

0: Vi hørte Michael Jackson, sangen den heter Beat It. 4:07 klokka, det en liten time igjen av ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark. Og hos oss så tikker det inn stadigvæk meldinger i inboxen. Vi har en sånn her egen poet som liker å skrive sånne limericks til oss.
1: Han sitter i Havøysund, og jeg tror han har fått billett i Halvdan Sivertsen-konserten.
0: Har han ikke det?
1: Nei, det så jo litt sånn ut der at dem som har billett skal kose seg.
0: Ikke sant.
1: Skal du lese opp
0: det? Jeg skal lese det diktet fra han senere. Han skriver: lørdag kommer han Halvdan Sivertsen til Havøysund. Labbetuss var navnet på hans TV-hund. Hjertelig velkommen skal du være hit til oss. Her i Norge er du jo like stor som The Boss. Dem som har fått billett får nok en trivelig stund.
1: Ja.
0: Så, ja,
1: det kan være han har billett selv også.
0: Det kan jo hende at han har billett og sier at dem som har liksom oss.
1: Oss, ja. Vi kan kose oss.
0: Ja. Men det blir sikkert en trivelig stund. Det var i hvert fall artig å høre fra Halvdan Sivertsen som var med i går, som kunne fortelle at han var lærer et år på Gjesvær skole, og det var det som var svaret i dagens konkurranse. Det hørtes ut som, eller ifølge Halvdan, så var det omtrent nabobygda til Havøysund.
1: Ja.
0: Så fikk vi oppklart det her, at i gamle dager så hørte jo Gjesvær til Måsøy kommune, selv om det er mange, mange kilometer med bil rundt, så er det jo litt som bare over...
1: Ja, det var litt annerledes før når det bare var båt.
0: Det er sant,
1: så,
0: ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn var det med den saken. Du hører på ettermiddagssendingen. Vi er klar med en lokal nyhetsoppdatering. Anniken har finpusset på nyhetene, og de skal presenteres nå ganske snart.
1: Ja, to bilførere er undersøkt av ambulanse etter et trafikkuhell på E45 ved Øvre Alta i ettermiddag. Det var et vikepliktsbrudd som førte til uhellet mellom politiet, og en av førerne har vedtatt et forenklet forelegg på stedet. Veien er åpen, og trafikken går nå som normalt. Både Øst- og Vestfinnmarkrådet ber regjeringen sørge for en økning av kvoter på snøkrabbe i Finnmark. I en felles uttalelse presiserer de at økningen bør havne hos de fartøyene som i landfører fangsten til anlegg i Finnmark.
2: Og så er jo vi veldig fornøyd med at man har satt av en egen kvote for levering i Finnmark, og vi ønsker at den kvota skal bli større. Alt dette handler om mer aktivitet på land i kystsamfunnene.
1: Det sa Wenche Pedersen, som er leder for Øst-Finnmark-rådet. Formannskapet i Tromsø møttes i dag til møte for å behandle årsregnskapet for 2025 før fristen 30. juni. Det ble flertall for å godkjenne regnskapet i møtet til tross for misnøye med den økonomiske styringen.
3: Det har vært utfordrende for kommunestyret, alle politikerne, med de forsinkelser som har vært, de avvikene på prognoser som har vært, det har vært utfordrende å kunne stå i det. Så jeg mener bare at nå må vi se på, er vi organisert riktig slik at vi aldri kommer i den situasjonen for det? Det er vi nødt til å ta på alvor.
1: Det sa ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. MS Hornøy innstiller alle avgangene til og fra Refsnes havn ut uka, og grunnen til det er stengt kai i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Og for informasjon om alternativ transport ber Snelandia de reisende om å ta kontakt med Hammerfest havn.

0: Og vi hørte Kløver som sang Bit av meg. Nu skal vi snart høre at et kulturliv I fastlands-Norge bare kan misunne, sånn beskrives flere av de lokale I kulturlivet I Longyearbyen. Det her blir det mer om, om ikke så lenge.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Kom hjem igjen, sang Helge Toft. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo gikk bort i natt. Snart får vi høre hva hun har betydd for folk i byen hun vokste opp i, Tromsø. For det er The Scorpions som synger Send Me an Angel.

0: Send Me an Angel av Scorpions. I natt gikk altså den folkekjære artisten Kirsti Sparbo bort 79 år gammel. Kirsti fra Tromsø var en av landets mest populære artister på 60- og 70-tallet. Og hun har satt spor i Tromsø som lokalbefolkningen minnes i dag. En av dem er en pensjonert drosjesjåfør, Odd Gunnar Larsen.
1: Hun var bestandig og gikk bakover bilen, så så at hun letet etter noen som kunne kjøre hjem. Så så han meg, så stod det. Odd Gunnar, er du her? I dag også? Ja, i dag også.
2: Odd Gunnar forteller at han har kjørt drosje i Tromsø i 50 og et halvt år. Og flere ganger har han hatt celebert besøk i drosja av Kirsti Sparbo.
1: Jo, det er flere ganger fra byen og opp. Ja, du vet hvor jeg bor henne, sier hun. Det er noen bare å kjøre dit. Ja, da, sa jeg. Skal kjøre deg hjemme en gang. Nei, man vet de trivelige damer. Fantastisk. Og hun har jo sunget alle de her sangene som vi i barndommen har hatt i. Det har vært helt fantastisk. Sånn har Kirsti vært.
3: Ja, hvordan var hun når hun opptrådde da?
1: Folk var så engasjert, og folk var så interessert i å høre hva hun sa for noe. Dette her Tromsø-mennesket.
2: Og ordfører i byen Gunnar Wilhelmsen mener også utvilsomt at Kirsti har hatt stor betydning.
4: Og godt humør, lo masse, og fremsnakket Tromsø i mange, mange sammenhenger. Og Kirsti Sparbo var utrolig viktig for Tromsø, og vi har vært stolte av henne helt siden Anne Arthur Arntzen oppdaget henne.
2: Også Berit Setesteinhulen, som vi treffet på gata, synes det var spesielt å ha en lokal stjerne som gjorde stort i hele landet.
5: Og det var jo litt artig da at en Tromsø-jente slo an, ble berømt, ikke sant? Ja, i det hele tatt ble kjent, ble en kjendis.
3: Ja, hvor stort var det?
5: Nei, det var jo litt viktig, tror jeg, for landsdelen, fordi at det var veldig mye artister sørfra, og det var lite artister her nord, og så kom jo liksom hun da og promoterte Tromsø litt. Jo, det var litt viktig.
2: Kirsti har også hatt en stor betydning på det personlige plan for mange, blant annet for Johanne Kristine Henriksen. Hun er datteren til Bjørn Henriksen, også kjent som Little Henrik, som sammen med Kirsti var viktig i musikkmiljøet i Tromsø.
6: Dame med godt humør, gode kommentarer, og at det bestandig var latter, latter og glede. Så det var liksom, jeg synes alltid det var veldig spennende å få være med på besøk til pappa sine venner eller treffe dem, for det var artige folk. Hun var en av de som skilte seg ut, også fordi at hun var dame. Det er stort sett mye menn i musikkbransjen, så det husker jeg. Jeg synes det var veldig kult, og jeg så på en måte kanskje litt opp til henne, jeg tenker meg om.
2: Og så er det mange som husker Kirsti Sparbo godt fra Melodi Grand Prix, som hun har vunnet 4 ganger.
5: Jeg tror det jeg husker best var den her Grand Prix-melodien som ble kritisert så nord og ned. Den her «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli», som jo var jo den teksten da. Som var så, ja, hva vi skal si, det var liksom så lite intelligent der og da, og men altså, hun gjorde det best ut av den.
2: Og låta ble tross alt vinneren av Melodi Grand Prix i 1969, og var den mest populære låta i Norge. Mange ville ha en bit av superstjerna. Og drosjesjåfør Odd Gunnar husker at han prøvde seg på en liten hvit løgn for å få et ord med Tromsø-talentet.
1: Jeg husker en gang jeg skulle gå opp og snakke med Kirsti Sparbo, sa jeg. Ja, men du kommer ikke inn her for det er fullt. Nei, men jeg må jo opp og prate med henne. Så tok jeg sånn, hun er tante mi. Nei, det kan jo ikke være, for du er jo eldre enn hun. Du er nødt til å ikke lyge seg inn der.
3: Hva ville du si til henne?
1: Nei, for at hun var et av de mest betydningsfulle menneskene vi har hatt her i Tromsøby. Det vil jeg si.
0: Det sa altså drosjesjåfør Odd Gunnar Larsen som mintes Kirsti Sparbo. Reporter her, det var Thea Heltne Kjelstad. Her er Rakel som synger «La meg gå».

0: meg gå.
1: Det er greit, Rakel. Du skal få lov å gå. Vi har snakket litt om det i sendingen i dag, og vi har også hørt nylig fra drosjesjåfør Odd Gunnar Larsen i Tromsø om artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo som forlot oss i natt. Og dagen i dag har kanskje vært spesiell for flere enn drosjesjåføren. Vi har med oss Sigrun Lo Sparbo som har mistet tanta si. Kondolerer, Sigrun.
2: Takk for det.
1: Hvordan har dagen i dag vært?
2: Det har vært en rar dag i dag, og trist, og det tar jo... Det tar litt tid å la en sånn nyhet synke inn, altså.
1: Kirsti Sparbo har vært en artist som vi så og hørte mye til for mange år siden, og visene hennes har vi spilt mye, men hun har ikke vært veldig mye i medias søkelys de siste årene.
2: Nei, hun har ikke det. Hun har trukket seg tilbake. Jeg tror det har føltes naturlig for hun å gjøre det, og så har hun jo hatt, som hun har vært åpen om i media, og en del sykdom som har preget de siste årene hennes, men hun alltid likte veldig godt å stå på scenen. Men jeg tror at hun kjente at det var naturlig på en måte, og ikke heller klamre seg til å være på scenen de siste årene. Hun levde jo ånda for det å stå på scenen, både som skuespiller og sanger, og hadde en vanvittig flott formidlingsevne i sin tid. Mm.
1: Hva har hun betydd for deg som artist?
2: Altså, jeg har jo vokst opp, ikke sant, med hun som tanta mi, men også, altså, og lillesøster, altså, hun var jo lillesøster til pappa, og hun var liksom både i familien og sånn der stor og stilig artist som jeg så på TV og på scenen. Jeg var så stolt, og av hun jeg beundret og hørte veldig mye på musikken hennes da jeg var lite. Hun turnerte med som Pippi Langstrømpe og med Ole Brom og var på barneteve som kom med Så tegner vi en sang, når jeg var midt i den kjernealdersgruppa, og det var jo fryktelig stas. Så hun inspirerte, og på et eller annet litt sånn der naiv måte så trodde jeg vel som barn at man kan bli artist, eller man kan bli butikkmedarbeider, eller altså sånn, det kan sikkert jeg også bli, men jeg drømte jo om å bli artist, og det tror jeg i stor grad handlet om hun da, så ja.
1: Hva tror du er forskjellen på det livet hun hadde som artist på 60-70-tallet, og det du har, altså, uten at man liksom skal sammenligne for mye, men det å være artist i dag kontra å være artist den gang?
2: Jeg tror det er det er totalt forskjellige verdener. Den tiden så var det jo så mange færre som kom igjennom nåløyet, og var sånn at de få som var der, de var ordentlig stor, og du måtte bli oppdaget og fortjene en platekontrakt, ikke sant? Mens i dag så det kan jo nesten hvem som helst gi ut musikk, og det er veldig, veldig mange flere artister. Så hun var jo en superstjerne, både her i Norge, men også i utlandet, i Tyskland, og det er noe helt annet i dag, og sånn sammenlignet meg og hun, altså det er jo egentlig ikke sammenlignbart, men hun var jo en artist som sang, som hadde en enorm stemme og et skuespillertalent, mens jeg, min kilde til å stå på scenen er min egen sangskriving, og har en helt annen type sånn vise stemme, ikke sant? Men jeg tror det var to helt forskjellige ting, og at trøkket var mye større, og åpenbart, hun var jo masse på TV og sånn. Og så kom jo hun i en tid hvor det fortsatt var litt sånn, det å være nordlending på Østlandet for eksempel, det var, du ble annonser i aviser med billettmerk, ikke nordlending når man leier ut leilighet og hybel. Men hun var en av de første virkelig store nordnorske artisterne, eller artister fra Nord-Norge som gjorde det stort, så hun gikk foran, både som, altså uavhengig av om det var kvinnelig eller mannlig artist, så gikk hun foran, og hun fremsnakket alltid sin landsdel, og bar en stolthet over å være fra Nord-Norge. Hun hadde en sånn der kombo med, hun var kjapp I replikken, og hun hadde bein I nesen, samtidig som hun hadde det der glimt I øyet. Så jeg husker at det var intervjuet I Oslo med hvordan, ja, hva gjør egentlig ungdom I Nord-Norge I mørketida, liksom. Altså, så selvfølgelig, vi gjør det akkurat som alle andre ungdommer I landet. Det var ikke liksom noe begrensning med å være nordfra. Mm.
1: Ja. Fint bilde du maler av, og jeg ser jo for meg egentlig når du forteller om det her, Sigrun. Den tid for ettertanke, og vi hører mye på musikken hennes I dag, og det synes jeg fint. Og veldig mange av sangene kjenner at man begynner å smile, og man blir glad. Det vanskelig å ikke bli det når man synger om sommer og sol og et fint liv.
2: Og jeg tror, eller vet, at hun selv opplevde at hun hadde hatt et veldig rikt liv og et godt liv og et spennende liv og hun, I et av de siste intervjuene sine for eksempel så sa hun noe om at jeg har flirt mye, Gud jeg har flirt mye så hun var en dame som opplevde at hun virkelig hadde levd og var veldig fornøyd med det livet ga hun
1: Tusen takk for praten, Sigrun Lo Sparbo. Vi skal høre en sang av din tante, Kirsti Sparbo, som heter En student fra Uppsala. Ha en fin fredag og god helg.
2: Takk skal du ha.

0: En student fra Uppsala sang Kirsti Sparbo. Nå skal vi til kveldens meny på TV-en. Sveinung Åsoli, programleder for Nordnytt. Har du noe på planen i dag?
1: Ja, selvfølgelig. Og også vi markerer jo at Kirsti Sparbo er død. Artisten og skuespilleren fra Tromsø som vi nettopp hørte mye om fra Sigrun. Hun startet jo karrieren i hjembyen som tenåring og ble i voksen alder kjent både nasjonalt og internasjonalt. Så vi gjør noen tilbakeblikk og får reaksjoner fra noen av dem som kjente henne godt. Og apropos kultur, det er noe spesielt med kulturlivet på Svalbard, sier i alle fall dem som bor der selv. Utsolgte konserter, drøssevis med festivaler og fornøyde beboere og besøkende. For i Longyearbyen med rundt 2500 innbyggere, så skjer det ofte noe kulturelt, og i Nordnytt så får vi eksempler på det.
0: Ja, så er det vel kommet reaksjoner på gårsdagens nyhet om stor satsing på Finnmarksbrigaden.
1: Ja, og noen synes det er leit at Alta er utelatt fra denne planen til forsvaret, men en lokalpolitiker vi har møtt tror Alta likevel får nyte godt av oppbyggingen.
0: Jaha, så er det vel litt annet enn kanskje fotball-VM fra sportens verden i sendingen din.
1: Midnight Sun Marathon har du sikkert hørt om i Tromsø i morgen. Der ligger det an til at det blir ny deltakerrekord. Så vi tar tempen der dagen for dagen på noen av de involverte.
0: Så bra. Vi har også hatt noe derifra i dag, og du snakker om det på Nordnytt i kveld. Da kan vi se oss fornøyd med våres deltakelse i maraton, Sveinung Åsoli.
1: Lykke til med sendingen. Ukens maraton for oss.
0: Ukens maraton er over. Ikke før du er ferdig i kveld da. Nei. Sendingen starter 19.30.
1: I kveld er det det, ja. Fast tidspunkt, ja.
2: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: Astrid Smeplass. Sangen heter Such a Boy. Og det var nest siste sang ut her I ettermiddagssendingen denne uka.
1: Nå det helg.
0: Ja, snart så det bare å pakke sekken og komme seg hjem. Hvis ikke du hjemme allerede, og kanskje noen har begynt ferien og sånn.
1: Ja, da får dere ha riktig god sommerferie. Mm. Så det jo en del som skal holde julen I gang
0: ja.
1: Videre.
0: Vi jo her og holder julen I gang.
1: Ja.
0: Bare gi oss et jul, vi skal holde det I gang. Da lov vi enda I 4 uker.
1: Ja, ettermiddagssendingen ferdig. Anniken Pedersen og Alf Harald Martinsen har vært her sammen med deg, og på mandag da det lokale sendinger igjen. Fra klokka 6 på morgenen, og så klokka 2.
0: Ja, det bare å manne seg opp og følge med. Vi alltid på plass. Frem til klokka blir 5, og du får en nyhetsoppdatering, så hører vi litt på Johnny Cash. Her hans historie, Personal Jesus.
2: Your own personal Jesus.

0: Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det er ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette helgestart på NRK P1.
3: Og mitt navn Alexander Wallestad. Jeg har tenkt å være ditt selskap nå I tre timer fremover. Jeg har tenkt å spille masse fin musikk for deg også. Det veldig hyggelig om du har lyst til å sende meg en melding I appen.

Han ble ikke en umiddelbar hit denne her, selv om han står igjen som Chris Isaacs sin aller største. Han slapp han I 1989, men det var ikke så veldig mange som fikk da med seg. Det var først etter at han var med I kompisen David Lynch sin film Wild at Heart I 1990 at den ble plukket opp I radio, og I 1991 så eksploderte han. Wicked Game låten, og du hørte den her I Helgestad I NRK P1. God fredag og velkommen her til meg. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg skal holde deg med selskap fra studioet mitt I Bergen sentrum helt fram til klokka 20 I kveld. Det skal bli massevis av musikk, både den du kjenner og elsker, og litt helt nye låter. Og det skal bli konkurranse med mulighet til å vinne vår fine helgestarter, høgtaler, og så skal jeg holde deg oppdatert på da du måtte trenge ute ved ettermiddagen og kvelden. Akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Sommerøya Stord, som etter reklamehovet den gang valgte å kalle øya på Vestlandet, og som også min heimplass. Her Skår, I could miss you forever.

Dette var Score og hennes nydelige låt I Could Miss You Forever. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på helgestart. Jeg heter Alexander og står I studioet mitt her I Bergen sentrum og synes det utrolig hyggelig å få meldinger fra deg der ute. Og Anne-Margrethe har allerede sendt meg melding. Hun skriver god ettermiddag fra Hjelme. Sitte ute og nyte godt varmt vær og feriestart. Takk for koselig følge. Ønsker alle en fin helg. Om du har lyst til å sende meg en helsing fra der som du så setter jeg stor pris på det. Og så det en annen ting også jeg setter stor pris på, da å få inn ønskelåter. Da hører liksom hjemme her på fredagen når vi går inn I helga at du kan få lov til å ønske deg en av de låtene som virkelig tar deg inn I helgemodus. Du kan sende meg melding ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart og så det en knapp der det står send inn, skriv hva for en låt du ønsker deg, eller den helsingen du har lyst til å sende meg, og ønsker du en låt så synes jeg det veldig fint om du I tillegg sier noen ord om hvorfor du ønsker deg akkurat den låten. Du hører altså på NRK P1, og nå skal vi ha musikk fra begynnelsen av 2000-tallet. Her Keen med Somewhere Only We Know.

Dette var Keen, dette her, med Somewhere Only We Know. Den hørte du her I NRK P1, hvor du har gått nå her på helgestart. Jeg heter Alexander, og snart så kan jeg servere deg en skikkelig bra 80-tallsklassiker, men aller først så tenkte jeg vi skulle ta med noen som tydelig har latt seg inspirere av 80-tallet. Her nordlendingene I lyse netter. Låten heter Baby Do.

0: Dette var Lysen etter at her med Baby Du.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og nå skal vi tilbake til 1988. Da var de norske superstjerner Aha kjempesvære, såpass at de året før hadde fått der over laget James Bond-låt til filmen The Living Daylights. Og arbeidet med filmmusikk det ga kanskje mer smak for trioen, da de ga ut titelsporet til det som skulle bli tredje plate deres, Stay on These Roads. Så var det i alle fall et ganske så filmatisk lydbilde som dukket opp. Relativt mørkt, med lange strøm, rykende toner, og ikke minst en av de aller beste vokalprestasjonene til Morten Harket. Låten ble også en stor hit, spesielt i Europa, og ledde opp til et album som solgte mer enn 4 millioner eksemplar over hele verden. Og du skal få han nå, her i Helgestart. Stay on these roads.

0: En maktdemonstrasjon for AHA fra 1988. Dette var Stay on These Roads.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Film med Pompeii i NRK P1. Jeg har spurt i NRK radioappen om du har noen planer for helga. Alternativene er da, ja, jeg liker å ha kontroll. Nei, jeg tar det så det kommer. Og det har fordelt seg ganske så likt mellom de to, svingt litt fram og tilbake. Og du har lyst til å si din mening, så kan du bare gå inn der, finne direkte sendingen til NRK P1, så får du opp avstemningen i appen NRK Radio også. Og der kan du også sende meldinger her til meg i studio, og da er det ganske mange som har gjort det i dag. Og en som tydeligvis liker godt å planlegge godt, da er Jonny, som har skrevet at nå er Jonsokbålet klart til Jonsokaften her i Heggedala. God helg til alle sammen. Det er bra å være tidlig ute, Jonny. Det er vel, hva blir det, tirsdag kveld at bålet skal tennes på. Og så har jeg fått inn veldig mange låtønsker. Jeg har tenkt å spille en god del i kveld, men en plass må jeg begynne, og da er det Turi som får ønsket sitt oppfylt. Hun skriver: «Hei, gyllene tider med sommertider er den optimale sommerlåten. Passer fint nå når mange starter på ferie, og den går aldri av moten. God helg til dere i studio og til lytterne. Helsen

På tid og før Roxette, her med gyllene tider, sommertider, fikk du her i NRK P1, som altså var ønskelåt ifra Turid. Nå skal vi snart få helt ny musikk fra en av Norges aller største artister, nemlig Kurt Nilsen, som drar tilbake til countryrøttene sine i en ny låt skrevet til kona. Det får du ganske så snart her i helgestart, men aller først litt mer norsk musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller Lockhart, hva om det finnes noe mer? Kurt Nilsen, han har nylig gifta seg med sin kjæreste Oda, som han har vært sammen med i 13 år. I dag så slapp han en helt fersk låt som heter My Only.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den er jo på en måte skrevet til min kone da.
0: Og Nilsen, som ble kjent tilbake i 2003 da han vant den første utgaven av Idol, har blitt en stor artist som mellom andre kan skryte av at han har sunget duett med selveste Willie Nelson. Og det er i countrylandskapet vi skal nå, en sjanger Nilsen selv vokste opp med. Og med denne låten så har han lyst til å gjenskape litt av musikken han husker foreldrene spilte da han var liten.
1: Tanken var jo at det skulle gå tilbake inn i tid, sant? For i dag er jo alt så moderne, og alt er jo liksom trykk på to knapper, så får du ut en låt. Jeg ville ta den litt tilbake inn i tid, og få med det der klaskebassen, det organiske, det enkle, og skrive en herlig kjærlighetshistorie rundt det da. Og det er, ja, dere kan jo bare høre selv, fordi at av en eller annen merkelig grunn så synger jeg veldig lavt, mørkt på denne låten.
0: Ja, da sa Kurt Nilsen til våre kollegaer i 9-timen. Her er han. Med My Only.

helt ny musikk ifra Kurt Nilsen. Låt skrevet til hans kona. Her var My Only. Og nå skal vi til en annen bergenser, litt yngre en, som kaller seg selv for Blanco. Her Without You.

Han er utrolig fin, den her Pink og datter Will of Sage, Heart, Cover Me in Sunshine, hørte du her I NRK P1. Noen år, det 20 minutter igjen til klokka 6, og denne ettermiddagen offisielt blir I kveld. Nå skal du få Helvilis og Benedikte Narum med deres nydelige duett. Du den.

Benedikte Narum, du den. Nå det bare noen minutter igjen til klokka i 18. Da skal du få nyheter her i NRK P1, og så blir jeg med deg videre. Jeg skal være helt frem til klokka i 20 i kveld og spille masse fin musikk for deg. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal du få gullstrupen Mariah Carey med Visions of Love.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Våpenhvilen i Gaza, som ble innledet for 8 måneder siden, er en dødelig illusjon, sier FN, og viser til at 265 barn er drept siden kampene skulle ha sluttet. Minst 1000 mennesker er drept siden oktober, ifølge lokale helsemyndigheter. I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, er gjennomsnittlig 1 barn drept hver eneste dag, sier UNICEF sin talsmann, James Elder. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år, det sier ordfører Petter Sortland.
1: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgen og jobbe med denne saken gjennom helgen og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag klokka 6.
0: Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt

0: har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass I skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter I skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de I større grad skal prioritere fysiske bøker.
1: Det blir ingen streik blant dem som fyller drivstoff på fly på flyplasser I Norge denne sommeren. NHO og Parat ble I dag enige om en ny oljetransportavtale, som blant annet gjelder dem som jobber med flytanking. Det kan likevel bli streik I andre deler av bransjen. Fellesforbundet varsler mulig streik blant kabinansatte I SAS fra onsdag neste uke. Det stor pågang hos Husbanken. Hittil I år har banken fått søknader om lån og tilskudd for 27 milliarder kroner, 10 milliarder mer enn på samme tid I fjor. Særlig etterspørselen etter lån til utleieboliger øker kraftig. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
3: Og det veldig kjekt å være her inne I radioen din. Da skal jeg være frem til klokka 20 I kveld. Jeg skal høre på massevis av fin musikk sammen.

De svenske rockegigantene Kent hadde seg en overraskende gjenforening i fjor, og da ga klingende mynt i kassen. Ifølge gaffa.no så øker bandet omsetningen sin fra 10 til 130 millioner kroner, og hver av de fire medlemmene ble sittende igjen med 27,5 millioner hver. Grei pensjon da, for aldrende rockere. I løpet av de seks gjenforeningskonsertene så tipper jeg at de spilte låten du fikk nå, Kjærleken venter. Den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart. Alexander Wallestad er mitt navn, og det jeg som har den store ære av å følge deg inn i helgen din. Klokka den har passert 18, og da betyr at det snart er tid for vår faste konkurranse, der du kan vinne Helgestarteren, vår kjempefine trådløse høgtaler. Men det blir litt mer musikk først, og nå skal du få Elle Maja, som du kanskje husker fra Stjernekamp for noen år siden. Her er Dvostat.

Dette var Elle Maja med Duastat. Og da det tid for vekas høydepunkt, nemlig konkurransen vår her I Helgestart. Du kan vinne Helgestarteren vår, en kjempefin trådløs høytaler. Og da du må gjøre for å kunne vinne, da egentlig bare å høre ordentlig godt etter. Vi har nemlig fått vårt faste KI-band, Fredagsgrabberne, til å lage sin versjon av en kjent norsk klassiker. Oppgaven de da selvsagt å finne ut hva for en låt det som originalen. Svaret, da sender du inn I appen NRK Radio. Søk opp Helgestart og trykk på knappen der det står send inn. Pass på å få med navn og adresse sånn at vi vet hvor vi skal sende premien. Her oppgaven. Det bare til å høre godt etter.

Ja, hva for en låt er det som er originalen her? Send svar i appen NRK Radio, søk opp Helgestart og trykk send inn. Nå skal du få Passenger. Her er Hearts on Fire.

Anne Grete Preus, jeg en vi, hørte det her i helgestart i NRK P1. Kommer har konkurranse akkurat nå. Det mange som har sendt inn svar, men, ganske mange som har riktig, men også en del som har tatt feil. Gjerne noen som har låter som litt i, hva skal man si, samme tematiske landskap, men som ikke riktig låttitel eller artist. Og derfor har jeg tenkt å gi dere en sjanse til. Jeg har tatt ut enda et vers av versjonen som vårt faste KI-band Fredagsgrabberna har laget av en kjent norsk klassiker. Så det er opp til deg da å finne ut hva for en låt det egentlig er. Her er oppgaven.

Ja, hva for en kjent norsk låt er da den her dansband-versjonen er basert på? Vet du da, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søke opp Helge Start og trykke på knappen der det står send inn. Så sender du svaret og får med navn og adresse sånn at jeg vet hvor eventuelt jeg kan sende premien, som er en kjempefin trådløs høytaler til. Og det er bare til å sende inn, så får jeg deg inn i studioet mitt her. Akkurat nå så skal du få Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Early morning.

Nydelig låt ifra Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Vet du, her I NRK P1, og nå skal jeg snart trekke en vinner av konkurransen vår. Jeg har fått inn mange svar, så jeg har litt å gå gjennom, så vi tar litt mer musikk. Her skal du få Sigrid med Strangers.

0: Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Så jeg gleder meg til neste kamp for Norge på natt til tirsdag, blir det vel, mot Senegal. Her var det Nicolai Ram og Markus Neby sammen med Sierna for Norge, som har levert litt av en VM-låt sammen for Norge. Men nå er det en helt annen konkurranse som står i fokus, nemlig vår hva kaller vi konkurransen vår? Fredagsgrapperne konkurransen, der vårt faste KI-band har lagd en versjon av en kjent norsk klassiker. Og jeg har fått inn ekstremt mange svar, så det var mange som visste hvem dette var. Her skal du få fasiten på, ja, om du klarer å høre det nå.

Svaret er selvsagt Brandenburger-tår av Kjetil Stokkan. Der var det ganske mange som visste, men det bare en som kan vinne vår trådløse høytaler hver fredag. Og i dag så det Petter Hole Drabløs ifra Strømgjerde. Gratulerer så mye. Nå tar vi selvsagt med oss originalen. Her Kjetil Stokkan med Brandenburger-tår. Så blir det nye sjanser til å vinne høytaler neste fredag.

Kjetil Sokkan og Brandenburger Thor, som representerte Norge i Eurovision i 1990, gikk inn i den lite gledelige sisteplassklubben. Vi har vel 12 låter som har havnet på sisteplass, men det tar jo absolutt ikke vekk klassikerstempelet fra låten. Han deler jo den lista som for eksempel Aldri i livet med Finn Kalvik, Voi Voi med Nora Brokstedt og Mil etter mil med Jahn Teigen, så det er mange gode låter som også kommer på siste plass. Du hørte han her i NRK P1, og det var altså svaret på dagens konkurranse. Følg med neste fredag, så blir det ny konkurranse der du kan vinne vår helgestarter, den kjempefine trådløse høgtaleren. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en låt fra mye ungdomstid etter, skjønner du? Kjær med Believe. Vær så god.

Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Artisten Inga Mollis har etter hvert blitt et kjent navn her I NRK P1. Du har med noen hørt henne med denne låten.

Og artisten som nå I midten av 20-årene vokste opp på Skjervøy I Troms I et strengt trusmiljø der musikk ble sett på som galt. Da har hun brutt med å skrive noe musikk om identitet og frigjøring. Nå hun ute med ny musikk og forteller selv at flere av hennes næreste har forlatt trosmenigheten som de vokste opp I. Og I dag så fylles sommeren deres av konserter, festivaler, vin, latter og fridom til å velge selv. Alt perfekt en sommerlåt som handler om å få ungdomstiden tilbake. Låten den kom I dag, og du skal få den her I helgestart. Inga Mollis, Alt perfekt.

Vestlandsartisten Mai Valletta med Lover. Klokka den tikker mot 19, snart så skal man gjette her i NRK P1, og så fortsetter jeg å spille kjempefin musikk for deg videre ute ved i kvelden. Helt frem til klokka 20 skal jeg være her i radioen din. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal jeg gi deg en god låt fra Eagle Eye Cherry. Her Save Tonight.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile som trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette, ifølge Libanons helsedepartement. En mann i 40-årene anker dommen på 19 år etter at han i juni i fjor drepte sin ekskone i Hønefoss sentrum. Det bekrefter mannens advokat til Ringerikes Blad. I retten erkjente mannen drapet, men hans forsvarer argumenterte for at det er tvil om hans klient var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Anken gjelder også dom for drapsforsøk på en forbipasserende. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt. Samtidig sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at partiet kan bryte med sine budsjettkamerater hvis oljeprisen fortsatt er høy når avgiftskuttet går ut til høsten. Hvis de rødgrønne ikke blir enige etter å ha søkt løsninger sammen, slik det står i budsjettenigheten. Tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene. Signalene fra Senterpartiet gjør de vanskelig å stole på, sier Frøya Sjursæter fra en av budsjettpartnerne, MDG.
1: Velgerne til Senterpartiet, de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk.
0: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre i dag. Pasienter skal få flere valgmuligheter, og det skal redusere ventetid.

0: i kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklinga blir krevende. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
2: Ja, tusen takk til Terje for å gi oss nyhetene her på fredagskvelden. Jeg heter altså Alexander, og stor koser meg her i studiet mitt i Bergen sentrum. Veldig kjekt å ha deg her.

Adele sin albumtitler har siden starten i 2008 vært alderen hun var i da hun skrev musikken som et slags øyeblikksbilde av hvor i verden eller livet hun var da. I 2011 så hadde hun blitt 21 år og kom et hjertesmerte etter et omfattende samlivsbrudd. På den platen så finner en Rolling in the Deep som da havna øverst på lista på over årets beste låter til mange en musikkanmelder, og Rolling Stone Magazine kårer han til og med til den åttende beste låten i det 21. århundre, og for en låt det er. Du hørte han her i NRK P1.

0: på fredagskvelden. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som styrer skuta her I helgestart. Da skal jeg gjøre en times tid til, og jeg har fulgt spillelisten min med fin musik. Og så du hjertelig velkommen da til å sende inn et låtønske. Da gjør du I appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart og trykk på send inn-knappen. Og så synes jeg det alltid ekstra kjekt om du skriver noen ord om hvorfor du vil ha akkurat den låten. Enn så lenge så blir det norsk knallbra musikk fra Cezinando. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

se stelle ti metto tu lato sono vecchio uno. Fordablet neck loud on tipo uno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt hadde i flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så

Ordkunstneren Cecil Landover, dette ingenting blir det samme, men samme for meg. Jeg har bedt om ønskelåter her i innboksen min, og da send den inn ved å gå inn i appen NRK Radio og søke opp Helge Start og trykke på send inn-knappen. Og da har Bjørn gjort. Han sier at han sitter ved Storsjøen i Rendalen og ser på fiskekonkurransen Fiskefesten, ønsker skitt fiske til alle deltakere, og ønsker å høre Karusell med Hilde Selvik Våg. Og da kan jeg selvsagt innvilge Bjørn. Her har du Rogalendingen med hennes låt Karusell.

Simply Red med Stars hørte du her i helgestart i NRK P1. Når du har slått igjennom på å skrive fest og russemusikk, så kan du jo enten fortsette med da, eller så kan du satsa videre til og med utenfor landet vårt. Men da må ting endre seg litt grann, og da har trioen Bausa noe godt innenfor. Du skal ganske snart få høre om deres internasjonale satsing, men aller først så skal du få bergensartisten Camilla North. Her er Som du er.

Camilla North, som du Den norske fest- og russemusikken har som kjent spredt seg langt utenfor russebussene og inn i de norske hitlistene. Til og med i Sverige så lever russemusikken godt. Men også langt unna det kalde nord og over dammen blir det fest og guttastemning lagt merke til. Nå skal også norsk festmusikk på amerikansk turné.

The Bausa, og tidligere kjent som bare Bausa, og før da igjen Brødrene Bausa, har gått fra å satse på musikk som skal varme opp til den norske russetida, til å satse på å synge på engelsk. Trioen fra Bærum, som består av de unge guttene Edvard, Philip og Fredrik, annonserte tidligere denne veka at de skal på sin første Nord-Amerika-turné. Men ikke bare språket i musikken er byttet ut, og sjangeren er ny.

0: Tidligere i år så ga guttene ut to låter med et helt annet tempo enn tidligere. Her hører vi låten Magnetic. The Bausa har latt seg inspirere av sjangre som house, jazz, funk og disco. En sjanger som de på Instagram selv kaller Scandi House. Til svenske P3 forklarer de hva som inspirerte akkurat denne låten.
1: Vi var på en sommerhytte i Norge på vinteren. Og så var det snøstorm ute, og vi var sånn, faen, det her gidder jeg ikke lenger. Og så drømte vi litt om sommeren, lagde en sommerbanger. Og nå
2: sitter vi her.
1: Nå sitter vi her.
0: I forrige veka så spilte The Bausa opp og til sin første konsert i Storbritannia, mer spesifikt i London, men nå venter altså New York og Los Angeles tidlig i juli. Etter da skal guttene også til Amsterdam, London, Berlin og Paris. De skal nok spille den neste låten der, som faktisk kom ut i natt ved midnatt. Her får du helt fersk musikk fra The Bausa, Lose Myself.

Det var Sabretær med Lose Myself, og den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart, og jeg har spilt ganske mange ønskelåter i kveld. Jeg tenker rekke i hvert fall en, og kanskje to til, og den neste ønskelåten jeg skal spille, den kommer ifra Eva, som skriver: «Hei, jeg tenkte for meg selv tidligere i dag, hva for noen tre artister eller band jeg får best følelse av å høre tilfeldig på radioen, og kom fram til disse tre. Kent, Cezinando og Madrugada. Tenkte ikke det var sant når både Kent og Cezinando kom på radioen i stad. Bra DJ-work. Takk for det, Eva. Da må jeg jo nesten sende inn ønskelåt av Madrugada. Majesty eller The Kids Are on High Street, Surprise Me. God helg til alle. Hilsen, Eva.» Og da skal jo ikke sagt klare overraskelsen. Det blir at det er Majesty med Madrugada. Kos deg med den, Eva.

Atavarabo med Without Me. Det er jo pause i Eliteserien i fotball nå under fotball-VM, men Obos-ligaen den ruller videre, og i kveld så spiller Ranheim mot Lyn. 37 minutter spilt der nå, og det står 0-0. Og så er det en ny rekke med fotballkamper i VM da, selvsagt. Den første du kan få med deg, den starter klokka 21 i kveld, går på NRK1 og er mellom USA og Australia. Og så fortsetter det utover natten da, om du er sånn natteranglar. Skottland-Marokko klokka 0-0, altså klokka ved midnatt. Brasil er gitt i klokka 2.30. Og så er det da Tyrkia-Paraguay klokka 5. Den kan du få med deg hvis du står opp tidlig. Du trenger ikke nødvendigvis å sitte oppe hele natten for å se den. Og alle disse kampene kan du se på NRK1, eller du kan høre dem på vår radiokanal NRK Sport.

0: Nico og Vince, tar jeg feil?
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Dette var Kristel Alsås med Come On. Artisten Marte Eberson har så langt holdt seg på engelsk når hun har skrevet musikk, men da har endret seg nå, og hun måtte til Sverige for å bli komfortabel med å skrive på morsmålet. Våren 2024 så var hun i Stockholm for å spille konserter sammen med Ane Brun, og i fritiden så gikk hun rundt i byen alene og hørte på svenske artister som Monica Zetterlund, Barbro Hörberg, Cornelis Vresvik og Dina Ögon. Og det fikk hun til å begynne å tenke på hvor vakkert svensk klinger når det blir sunget. Det føltes poetisk nært og uanstrengt. Og etter en av disse vandringene så kom hun tilbake til leiligheten hun bodde i og begynte å synge en enkel setning. Baby, jeg trodde du sa at du og jeg skulle ha det bra. Og den linjen ble starten på Ha det bra. Låten ble skrevet og produsert samme kveld, og i løpet av den neste veken så skrev Eberson flere sanger på norsk, og for første gang så føltes det naturlig å bruke sitt eget morsmål i låtskrivingen. Nå er låten ute. Her er Ha det bra.

0: baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Marte Eberson med helt ny musikk, nå på norsk. Ha det bra, fikk du her I NRK P1. Og nå skal du få en ordentlig god låt ifra Omi. Her Cheerleader.

Dette var Hedda, Just By Looking, og den fikk du her I NRK T1, og nå det bare 4,5 minutter igjen til klokka 20. Det betyr også at det begynner å nærme seg slutten for min del. Jeg rakk dessverre ikke flere ønskelåter I kveld, men det blir nok nye sjanser neste fredag. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge I kveld. Det har vært kjempegøy å være her I studio med deg. Jeg blir å høre mer jeg her I NRK P1 nå I løpet av helga, så det bare til å følge med. Jeg skal slippe deg ut I kvelden med et skikkelig smell som passer bra I disse VM-tider. Her AC/DC med Thunderstruck.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium I drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år. Det innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander. Ifølge Folkehelseinstituttet sin vurdering det særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mattilsynet har ansvar for å kontrollere vannverkene og sier at 99,7% av befolkningen har trygt drikkevann. Likevel det bekymret for leveringssikkerheten, sier divisjonsdirektør I Mattilsynet, Are Sletta.
1: Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremer og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile. Den trådte I kraft I ettermiddag, det bekrefter begge partene. Men Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort I en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Det ingen som stoler på denne våpenhvilen, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel. Johansen levde et langt liv I tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv I motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for forsvaret og Norge. Store deler av Europa rammet av en intens hetebølge, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene. I Frankrike rundt 41 millioner, over halvparten av befolkningen, rammet av den pågående hetebølgen ifølge AFP. Flere land har hevet beredskapsnivået de neste dagene. Reporter Helga Thun.

fra Maroon 5, som hadde med seg Christina Aguilera. Og det amerikanske bandet dukker forresten opp her I Europa om ganske kort tid. Allerede neste uke spiller de I Milano. Og jeg ser at de har faktisk dratt fram Moves Like Jagger på tidligere konserter nå I vår. Så sjansen vel stor for at du får høre den hvis du skal på Maroon 5-konsert en eller annen gang I løpet av sommeren. Eivind Motland sier hei, hallo og riktig god fredagskveld.

Og denne karen å se rundt om på forskjellige scener denne sommeren. Stort sett det på hans hjemmebane I Storbritannia. The one and only fra Chesney Hawks.

Kristine Bø fra Trondheim. Hun sang Ingen andre. Og nå, mine damer og herrer, skal vi over Nordsjøen til Storbritannia til en sang som Eric Clapton skrev til en dame som han var veldig glad i og som han framførte med sitt gamle band Derek and the Dominos. Han tok han fram igjen da han holdt sin Unplugged opptreden på MTV i 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Layla.

en flotte sang her fra Eric Clapton som sang om Layla. Det var hans offentlige kjærlighetserklæring overfor Patty Boyd, som han var hemmelig forelsket I en gang på 1970-tallet. Det var bare det at hun allerede var gift, og at på til med hans musikervenn George Harrison. Det endte jo med at Harrison og Boyd skilte laget til hvert. Da lå jo alt rette for at Clapton og Boyd kunne gifte seg, og det skjedde også mot slutten av 70-tallet. Men nå var det ikke det ekteskapet heller da.

De er fem stykker som utgjør bandet Haik, og de har fått mye ros langt ut forbi våre egne grenser. Og her fikk du I'm on your side fra Haik.

0: igjen.
1: Alexander Wallmann og Agnes Stokke sto for den, og før det var minnet om Lady Hear Me Tonight fra Mojo. En som ikke lar seg knuse av livets problemer er Ryan Tedder i One Republic.

0: sang Eva Vel Skram. Noen sanger passer alt for godt inn akkurat nå, for eksempel denne fra Trang Fødsel, Fredag.
1: Skal du

Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord med en av de nyere sangene som kom tidligere I år Riper I lakken om at alle har eller får noen metaforiske riper I lakken I løpet av livet

U2 med et slags ordspill på Coca-Cola sitt slagord It's the real thing, her even better than the real thing. Og Bono har sagt at denne sangen reflekterer mer over tida som vi levde i. Folk lette ikke lenger etter sannheten, men etter umiddelbar tilfredsstillelse.

Fra By Cecilia, artistnavnet til Cecilia Dyrøy. Hun kommer fra Røros, har bodd I Trondheim en god del år og flyttet for ikke så lenge siden til kystlandskapet på Frøya. Der tog hun og samboeren over et gammelt hus, og det kaller hun sitt musikalske fristed. Der nok mer musikk som kommer fra By Cecilia fra Frøya. Frem til nyhetene nå klokka 21, musikk fra Coolio. Dette Gangsters Paradise.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere ministre I Storbritannia ber nå statsminister Keir Starmer om å trekke seg, det melder britiske medier. For det kan bli statsministerskifte I Storbritannia etter at en av hovedutfordrerne til Starmer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, I hvert fall I kulissene I det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent I England Gry Blekastad Almås. To tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England, det melder The Telegraph. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være 10 ambulanser på stedet, samt 5 luftambulanser. Det ikke kjent om noen personer skal ha blitt skadet I ulykken. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom I nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Så sent som I fjor sa regjeringen at de ville kreve tilfluktsrom I større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal I neste uke. Det kommer fram I programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norges kamp mot Senegal blir spilt I New Jersey klokka 2 natt til tirsdag norsk tid, og det ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

En av sangerne som kom tidlig til karrieren til Donkey Boy fra Drammen. Vi skulle tilbake til 2009 og som Times, og dette fortsatt en av de mest populære fra Donkey Boy så langt I karrieren I hvert fall. Eivind Motland med deg denne fredagskvelden. Nå til musikk fra Hilde Skår. I could miss you forever.

sangscore. Gjengen som jeg har klar til deg nå spiller rundt om I Europa for tida, og akkurat I kveld de I Zürich I Schweiz. Noe usikker på om konserten så vidt har begynt, eller om han faktisk snart ferdig. Men uansett, dette Def Leppard I NRK P1 og Pour Some Sugar on Me.

fra Ulva Olaisen og Stig Brenner om to mennesker som vil bli igjen en plass så lenge som mulig. Selv om de ikke bra for hverandre, for det øyeblikket noen forlater rommet, det over for siste gang.

Bitches. En av sangene som var svært populære på 1990-tallet fra Spin Doctors, her fikk du Two Princes, og dette amerikanske bandet fortsatt aktive. Faktisk har de veldig mange konserter på gang I løpet av sommeren på hjemmebane I USA. You say

0: I leave.
1: Fra Johanna Skippervall, hun som kaller seg Joa, og sangen den heter If I'm So Bad. La oss ta turen noen år tilbake nå sammen med Arif, som synger Hellig.

En kjærlighetserklæring der fra Arif. Turen går nå til Nordfjordeid og Anna Lille, som byr på en sang som har en litt dyster titel, men egentlig er han ganske legen. Dette Deathbed. Will you call me when you wake up? I've been missing your face.

Av Anna Lille. Nå til musikk fra 2004 som handler om fremmedgjøring og erkjennelsen av at den amerikanske drømmen kan skuffe deg. Boulevard of Broken Dreams fra Green Day kanskje like aktuell I dag.

Alexe Warren om langdistanseforhold, brudd og det å miste noen. Han hadde et ønske om å lage en litt triste sang som du kunne danse til, og det fikk han jo til med denne sangen som heter Before You Leave Me.

Maria Solheim hadde en slags hemmelig barndomsdrøm om å delta I Melodi Grand Prix, og det fikk jo mulighet til å gjøre med Nordlyset I 2021. Riktig nok gikk hun ikke til topps med denne sangen, men det som teller at hun var med.

Fra Frida Amundsen, en sang som hadde sitt utspring I at hun kjente på at verden og meg selv ikke alltid I balanse.

til deg. Et stykke musikk som ble til etter at Michelle Ullestad var gjest i podcasten til Matoma. Resultatet ble eller. Vi lyttet også til Peder Elias for litt siden. Han sang Good For You. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

sang Shawn Mendes og Julia Michaels i sammen. Hva for en sang regnes som den mest berømte rockesangen gjennom tidene? Ja, svaret sier seg vel selv, vil jeg tro. Dette er Led Zeppelin og Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Ja, det er nesten som en forfrysninger når en lytter til denne fra Led Zeppelin, rockeklassikeren Stairway to Heaven. Før nyhetene klokka 22, Ingrid Helene Håvik fra Highasakite sin tolking av Mari Boine sin sang Gorskin Velja fra Hver gang vi møtes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den eksplosive situasjonen mellom Israel og Libanon kan velte avtalen mellom Iran og USA. Det frykter flere eksperter, sier korrespondent Yama Wolasmal. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah, det melder statlige libanesiske medier. Våpenhvilen i Midtøsten er usikker, forteller Wolasmal.
1: Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag, men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Totalt 25 handelsskip krysset Hormuzstredet i går. Det er det høyeste antall passeringer i løpet av en dag siden midten av april, og den største trafikken på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Antallet skip med synlige signaler falt imidlertid i dag etter at det ble rapportert om en mine nær Omans kyst. Samtidig har Iran stilt krav om at skip må ha landets tillatelse og obligatorisk forsikring for å krysse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge. Tilbakekallingen gjelder kun Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet. Ved sjeldne tilfeller kan feilen føre til brann i batteriet, og Volvo ber berørte eiere om å ikke lade bilen før den har vært kontrollert på verksted. Totalt tilbakekalles 64 000 biler. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA klokka 2 natt til tirsdag norsk tid. Sampaio vekket stor oppmerksomhet da han delte ut 3 røde kort i VMs åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika. Vi har fått med oss at han deler ut mange kort, sier spilleransvarlig på det norske landslaget, Brede Hangeland.
2: Det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin i laget, og heldigvis så er det, vår gjeng ganske disiplinerte og er klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det, i og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken i kamp 1.
0: Og i kveld spiller USA mot Australia i VM, hvor vertsnasjon USA leder 2-0 til pause. Den kampen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, Terje Tjubestønne.
3: God fredag da! Skikkelig sånn fredagskveld i dag. Kjenner litt på det. Jeg som heter Martha Våg skal holde det med følge her i PN fram til midnatt. Jeg pakker med mye god musikk, og vi begynner med Jessie J og låta Price Tag. Price Tag.

altså Jessie J. Hun gikk rett inn på topp på singellista I England da den låta her kom ut I lag med rapperen B.O.B. Price tag var det. Og hun ser på internet at hun turnerer I år faktisk, så det går kanskje an å se på konsert. Det jeg føler at det litt det her vi trenger. Litt mindre penger og litt mer dansing. Ja, det altså en price tag sommer for min del, kjenner jeg. Vi skal høre helt ny norsk musikk fra Rebecca Bankfield. Høres jo egentlig britisk ut også, men det her norsk. Låta heter Untangling, og du får den her nå I P3.

fra rikende fersk musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, så skal vi noen år tilbake I tid til mannen som, ja, I hvert fall I mitt haud, står litt for lyden av sånn slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Da kom det noen plater på rad fra briten David Gray, som virkelig, ja, sette tonen for hvordan den tiden hørtes ut for meg. Dette Sail Away.

Balloon er det vi hører her I NRK PN. Det Nordfjordingen Maren Holmgren som står bak Oh Blonde. Og det her tippet jeg blir en av årets sommerlåter. Den kom ut litt tidligere I år. Og handler jo om en sånn sommerflørt som kanskje, kanskje ikke teker slutt. Vi skal litt lenger nord I landet og til Moldensen Jesper Jenseth. Det her Blue Flag, Fun Things.

Experiences, Blue Flag, Fun Things. Vi skal tilbake til 2020 her I P1. Det året da vi alle ble stengt inne. Da ble det laget en koronaduo I Bergen som kaller seg for Innestengt. Og den låta her, den heter Neste Sommer, og handler om nettopp det. At vi håper jo at det blir bedre neste sommer.

Selena Gomez og Kygo var det som stod bak låta Irene Mi, og vi skal holde oss I Bergen og over til Stina Talling. Dette har ikke sett deg siden.

Stina Talling, har ikke sett deg siden. Og det, altså, folk flest oppdaget Stina Talling på YouTube. Det var der hun begynte før hun begynte å gi ut musikk. Og så har hun gitt ut blant annet Bli med låta, sånn, så det veldig mange som kjenner til hun. Men det var altså på skjermen en først traff hun. Og det gjelder også den neste artisten ute her, som kaller seg Joe når han gir ut musikk. Men de aller fleste har sett han i suksessserien Stranger Things. Det nemlig skådespiller Joe Keery som står bak det her artistnavnet Joe, som han startet for, altså han la seg til det navnet, sånn at han skulle slippe at folk drev og blanda liksom musikk og skådespillerlivet. Og det tok ganske lang tid før han faktisk innrømte at det var han som var Joe. Men det i alle fall, og låta heter End of Beginning.

med låta Kompiser fra 2011. Og han var første mann ut I den her spalten vår, tre på rad, norsk på norsk. Og den neste låta ut av litt nyere dato, en helt årsfersken fra Ella Lockhart. Det her hva om det finnes noe mer?

Andre kvinne ut I tre på rad norsk på norsk her I PN Og siste mann ut, siste menn ut Der kommer litt lenger nordifra, så da får vi litt dialekt inn I mixen Det her regnvær og gutta gråtikke

Er det The Commodores fra 1995 med låta Night Shift her I P1? Og kanskje er det noen av dere som på jobb denne fredagskvelden når du begynner å nærme seg natta. Og da var den låta her litt Motown-kjærlighet rett fra meg til deg. Vi skal videre til Ingebjørg Brattland. Altså, den stemma henne jo også litt som en, ja, en god klem. God klem I ørene. Det her I Ungdommen.

Gratland med I ungdommen. Altså, dere som har hørt meg prate på radio før om musikk, har garantert fått med dere at jeg elsker duetter. Og særlig da mellom sånne folk som jeg egentlig ikke hadde sett for meg at skulle drive og synge I lag. Dette en sann en. Det Morten Myklebust I lag med Susanne Sundfør og låta

0: Og Benson Boone, kjære Benson Boone. Ja, det fikk du med deg her rett før klokka nå blir 11 her I PN. Da får du litt av nyhetsoppdatering. Men så jeg som heter Martha Våge tilbake I radioen din med mer god musikk som den her. Litt It's Raining Men før nyhetene. Ja, det fortjener vi.
1: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got news

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. En person har omkommet og flere skal være alvorlig skade etter at to tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England. Det opplyser myndighetene I kveld. Hendelsen fant sted rundt klokka 17 lokal tid. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være titalls ambulanser på stedet samt flere luftambulanser. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann for rundt 700 husstander og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltak på 200 mikrogram aluminium per liter vann, ifølge FHI. Siv Helen Lillehaug Bjørsvik bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det litt skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat I mars, hvor verdien hadde steget enda mer. Da var det 770.
0: Regjeringen tar et oppgjør med skjerm I skolen. Det kom fram under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens I skolearbeidet. De vil også foreslå og lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass I skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter I skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de I større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv I tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv I motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann og takker han for innsatsen for forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte I SAS tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Båge skal holde følge med deg en time til her på P1, og jeg har lagt opp masse god musikk for oss. Vi skal begynne med Mark Amber og Belong Together.

Ja, det Mako sier med Jessica her i P1 årsferske låta her altså. Men nå skal vi, ja, hva det blir da, 25 år tilbake i tid, for i 2001 skrev Alicia Keys den første låta til det som skulle bli det andre studioalbumene, som kom ut i 2003. Den låta her, If I Ain't Got You, den skrev hun ombord på et fly. Hun var ute og flaug, og så fikk hun høre om at R&B-artisten Aaliyah nettopp hadde dødd nettopp i en flyulykke. Og da kom altså den perla her.

Kajander med naken effekt her I PN. Og det litt gøy hvor forskjellige kjærlighetslåter kan høres ut. Det her var jo en veldig sånn danset, litt morsom låt om å bare være litt naken I lag. Den kom ut I 2017, og vi skal tilbake til 1995. Og Lenny Kravitz sin kjærlighetslåt, Can't Get You Off My Mind.

Ja, det var Lenny Kravitz med Can't Get You Off My Mind. Vi skal videre til Elle Maja, som dere kanskje husker fra Stjernekamp. Det var vel 2-3 år siden. Hun spiller også gitar I bandet Rolfa, som vi spiller en del av her på PN. Og I år så kom altså soloalbumet. Albumet heter Metki, men låta vi spiller her heter Duostat.

0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, det var amerikanske Owl City med Fireflies her I PN, der vi skal komme oss hjem igjen, og litt nordover til Sigrun Lo Sparbo, og vi

Sigrun Lo Sparbom, vi flere. Altså, Sigrun fra Harstad, og jeg føler at vi nå holder oss litt I det samme kulturelle landskapet på en måte. Det her jo The Waterboys, som vart annet I London, men det flere medlemmer både fra Skottland og Irland, og jeg føler virkelig at vi på kysten, ikke vi det? Det her litt sånn kystfolk. Låta I alle fall kystrelatert. Det her Fisherman's Blues.

Sting Oslo-jentene i nummer 4, og det jo på en måte det neste låta her også handler om. Vi skal over dammen, nei vi skal ikke til VM, men vi skal til Kanada, der Cameron Whitcomb kommer fra. I fjor ga han ut debutplata The Hard Way, og der også den låta her som heter Medusa, og som også

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb var det som sång om sitt sementhjerte i låta Medusa. Altså, det heartbreak, og det vondt, og det sårt. Det neste låta vår det stikk motsatte. Det Emma Steinbakken sin helt nye singel For alltid lyp. For alltid type ting. Og den handler jo rett og slett om det at du og jeg, vi for alltid.

Ja, vi skal tilbake til 1996, og de australske mannfolka I Savage Garden som sung To the Moon and Back. Og så skal vi hjem igjen, det ganske langt å reise fra Australia hit, men vi klarer det I lag, gjør vi det. Vi skal tilbake til 2023, ikke helt like lenge siden det. Litt nyere dato på den låta her. Låta lett å være kødd, men det kødd å være kar, og de som synger det staut.

Ja, det var staute med lett å være kødd, men det køsta var kar. Vi skal over til noe helt annet, nemlig Aurora. Og den dama, det må jeg bare si, hun slutter ikke å overraske meg. Eller på en måte så blir jeg ikke overrasket over at hun fortsetter å overraske meg, fordi det skjer noe nytt hele tiden. Nå så har hun slått seg lag med Tom Rollins fra The Chemical Brothers. I lag så kaller de seg for Tomora, og de skal altså turnere hele Europa og Japan og rundt omkring her i sommer. Her i Norge så kan du se deg på Øyafestivalen i Oslo 14. august. Det høres ganske annerledes ut enn det Aurora vi er vant til. Veldig gøy det også. Men vi her i PN, akkurat nå i kveld, så skal vi høre litt gammel Aurora.

Åh, Aurora med Runaway fikk du her I PN. Det helt på tampen av denne fredagskvelden, nå når det nærmer seg lørdag med stormskritt. Og da det på tide for meg som heter Martha Våge å takke for følge. Nå det opp til min gode kollega Nils og Nonstad å passe på deg inn I natta. Du skal få med deg litt musikk inn til nyhetsoppdateringen som kommer nå, og da skal jeg ha lagt frem Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Det jo litt ironisk for den låta får meg jo virkelig til å ville danse, og det synes jeg du også kan kjenne litt på nå. Det jo tross alt fredagskveld, ikke sant?

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. En person er omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, ifølge myndighetene. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig og 56 har mindre skader. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen.
1: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: I Krakow i Polen ble en 13 måneder gammel jente sendt til sykehus med hodeskader etter at et villsvin gikk til angrep. Jenta lå i barnevogn, og angrepet skjedde etter at en gruppe villsvin ble skremt av en hund og havnet på stien der jentas mor trillet barnevogna. Polsk politi opplyser at jentas skader ikke er livstruende. Og en ku har gått til angrep på folk som arbeidet på en gård i Molde. To personer er skadd, og en av dem er fraktet til sykehus med kritisk skade, sier Tove Susanne Brunvoll Holst-Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt. Med seier over Australia tok USA et langt steg mot gruppeseieren i fotball-VM. USA måtte klare seg uten stjernespilleren Christian Pulisic, men vertsnasjonen slo Australia 2-0. Nora Johnsen kommenterte kampen på NRK1.
2: Pochettino henta inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et slutspill. Få gode resultater her på hjemmebane.
3: Ja, de har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. De har vært komfortable, og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det er en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vise frem på en veldig god måte, og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer, og så ser vi Richards her i midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett, full fortjent seier til USA.
0: Sa Simen Stamsø Møller, og nå kan du se kampen mellom Skottland og Marokko. NRK Nyheter, Harald Berre.

Paul McCartney slo fast at vi får aldri nok av kjærlighetssanger. Silly love songs der. I dag kan Australias store filmdiva Nicole Kidman feire bursdag. Dama som jo har vært blant de største stjernene I årevis. Oscar-statuett og stjerne på Hollywood Walk of Fame vittner jo om det. Og privatlivet blir også da interessant, og kanskje særlig da når vi var gift med storstjerna Tom Cruise og med countrystjerna Keith Urban. Men Kidman jo ikke bare stjerne på lerretet, hun også filmprodusent og til og med sanger. Og det siste har hun bevist både I musikalen Nine, der hun spilt sammen med stjerner som Penelope Cruz og Sophia Loren, og hun har sunget sammen med Robbie Williams. Og den duetten får bli bursdagsgaven til Nicole Kidman fra Nattradion.

Fergie er det som synger om at big girls don't cry. Og før det var det varm på Rita Eriksen da. Og ja, vi må vel ha en nattnøtt denne lørdagsnatta også. Og ja, det er en temmelig fersk norsk artist som sitter i nøtta. Og oppgaven den kommer rett etter Daniel Kvammen.

Ja, noen velkjente toner og ord var det kanskje her, men hva kaller damen som sang seg når hun artist, tror jeg? Ja, nå trenger du tenke litt mer, så får du det. Oppgaven kommer igjennom litt, og så kommer også fasiten.

The Weeknd var dette, og før det hørte vi Casey og Jojo her I nattradion, hvor vi har en nattnøtt som venter på å bli knekt. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted, så spørsmålet jo som alltid da, hvem dette?

0: Ja, hvem sang her? Det jo spørsmålet I natten, nøtta. Og det var... Taus.
1: Ja,
0: og bak det artistnavnet så står Oda Eirin Almeland, artist fra Voss. Og her kommer en av hennes låta og nå I sin helhet.

da, Jeff Lynne sang om da han var liten og ønsket å bli popstjerne, og ja, det greide han jo, sammen med sitt Electric Light Orchestra. Og før det hørte vi Ny Liv her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering ganske straks, og frem dit det Line Dybedal som synger.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person har omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford nord for London. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England blir 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig skadd og 56 har mindre skader. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte bilføreren som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under biljakten var føreren, en mann i 30-årene, nær ved å frontkollidere med en annen bil. Han forsøkte også å kjøre på en politibil, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Føreren hadde ikke gyldig førerkort. Politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand, og politiet ønsker også å komme i kontakt med bilføreren som nær frontkolliderte med den nå siktede føreren. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Du hører Nattradio med Nils Åge

Ja, her var det to store stjerner som telt seg ut av låta 4 Minutes. Madonna sammen med Justin Timberlake satt I gang nattradions andre time denne lørdagen, og Nils Hågen Onstad stadig her.

We built this city, sing Starship of Bertine Settlitz sang om å falle sakte. Og en av de største amerikanske pop- og soul-stjernene kan feire bursdag I dag. En som først ble kjent gjennom et band, men som oppnådd de største triumfene som soloartist. Blant annet var han en av hjernene bak We Are The World. Ja da, mer straks.

Ingen lager helvete som vi, syng Stacey Nando. Ja, hvis jeg sier hello, three times a lady, dancing in the ceiling, så jo det bare noen av slagerne til bursdagsbarnet, og jeg snakker om Lionel Richie, som jo først kom seg fram sammen med kompisene I The Commodores, men som stakk videre mot toppen som soloartist. Og selv om det 77 lys på kaka hans I dag, så han... aktiv artist fortsatt, og for tida så igjen på turné I USA. Så da feirer vi den store Lionel Richie litt her I nattradion med denne.

0: Ja, det mange følelser i sving når Aerosmith synger og spiller I don't want to miss a thing her I Nattradion. Og før det så var det duoen Snø som sang Bølja.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Ja, madame Marshall får stå for det ønsket helt alene, for hun sang Let It Rain, og det litt usikker på om Ellen har lyst til å ønske det samme, men ja, ja, hvis det blir for tørt, så det jo litt kjipt det også da. Tenk litt på bønderne og avlinga, men nok om det, nå må vi ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Don't Dream It's Over, sang Crowded House. Ja, vi har feiret et par musikalske bursdager I dag, og vi kommer heller ikke unna sjefen I The Beach Boys, Brian Wilson. Han skrev jo de aller fleste låtene for gruppa, og jo anerkjent som et virkelig musikalsk geni. Men mange personlige problemer og psyke plaget han jo I mange år, før han greide å komme seg opp igjen og inn på scenen. Det ligger en dokumentar om han I NRK TV, hvis du vil vite mer. Sjekk den. Wilson gikk bort I fjor sommer, ble 83 år gammel, men nå markerer vi fødselsdagen hans med denne klassikeren.

Ine Hoem var det som sang for deg her, og det ble nest siste låt I nattradion denne lørdagsnatta. For nå det Kelis som siste artist på lista. Trick me, synger hun. Takk for laget, sier Nils og Gunn Onstad.

0: Her NRK-nyheter klokka to. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis bygget størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef Øystein Knudsen, og reporter var Marit Sirum Eikre. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 89 personer skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i Den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte etter en mann i 30-årene som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under politijakten var føreren nær ved å frontkollidere med en annen bil, og han forsøkte å kjøre på en politibil. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet mistenker ruspåvirket kjøring. Så tar vi med at fra fotball-VM har Skottland tapt 0-1 for Marokko nå i kveld. Og Marokko er det samme laget som Norge spilte